0: Radio Sljeme.
1: Dobro jutro, točno u 6, Radio Sljeme maše svima koji su odradili noćnu i sada su spremni na odmor, a vama ostalima želimo dobro jutro, brzo razbuđivanje i ugodan dan koji je pred nama, a petak je, 21. kolovoza. Nam se smiješi, za sada oblačno, kiše je palo nešto tijekom noći, ne znam kako je bilo u vašem kvartu, možda ste očekivali više rashlađenja i bolji zrak za spavanje, to se ponegdje i nije dogodilo, ali ima još prilike danas po prognozi koja kaže da će petak biti promjenjivo oblačan, povremeno s kišom i lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Na širem području grada moglo bi to biti i izraženije. Temperatura danas opet iznad 30, opet će nam biti vruće, do 32 stupnja, kažu prognostičari. A više o vremenu čućemo za 20 minuta, pa budite s nama i tada. Za sada znamo da je temperatura noćna 22 stupnja bila, pa sad koliko ste spavali. A ako ste budni, znači da imate dobar razlog. I mi vam želimo da ovo jutro prođe onako što bezbolnije. Tu će sigurno pomoći i glazba, a glazba ovoga jutra je po izboru Dinka Komadine. Karlo Harmicar je za našim tonskim stolom, tako da tonski sve štima, da se dobro čujemo i daleko dospijemo do vas. I studija. Pozdrav od nas, Luka Kalac i Nevenka Rodić-Erdelja. Svi vam želimo dobro jutro, dobar dan, ugodan.

ljubiti ili gubiti, sasvim sve jedno je sad.

0: Dobro jutro, 6 je sati i 10 minuta. Vijesti. Dugih 18 sati trajala je saborska rasprava o opasnom otpadu u Lici. Prvi dan izvanredne sjednice sazvane na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića usred ljetne stanke završio je jutros nešto iza 3 sata. Oporba je optuživala vladajuće za propuste, a oni uzvraćali da širi paniku i skuplja političke bodove. Poslušajmo dio iz rasprave u kojoj govore predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić, član vladajuće koalicije Hrvoje Zekanović i ministrica Irena Hrstić.
1: Jer je Hrvatska zbog namjerne politike, promjene zakona i umanjivanja financijskih garancija postala europski Eldorado za otpad.
2: I što se nas tiče, s ove strane, dugo nam živio i vodio SDP Siniša Hajdaš-Dončić. Dok je on tu, mi smo mirni.
3: Molim građane i Gospića i Ličko-senjske županije da vjeruju nalazima. Nama nije cilj Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvo zdravstva, nije cilj prikriti niti jedan nalaz.
0: Sabor s radom nastavlja u 9.30 iznošenjem stajališta klubova zastupnika. Glasanje je predviđeno u 10.30. SDP objavio da je oporba prikupila više od 50 potpisa za pokretanje postupka izglasavanja nepovjerenja vladi zbog ekološke katastrofe u Lici. Za pokretanje postupka inače potrebno je 30 potpisa, a inicijativu su uz SDP i Možemo poduprli Glas, Centar, Dalija Orešković i IDS. Nizvodno od pročistača otpadnih voda prema Prevlaci i Savom se širi sablastan prizor. U udruzi Ekologija grada tvrde da se dogodio masovni pomor ribe zbog izlijevanja nepoznate otpadne vode iz postrojenja. Na slučaj su ih upozorili građani i volonteri koji su udruzi poslali fotografije uginule ribe. Predsjednik udruge Josip Pavlović.
4: Pretpostavljam da se desio jedan splet okolnosti. Imamo u posljednje vrijeme i ekstremno visoke vrućine. Sava je na izrazito niskom vodostaju, što i samo po sebi smanjuje količinu kisika potrebnu za život u rijeci. Međutim, neupitno da je došlo do nekakvog onečišćenja, što smo zabilježili snimkom dronom, iz smjera centralnog pročišćača otpadnog voda. Ja mislim, spojem svega toga, da je došlo do ovog pomora riba koje smo sada zabilježili. Međutim, nije sad ovo situacija u kojoj mi tražimo krivca, nego jednostavno samo tražimo odgovore da znamo što se dogodilo.
0: O pomoru ribe oglasili su se i iz Hrvatskih voda. Nakon obilaska terena utvrdili su da se stanje razlikuje od lokacije do lokacije, te ocjenjuju da nije riječ o novom pomoru, nego o nizvodnom pomicanju već uginule ribe. Stručni timovi uzeli su uzorke vode na ispustnim uređajima za pročišćavanje, kao i na Savi, uzvodno i nizvodno od njih. Rezultati će se znati nakon laboratorijske analize.
5: Vremenska prognoza.
0: U Zagrebu i okolici bit će promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i lokalnim pljuskovima, praćenim grmljavinom, koji mogu biti izraženiji, osobito poslije podne. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u okolnom gorju s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka između 31 i 33 stupnja Celzija. Čuli ste vijesti Radio Sljemena, uredila ih je Marijana Mišura. Temperatura zraka u gradu trenutno

0: za vrijeme.
1: Naše vrijeme, za vrijeme 6:20, dobar trenutak da odemo do Državnog hidrometeorološkog zavoda, tamo nas čeka naš prognostičar Izidor Pelajić. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, lijep pozdrav.
1: Očekivali smo malo više kiše, možda ove noći ili?
2: Pa, mislim, to je tako relativno.
1: To je subjektivno.
2: Da, mislim, da, istina nije relativno, ali dosta je subjektivno. Mm-hmm. Količina kiše u Zagrebu, mislim da je na automatskoj postaji negdje svega iznad jedne litre zabilježeno u Maksimiru, no to ne daje puninu slike ove noći na širem zagrebačkom području, gdje su prošli pljuskovi praćeni grmljavinom i prolazno pojačanim ili jakim vjetrom, tako da bilo je tu i mjesta, osobito sa onu stranu Sljemena, gdje je sigurno pala i veća količina kiše, o čemu ćemo konkretnije podatke prikupiti u idućim satima. Mm-hmm. Pa nažalost nisu raspoloživi za ovaj naš jutarnji razgovor.
1: Ali čula sam da je u gradu bilo neravnomjerno, onako, točkasto.
2: Apsolutno, to je očekivano u ostalom od ovakvog vremena koje i dalje dominira to jugozapadno strujanje. Fronta nam se približila, ali ona još nije prešla preko Hrvatske. Zapravo, kada bi probali nekako sažeti današnji promjenjiv dan u ponešto korisnije informacije, rekli bi da po svemu sudeći periodi sa najvećom vjerojatnosti za kišu su bili ove noći, s čime smo gotovi, i onda ovog poslje podneva. I to čak možda bi mogao reći i kasnijeg poslije podneva. I tako da, iako je nezahvalno razdvojiti jedan promjenjiv dan po jugozapadnoj struji kao što je to današnji u dijelove sa kišom, ipak postoji dovoljno u materijalu sigurnosti da bi tako mogao uputiti na ova razdoblja. Jesenim smo gotovi, a drugo nam dolazi. Naravno, i između njih može biti kiša, ali ipak bi izdvojio poslije podne, kasno poslije podne, kao sljedeće razdoblje kada na kišu treba baš posebno pripaziti na zagrebačkom području u smislu potrebe za kišobranom. Tada može opet i zagrmjeti i biti opet te neravnomjernosti u samim pljuskovima, što znači da postoji mogućnost da neki bude izraženiji, a neki manje. Također, ovo znači da neće cijeli dan biti s kišom. Što više, vjerojatno će biti i kraćih sunčanih razdoblja, što se u ovom trenutku ne može odgonetnuti s obzirom da je oblačno u Zagrebu kao i u njegovoj okolici. No to, kažem, vezano je uz ovaj prvi dio kada imamo, s kojim završavamo, kada je ta kišna fronta prošla preko središnje Hrvatske. Ona se već nalazi sada u dosta raspadajućem stanju na istoku, gdje je čak stigla i dalje nego što se činilo, no uz uglavnom samo oblake, jer kažem, raspada se, nije stigli su oblaci, nije ostavila po istoku nešto posebno, osobito ne krajnjem istoku, nije ostavila nešto posebno kiše na tlu, puno manje nego u Zagrebu i okolici.
1: Mm-hmm. Što možemo za vikend očekivati?
2: Pa, ja bih rekao da nakon današnjeg dana idemo prema smirivanju i opet nešto ugodnijem vremenu, sunčanijem vremenu za ovaj vikend. Također, današnji dan će biti obilježen s time da već od jutra je 21 stupanj, temperatura nije baš nešto posebno padala ispod toga. Mnogima je noć bila, vjerujem, teška, a ove noći koje dolaze bit će ipak ugodnije u tom smislu. Tako da već sutra minimalna temperatura će biti ispod 20, negdje uglavnom ispod 20 stupnjeva u području grada, ali i dojam će biti nešto povoljniji, pa će biti to, recimo, jedno promjenjivo oblačno vrijeme, ali sa čestim sunčanim razdobljima. Istina je da još postoji mogućnost da malo kiše od zaostale vlage, osobito u prvom dijelu dana, ujutro čini se. No količina bi trebala biti usporediva sa ovim što ste doživjeli ove noći, dakle više nam ne toliko izraženo ni često koliko više kiša koja smeta da subotu započmete na otvorenome bez brige o njoj. Kako subota bude odmicala, tako će sve češće biti sunčanih razdoblja. Vrlo vjerojatno bit će i nešto na tad već plavom nebu razvoja oblaka, zaprijetit će kao mogućnosti sa kakvom oborinom i sredinom dana, ali vjerojatno se to neće realizirati, pa računajte da će uglavnom suho vrijeme biti poslije podne i tako ćemo ići prema nedjelji koja će dosta nalikovati na to uglavnom suho vrijeme u Zagrebu. Sunčano, puhat će povremeno umjeren sjeverni, sjeveroistočni vjetar, dok će danas većinu dana puhati umjeren u okolnom gorju, bar na udare i jaki jugozapadnjaka uz nestabilnosti može prolazno biti pojačan baš kao i sinoć. I temperatura će tijekom ove noći zapravo dosta padati, tako da se neće to osjetiti kao veliki pad temperature, nego sutra neće puno rasti jer će stići hladni zrak, pa će onda maksimalno ostati oko 27 ili 28 stupnjeva na području grada, slične vrijednosti i u nedjelju. Neki bi rekli, s obzirom na ovo što smo doživjeli jučer, a to je bilo 36-37, da sutra zapravo imamo 10 stupnjeva nižu. Nemojte baš odmah trčati po jakne, vjerojatno nisu potrebne, ali dojam osvježenja će biti prisutan. To je bliže prosječnim vrijednostima za doba godine. Nije to riječ o nekim neobičnim, zapravo je neobično bilo koliko je bilo vruće jučer.
1: Da, zapravo nam neobično postaje obično, ali to je neka druga priča.
2: Pregrijavamo se lagano.
1: Hvala lijepa za prognozu.
2: Bilo mi zadovoljstvo, ugodan vam dan.
1: Također, pozdrav, do slušanja. Izidor Pelajić nam jutros prognozira. 6 sati je i 26 minuta uz Radio Sljeme. Dobro jutro svima.

Dobro jutro, 6 sati i 32 minute. Evo kako smo doznali iz grada, ove subote i nedjelje zbog gradova će biti obustavljen tramvajski promet i to Branimirovom ulicom od glavnog kolodvora do Draškovićeve, a zatim avenijom Marina Držića, Draškovićevom, Zvonimirovom i Šubićevom ulicom, pa se nastavlja na Trg žrtava fašizma, ulicama Franje Račkog i Kneza Mislava, Jurišićevom, Vlaškom i Ksaverskom cestom, sve do Mihaljevca te od terminala Mihaljevac do Gračanskog dolja. Isto tako imajte na umu da će tramvaj linije 3 iznimno ovog vikenda biti u prometu i prometovat će redovnom trasom, dok će na noćnim linijama umjesto tramvaja voziti autobusi. Toliko od nas za sada. Slijedi Josipa Lisac i Sve se vrti u krug.

0: Dobro jutro vama koji se još razbuđujete. Dobar tek ako ste možda pri ranom doručku, ako ste od onih koji ne idu od doma, a da nešto ne pojedu. To je svakako pametno, preporučljivo, kažu liječnici, stručnjaci. Dobar tek znači vama, a nazdravlje onima koji su možda kihnuli upravo jer ambrozija je već zavladala. Već je u crvenom, prognoza ova peludna kaže da će tako biti i sutra i preko sutra, dakle visoke koncentracije peludi, ambrozije su u zraku oko nas. U zraku oko nas koji će se i danas dobro zagrijati do 33 stupnja, tek za vikend nas očekuju nešto niže temperature, a danas je prognoza svega pomalo promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i lokalnim pljuskovima. Možda bude i grmljavine, ali ta druga tura toga nas očekuje vjerojatno malo kasnije popodne, kako smo čuli od našeg prognostičara. Trenutno 22 stupnja u gradu, na satu je 6:45. Dobro jutro.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Hvaljeni svi Marija, dragi slušatelji, s vama je velečasni Daniel Patafta s Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu. Psalam 11. Kad se temelje ljuljaju, kome se utječemo? Dragi slušatelji, Psalam 11. započinje snažnom i jasnom ispovješću. Gospodinu se utječem. To je prva i najvažnija rečenica. Prije straha, prije analize situacije, prije savjeta drugih, dolazi odluka povjerenja. Molitelj zna kome pripada. On zna da pravda nije ideja, nego osoba. Bog koji sve vidi. A ipak oko njega vlada nesigurnost. Čuje glasove koji mu govore, odleti u goru kao ptica. Drugim riječima, bježi, skloni se, spasi sebe. To je instinkt straha. Kada se čini da bezbožnici zatežu luk, kada se ispotaje gađa pravednika, prirodna reakcija je povući se. I onda dolazi ključno pitanje psalma. Kad su temeljni uzljuljani, što da učini pravednik? To je pitanje koje nadilazi jedno vrijeme. Što učiniti kad se poljuljaju temeljne vrijednosti? Kada pravda izgubi svoj ugled? Kada se nepravda opravdava? Kada istina postaje podložna interesima? Što učiniti kad se čini da se pravednost povlači pred istinom, pred silom i nasiljem? Psalam ne daje politički ni taktički odgovor, daje duhovni odgovor. Gospodin je u svom svetom hramu, na nebeskom sjedi prijestolju. Drugim riječima, prijestolje pravde nije prazno. Možda se ljuljaju ljudske strukture, ali Božje prijestolje stoji. Možda se sudi po interesu, ali Bog sudi po istini. Njegova pravednost nije podložna pritisku ni manipulaciji. Ona je postojana, čista i nepromjenjiva. Psalam kaže da je Gospodin onaj koji proniče pravedna i nepravedna. On ne gleda samo djela, nego srce. On vidi motive, skrivene namjere. Ono što je ljudskom sudu, ljudskom oku nedostupno. To je duboka utjeha za one koji ostaju vjerni i kada ih nitko ne brani. Jer možda ljudi ne vide, ali Bog vidi. Možda ljudski sud kasni, ali Božji sud ne griješi. U svijetu u kojem se ponekad čini da nasilje i manipulacija imaju prednost, Psalam 11 podsjeća da sud nije ukinut. Nepravda možda neko vrijeme prolazi nekažnjeno, ali nije trajna. Bog mrzi silnika. To znači da nasilje nema budućnosti pred njegovim licem. Pravednost nije slaba, nego strpljiva. Završna rečenica psalma je tiha, ali nježna. Pravedan je Gospodin i pravednost ljubi. Čestiti će gledati lice njegovo. To je vrhunac nade. Bog ne samo da čini pravdu, on je ljubi. ona je u skladu s njegovom naravi. A oni koji ostaju čestiti, koji ne odustaju od dobra čak i kada je to teško, nisu izgubljeni. Njihova vjernost ima budućnost. Dragi slušatelji, Psalam 11. nas uči da kad se temelji ljuljaju, ne moramo odletjeti u strahu. Možemo ostati. Možemo ostati vjerni, mirni i postojani, jer znamo da pravda ima temelj koji se ne ruši. Jer onaj ko se utječe Gospodinu ne stoji na klimavu tlu, nego na stijeni pravednosti koja ostaje.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima. HR mreža. Oglasi.
3: Ovo je Sljeme.

0: Kako Hak javlja, na obilaznici su povremeni zastoji u zoni radova između čvorova Sveta Nedelja i Lučko u oba smjera, ništa novo reklo bi se. A između čvorova Popovec i Zagreb Istok u smjeru Zagreba vozi se usporeno, to je pak spada na autocestu A4. Bližimo se jutarnjoj kronici, recimo samo još da će danas biti promjenjivo vrijeme, svega pomalo, a temperatura do 33 stupnja. Za sada imamo 22 stupnja u gradu. Vama dobro jutro i čujemo se nakon jutarnje kronike.
1: 7 je sati.
2: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
3: Dobro vam jutro. Saborski zastupnici prvi dan izvanredne sjednice završili rano jutros oko 3:30. Evo što još izdvajamo.
4: Požar kod Primoštena bio zaprijetio kućama, vatrogasci i kanaderi ih obranili. SAD najavljuje Iranu najstrože sankcije u povijesti. Počinje Špancirfest. Vrijeme će biti promjenjivo, lokalno izraženi pljuskovi, moguće nevrijeme, sutra smirivanje i razvedravanje.
3: Više od 18 sati trajala je maratonska izvanredna sjednica u Saboru, koju je zbog opasnog otpada u Gospiću sazvao predsjednik Milanović. Završila je rano jutros oko 3:30. Oporba traži hitnu sanaciju i vladajuće optužuje za propuste, a vladajući uzvraćaju, nije oporbi do like i ljudi, samo skupljaju političke bodove. Evo što je iz cjelodnevne rasprave izdvojila Željka Mandić.
5: Hrvatska je postala europsko odlagalište otpada. Državni inspektorat nema prvoga čovjeka, a mjerodavan je za nadzor gospodarenja otpadom. Sustav je zakazao, odgovornost nitko ne preuzima. Iza slučaja Gospić stoji organizirani kriminal. Dio je to poruka oporbe vladajućima koje su pljuštale satima. Gospićanin Mihael Podnar kaže da se ljudi brinu za zdravlje.
6: Navodno da postoji velika epidemija raka gušterače zbog toga na tim područjima.
5: HDZ-ova ministrica Irena Hrst poručila je.
7: Molim građane i Gospića i Ličko-senjske županije da vjeruju nalazima. Vladi Republike Hrvatske, Ministarstvo zdravstva nije cilj prikriti niti jedan nalaz i radit ćemo i dalje na tri aktivnosti. Mjerit ćemo, bit ćemo transparentni i preporuke za naše građane za zdravlje, jer cilj je očuvati zdravlje.
5: Ekocid će u Hrvatskoj postati kazneno djelo, najavio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
8: Mogla bi biti izrečena kazna doživotnog zatvora, dakle najmanje 10 godina do doživotnog zatvora za ovakva kaznena djela. Druga stvar koja je isto tako bitna, za ovako kazneno djelo neće biti predviđena zastara.
5: Hrvatska je postala europski Eldorado za otpad, smatra predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
9: Jer je Hrvatska zbog namjerne politike, promjene zakona i umanjivanja financijskih garancija postala europski Eldorado za otpad.
5: Hrvoje Zekanović SDP-ovcima je poručio.
10: Dakle, vi biste itekako htjeli da imate predsjednika stranke nekog poput Andreja Plenkovića, a ne Sinišu Hajdaš Dončića, za kojeg ozbiljno mislim da je politički hendikepiran.
5: Mostovac Marin Miletić prozvao je predsjednika i premijera zbog nedolaska na sjednicu.
11: Trebao je tu biti, a on se trese jer zna, ovo je turning point, ovo je trenutak kad se sve okreće. Vidjet ćete.
10: Ne očekujem ja od jednoga predsjednika vlade da je on kriv, da je on vozao kamione. Jer da je ministar slučajno puštao tamo na granici. Ne mislim, ali da su trebali znat, da.
5: Rekao je Božo Petrov. Premijer Plenković komentirao je sjednicu.
12: Ovo politikanstvo, oporbe, praćenje sa tim cijelim kampanjama, to nas ništa ne impresionira, zaista. Mislim da toliko smo toga već vidjeli ovih 10 godina, da bismo sad na nekakav fabricirani napor opozicije posebno nešto trznuli, nećemo. Vlada je stabilna, parlamentarna većina je stabilna, kaznena odgovornost će se riješiti, zdravstveno će se sve kontrolirati, sanacija će se obaviti.
5: Igor Peternel iz Domina smatra da je na djelu kriminalna mreža.
13: Koja je djelovala organizirano, dugotrajno, ako je se dokaže da je ovo što se govori istina, onda je riječ o zločinu, a ne o nesreći.
5: A u ime Možemo Urša Raukar Gamulin istaknula je.
14: Kada počinje hitna i potpuna sanacija lokacije, stvarni radovi na terenu, da se spasi što se spasiti dade.
5: Rokova za sanaciju i dalje nema.
3: Evo sad i trenutka kojim je završio maratonski dan u Saboru. Sjednicom je rano jutros oko 3:30 predsjedao potpredsjednik Sabora Ivan Penava.
15: Došli smo do kraja rasprave koju
1: Zaključujem, najavljujem dakle glasovanje za sutra u 10:30. U 9:30 krećemo sa Dakle, u 9:30 krećemo sa iznošenjem stajališta u ime klubova zastupnika. Hvala svima na sudjelovanju u raspravi. Želim ugodan ostatak noći, a i dana.
2: Jutarnja kronika.
3: Dramatično je jučer bilo kod Primoštena. Požar koji je buknuo poslijepodne velikom se brzinom proširio i zaprijetio kućama. Aktivirao se i sustav za rano upozoravanje, a bila je pripremljena i evakuacija stanovništva. 65 vatrogasaca uz pomoć 4 kanadera brzom intervencijom spriječilo je katastrofu. Obranili su kuće, no izgorjeli su maslinici i dio poljoprivredne opreme, svjedoče mještani.
15: Došla je vatrena stihija, nekih 15 metara od kuće, 30 metara visoko, žena i djeca su uzeli auto, otišli su, svi su otišli odavde i onda srećom došli prvi kanader. Da nisu došli kanaderi, za 5 minuta kuće više ne bi bilo. Kuće su sve obranjene i to je najvažnije. Niko nije ozlijeđen i to je najvažnije od svega.
16: Sumnjivi su mi ovi požari svako malo na ovim prostorima. Velika je materijalna šteta. Ima maslin ulja, nećemo imati ništa. A to možemo, mora, bitno da nismo mi izgorili kao ljudi.
4: Troje pacijenata ozlijeđenih u požaru kod Omiša koji se liječe u zagrebačkom KBC-u Sestre Milosrdnice i dalje je životno ugroženo i na mehaničkoj ventilaciji, a svima je uklonjeno opečeno tkivo. 17-godišnja djevojka koja je u klinici za dječje bolesti skinuta je s respiratora i priprema se za transplantaciju. Nepromijenjeno je i stanje 4 ozlijeđenih koji se liječe u Splitu.
3: A vlada je odobrila pomoć za Omiš i okolicu koje je poharao požar. Iz proračunskih zaliha izdvojit će se za početak 20 milijuna eura. Premijer Andrej Plenković pa do gradonačelnik Omiša Ivan Pivčević.
17: 20 milijuna eura za ublažavanje i sanaciju posljedice, to je dakle prva interventna mjera, plus ćemo zadužiti sve nadležne resore da sukladno svojim nadležnostima djeluju i pomognu u sanaciji štete i pomognu ljudima prije svega na području Omiša i njegove okolice.
18: Nisu to mali novci, prema ljudima trebalo ići prvi dio koji je možda najjednostavnije administrativno rješavanje, ovo što tiče sanacije objekata, statičari su na terenu, neko mora cijeniti koji je postupak sanacije toga objekta. Svi su još na terenu, ali prevodi se to kraju.
3: Svi pogođeni u požaru kod Omiša bit će oslobođeni i plaćanja turističke pristojbe. Planira se oslobađanje plaćanja paušalnog poreza na dohodak, poreza na nekretnine i na plovila, a svim braniteljima na požarom zahvaćenom području isplatit će se 500 eura.
4: Duž pruge Vinkovci-Tovarnik kasno poslijepodne na više mjesta buknuo požar, zbog čega je promet i dalje prekinut, izvijestili su iz HŽ-a. Putnici se prevoze autobusima. Uzrok požara najvjerojatnije je iskrenje vlaka, čime je isključena mogućnost da je podmetnut.
2: Jutarnja kronika.
3: Potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović je povjerenik Europske komisije za unutarnje poslove i migracije Magnus Brunner posjetili su splitsku zračnu luku Sveti Jeronim koja je pravi primjer funkcioniranja sustava entry-exit.
19: Do sada smo uspjeli kreirati više od 2 milijuna i 300 individualnih fajlova putnika iz trećih zemalja, više od 9 milijuna i 300 provjera, odnosno verifikacija, što znači da ovaj model moderne digitalne infrastrukture upravljanja granicama pokazuje sve svoje prednosti. Mi ovdje pokazujemo da sigurnost i protočnost putnika mogu ići skupa. U Hrvatskoj upravo nakon što smo uveli ovaj sustav, odbijen ili zapriječen ulaz za 7771 putnika.
20: Croatia is a front runner in the European Union.
21: Hrvatska je predvodnik u Europskoj uniji i lider je od samoga početka. Na razini Europske unije bilježimo oko 50.000 odbijenih ulazaka, od čega se oko 1.500 odnosilo na osobe koje predstavljaju sigurnosnu prijetnju. To potvrđuje da sustav funkcionira i koliko je on važan za sigurnost Europske unije.
20: For the security of the European Union.
2: Svijet.
4: Sjedinjene Države uvešće Iranu najstrože sankcije u povijesti, izjavio je ministar financija Scott Bessent. Dodao je da bi gospodarske mjere trebale smanjiti potrebu za novim velikim vojnim operacijama protiv Teherana. Bessent je to izjavio nakon što je predsjednik Donald Trump zaprijetio ekonomskim ratom i upozorio na gospodarske posljedice za svaku zemlju koja omogući bilo kakvu vrstu spasa Iranu. S novim američkim sankcijama suočava se i Kuba. Na američkoj crnoj listi našlo se 9 subjekata i 3 pojedinca zbog navodnih zlonamjernih djelovanja usmjerenih protiv SAD-a. Među njima su vodstvo Kubanskog instituta za prijateljstvo s narodima i tamošnje ministarstvo graditeljstva. A prijevremeni parlamentarni izbori u Srbiji održat će se 18. ili 25. listopada, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić, koji je prije toga izjavio da razmišlja o kandidaturi za premijera. Drugi predsjednički mandat istječe mu u svibnju iduće godine, a sredinom lipnja istaknuo je da uskoro planira dati ostavku te da razmišlja o kandidaturi za premijera. Prema Ustavu ne može se treći put kandidirati za predsjednika države. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je memorandum radi drastičnog povećanja broja komercijalnih svemirskih lansiranja iz SAD-a. Odredio je pritom i niz mjera koje trebaju provesti vladine agencije. Bijela kuća želi do 2030. omogućiti najmanje 1000 lansiranja i povrataka iz svemira na godinu u usporedbi s lanjskih 178 lansiranja, brojem koji je već 10 puta veći nego 2013. i u kojem dominira SpaceX Ilona Muska.
2: Jutarnja kronika.
3: U Varaždinu počinje Špancir Fest, najpoznatiji ulični festival. Svake godine na ulice baroknog grada privuče više od 300.000 posjetitelja. Špancirajte i guštajte na svakome koraku, a što vas sve očekuje, doznala je Branka Muvrin.
0: 35 hektara povijesne gradske jezgre Varaždina od danas je u znaku Špancir Festa, kaže direktorica turističke zajednice grada Varaždina Jelena Tot.
6: Došli smo polako do prvog dana Špancir Festa. Danas u 10 sati otvaraju se kućice naših izlagača i kreće španciranje. Tijekom dana dolaze nam na ulice grada i naši performeri, ulični zabavljači, a svečano otvorenje prvi puta u povijesti Špancir Festa od 20 sati na pozornici Vile Bodeković uz gala opening i odličan koncert zagrebačkih solista Evelin Novak, Varaždinskog trija, Nikole Hrupek, Gelato Sistersa, Zdenke Kovačiček i swingerca Roberta Marekovića, a nakon toga na velikoj pozornici, znači na glavnoj pozornici, koncert s Dragom Olivera.
22: Za neka nova svitanja.
0: Zabava za djecu, Luna Park, gaming zona, posjetitelje očekuje više od 600 raznolikih programa podijeljenih u 23 zone. Od koncerata, uličnih performansa, kazališnih komedija, kreativnog i umjetničkog stvaralaštva za djecu, do raskošne izlagačke te gastronomske ponude. Tijekom 28. Špancir Festa javni je prijevoz besplatan, a gosti se mogu koristiti i popularno zvanim busekima, jer je posjetiteljima već treću godinu zaredom osigurano besplatno parkiranje automobila na lokacijama izvan grada, te se tako pokrivaju tri smjera, iz Zagreba, Koprivnice i Slovenije. Iako taj najveći, najpoznatiji i najomiljeniji ulični festival u Hrvatskoj nije zamišljen kao glazbeni, možda najviše publike privlači upravo glazbenim programom, koji ove godine prvi put preko sutra dovodi britanski Košin. Premjerno nastupa i Plavi orkestar, te mostarski Zostar sa svojim reggae ska rokom i bluzom. Na stari se grad vraća Dubioza kolektiv, sviraće i domaći Silente te zabranjeno pušenje, a program će obogatiti i autorski projekt Varaždinca Ivana Šapeca Sen, kao i ponovni nastup Sevdahom okupane Amire Medunjanin, dok će najljepše talijanske pjesme u novim tamburaškim aranžmanima Varaždinskog tamburaškog orkestra zaživjeti sa solistima koji će spojiti duh Sanrema s varaždinskom glazbenom tradicijom. Ipak je Varaždin od 2023. prvi hrvatski grad koji je postao UNESCO-ov kreativni grad iz područja glazbe. Ponovno Jelena Tot.
6: Poziv svima, dođite u Varaždin, uživajte s nama, provedite se, proslavimo zajedno na najbolji način završetak ljeta, a mi ćemo se potruditi da se svi u Varaždinu lijepo i dobro zabavite.
3: U Šibeniku počinje pak festival dalmatinske šansone. Najprije večer Krste Jurasa, a sutra natjecateljska večer s već iskusnim izvođačima, kantautorima, ali i mladim novim talentima, najavit će Zlatko Turkalj.
7: Trg Republike Hrvatske u Šibeniku ponovo će biti jedna od najljepših glazbenih pozornica. Večeras u 21 sat počinje 29. festival Dalmatinske šasone. A prva festivalska večera

0: Krste Juras napisao je stihove nekih od najljepših dalmatijskih pjesama. Dalmacija u mom oku, ljubav je tvoja kao vino, ljubisan vašu čer, samo moru virujen kad raziđe se dim, dva zrna grožđa ili recimo šibenska balada. Njih će večeras uz festivalski orkestar između ostalih pjevati Ibrica Jusić, Ivo Patjera, Marko Kutlić, Nenad Vetma, Klapa More i Đani Stipaničev.
1: Krsta ili Krsta Kike Juras, kako su ga zvali u Šibeniku, je zasigurno jedan od najvećih tekstopisaca koje je dala ova zemlja, a u kolektivnoj svijesti jednog stanovnika šibenskog kraja, namjerno to govorim, zato što nije pisao samo o urbanom gradu, nego i o ribaru i o težaku.
0: Završna večer festivala Dalmatinske šansone bit će održana u subotu uz izvođenje 25 novih pjesama odabranih putem natječaja.
2: Jutarnja kronika.
3: 7 je sati i 16 minuta. Na kraju jutarnje kronike ponavljamo najvažnije.
4: Saborski zastupnici prvi dan izvanredne sjednice završili rano jutros oko 3:30. Požar kod Primoštena bio zaprijetio kućama, vatrogasci i kanaderi ih obranili. SAD najavljuje Iranu najstrože sankcije u povijesti. Počinje Špancirfest. Vrijeme će biti promjenjivo, lokalno izraženi pljuskovi, moguće nevrijeme, sutra smirivanje i razvedravanje. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Ivan Grubišić, uredili Marijana Mišura i Mario Krstanović.
2: Prvi program. Sport.
4: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
5: Dobro jutro, krećemo nogometom. U prvim utakmicama doigravanja za konferencijsku ligu Rijeka je izgubila kod Midtjylanda 2-0, a Hajduk ponovno primio gol u sudačkoj nadoknadi za neriješen rezultat protiv Rakova 2-2. Utakmicu na Poljudu pratio je Marko Miličić.
6: Hajduk ima za čim žaliti jer ispustio je pobjedu praktički u posljednjim minutama utakmice. U 21. minuti Splićani su poveli nakon ubačaja Bambe, glavom je pogodio Šego. 6 minuta potom izjednačenje, gol za Rakov postigao je Mreli. Do kraja poluvremena mogao je Rakov povesti, a Mejao je sa 6 metara pogodio vratnicu. U nastavku utakmice Splićani vode, 47. minuta, snažan udarac Dalisona za 2-1. Potom je pogriješio gostujući vratar Trelovski, Bamba je bio neprecizan i zloba. U 55. minuti Hajduk je ostao s desetoricom igrača zbog neopreznog prekršaja na centru Pajazitija. Do kraja utakmice Poljaci su pritiskali, u 91. minuti Diaby Fadiga je pogodio Gredu, a onda 4 minute potom prošao je Melnjaka po desnoj strani i poentirao za konačni rezultat Hajduk Rakov 2-2.
5: Nakon utakmice napadaš Hajduka Mikele Šego.
7: Ovo nam može biti samo još jedna motivacija, inat da kad primimo ovako gol u zadnjim sekundama da idemo gore poginiti. Znamo da nam je ostalo još 90 ili 120 minuta i moramo da apsolutno maksimum od sebe.
5: O porazu Rijeke u Danskoj više Ivan Ribarić.
8: Nogometaši Rijeke doživjeli su poraz u prvoj utakmici play-offa konferencijske lige na gostovanju u danskom Herningu. Midtjylland je slavio s 2-0 u dvoboju gdje Rijeka nije imala zapravo nikakve šanse. Već u 20. minuti ubačaj na drugu stranu gdje Čo glavom najbolje reagira i pogađa za vodstvo danske momčadi. Prvo poluvrijeme još je bilo donekle izjednačeno. Rijeka imala svoju jedinu i najbolju šansu krajem prvoga dijela kada Janković gađa, ali vratar Olafsson sjajno brani. U nastavku samo jedna momčad na terenu, danski Midtjylland je sa dvije promjene. Početkom nastavka odmah napravio razliku, a igrač s klupe Johannesen zabio za konačnih Midtjylland 2 Rijeka 0. Uzvrat na Rujevici na rasporedu je idućega tjedna.
5: Komentar trenera Matijaža Keka.
9: Pa znali smo kako teška utakmica nas očekuje ovdje. Šteta za pad koncentracije kod oba gola, a neke situacije koje smo imali, koje smo kroz igru došli do njih, treba na ovom nivou bolje iskoristiti.
5: Uzvrati su dakle sljedeći četvrtak, a već danas se nastavljaju uzbuđenja u domaćem prvenstvu. Četvrto kolo HNL-a otvorit će Rudeš i Lokomotiva s početkom u 20 sati. U Zagrebačkoj areni prvi je finalni dan europskog prvenstva za gimnastičare. Nakon ceremonije otvaranja natjecanja počinju u 18 sati izvedbama na parteru uz nastup hrvatskog reprezentativca i zlatnog u višeboju Ilije Kovtuna, koji će nastupiti i u dva subotnja finala na ručama i preći.
10: Tri finala, to je sport, to je sad teško ovako reći gdje je najviše finale, gdje je ni. Evo, mi ćemo potruditi se, tamo ćemo vidjeti.
5: Jučer u programu juniora domaći predstavnici bez finala. A naše odbojkašice danas započinju svoj nastup na europskom prvenstvu u švedskom getu.

0: Göteborgu u skupini su s domaćinom, te Slovačkom, Crnom Gorom, Francuskom i Italijom, s kojom otvaraju od 16 sati. Izbornik Igor Arbutina.
1: Nadamo se da ćemo nekakav osnovni plan, osnovnu želju ili cilj prolazak grupe ostvariti, a ako to uspijemo, onda ćemo dalje vidjeti onu kaut fazu.
0: U Splitu će se večeras uz mnogobrojna poznata lica svjetskoga sporta održati svečana završnica 30. sportskih igara mladih, a jubilarne su i 20. mediteranske igre koje počinju u talijanskom Tarantu i na kojima će nastupiti čak 111 hrvatskih sportašica i sportaša.
2: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jesi dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
5: Oglasi. Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Izidor Pelajić. Jutros je oblačno na sjevernom Jadranu, središnjoj, istočnoj i gorskoj Hrvatskoj, a sunčano u većini Dalmacije. Pljuskova ima na dijelu Kvarnera, lokalno slabe kiše u Lici i Posavini. Vjetar je na kopnu većinom slab, ponegdje puše umjeren jugozapadnjak, osobito u višim predjelima, a na moru umjereno jugo. Temperatura zraka u 6 sati na Zavižanu je bila 16 stupnjeva, na Sljemenu 17, na Pargu 18, u Varaždinu 19, Bednja, Bilogora, Gospić, Gradište kraj Županje, Krapina, Križevci, Kutjevo i Otočac imali su 20, Zagreb, Bjelovar, Daruvar, Gorice kraj Nove Gradiške, Karlovac i Pazin 21, Osijek, Plitvička jezera, Sisak i Slavonski Brod 22, Ogulin, Ploče, Zračna luka Pula 23, Malinska Rijeka 24, Konavoska Prevlaka i Lastovo 25, Mali Lošinj, Rab, Rovinj i Senj 26, Knin, Split, Zadar 27, Dubrovnik i Šibenik 28, a u Makarskoj je izmjereno 30 stupnjeva. Danas će biti promjenjivo oblačno, sa sunčanim razdobljima, mjestimice s kišom, lokalno izraženijim pljuskovima s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu te u Gorskoj, a moguće i središnje Hrvatskoj. Najsunčanije, uglavnom suho i vruće, bit će na krajnjem istoku i osobito jugu zemlje. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, u višim predjelima jak. Na Jadranu će puhati umjereno jako jugo i južni vjetar, a poslije podne će naglo okrenuti na jugozapadnjak i zapadnjak, koji prolazno može imati i olujne udare. Najviša temperatura zraka većinom od 27 do 32, a na istoku i do 37 stupnjeva. U subotu smjerivanje i razvedravanje, uz još poneki pljusak ili malo kiše većinom prije podne. U nedjelju uglavnom sunčano i suho. Manje toplo, osobito na kopnu danju. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na moru i sjeverozapadni, te bura, ponajviše na sjevernom dijelu u nedjelju prije podne.
5: Prvi program.
3: Radio Sljeme vam želi dobro jutro. Evo nas zajedno i nakon jutarnje kronike. 7 je sati i 23 minute. Dok smo slušali kroniku, temperatura se podigla za stupanj, tako da smo sad na 22 stupnja Celzija, toliko izmjereno u Maksimiru. Na Sljemenu je 17, relativna vlažnost zraka je 91% i tlak je 1012 hektopaskala. Prognoza za danas kaže da će nam petak biti promjenjivo oblačan, povremeno s kišom i lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom, koji bi mogli biti i izraženiji, osobito poslije podne. Vjetar je slab do umjeren jugozapadni, a u okolnom gorju s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka danas će biti između 31 i 33 stupnja Celzija.

Ovo nas je sad vratilo na Eurosong 90. u Zagrebu i ono lupanje po bačvama za naftu, ako se ne varam. Odličan nastup, Joël Ursule. A mi smo, evo, natrag u 2026. Petak je danas, 21. dan kolovoza. Promjenjiv će biti po prognozi, kiša, lokalni pljuskovi, grmljavina, oblaci, pa i sunca valjda nešto. Temperatura neće popustiti ni danas do 33. Idemo za vikend. Evo, kako smo čuli od našeg prognostičara, bit će nešto manje vruće. No, zbog današnjeg promjenjivog vremena, organizatori događanja na otvorenom su zabrinuti, pa su evo na Plesnjak se već odlučili odgoditi oni koji ga osmišljavaju i organiziraju. Znači, zbog najavljene kiše, Plesnjak na Zrinjevcu se odgađa s petka na subotu. Dobra stvar je što će se onda produžiti do nedjelje, jer umjesto petak i subotu, što su dani Plesnjaka, na Zrinjevcu će se plesati sutra i preko sutra, dakle u subotu i u nedjelju. Ples, glazba, dobra atmosfera, sve ono što vas čeka u glazbenom paviljonu i oko njega. Uglavnom, Plesnjaka nema danas, ali ga ima sutra, a u nedjelju nastavak zabave. No.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dobrodošli u Termanu Laško. Provedite ljetni odmor u termalnom svijetu pod čarobnom staklenom kupolom. Povoljne pakete za cijelu obitelj pronađite na webu Termane Laško.
0: Hrvatski radio.

Ako ste baš sad ujutro mislili se uspinjačom uspeti na Gornji grad, to trenutno nije moguće, kako javljaju iz ZET-a. Od 7:10 uspinjača privremeno ne vozi zbog prometno-tehničkih poteškoća. Kad ih otklone, nadam se da će nas obavijestiti, pa ćemo vam prenijeti. Kao što vam prenosimo unaprijed da žičara neće voziti u ponedjeljak i utorak, to je sad onaj redoviti mjesečni servis 24. i 25. ovoga mjeseca, pa ćete na Sljeme u ta dva dana ili pješice, naravno, ili autobusnom linijom 140 koja vozi s Mihaljevca na Sljeme. Kad smo već u budućnosti bliskoj, onda podsjetnik, odnosno najava za vikend ovaj, koji će biti uz ograničen tramvajski promet u gradu. Zbog radova će biti obustavljeni tramvaji jednim velikim dijelom pa šireg središta grada. Zbog toga će tramvaj voziti izmijenjeno, a trojka će biti opet u prometu i vozit će svojom redovnom trasom, a umjesto noćnih tramvaja vozit će autobusi. Na to vas još svakako podsjetimo.

0: Glazbeni hruštuk.
1: Dobro jutro, danas je ovo rođendanski fruštuk Kennya Rogersa. Američki glazbenik Kenny Rogers rođen je u Houstonu na današnji dan godine 1938. Odrastao je u siromašnoj obitelji sa sedmero braća i sestara i bio je prvi u svojoj familiji koji je završio srednju školu. Okušao se u raznim glazbenim žanrovima, no ipak najpoznatiji je po svojim country hitovima. Tijekom 6 desetljeća duge karijere, naklada njegovih albuma premašila je 100 milijuna prodanih primjeraka diljem svijeta. Uvijek rado poslušamo njegov zvjezdani duet sa slavnom kolegicom Dolly Parton, a to je naravno pjesma Islands in the Stream.

Priznajte da ste zapjevali uz Dolly i Kenija ili se barem uključili na ovaj aha, jer zarazne su dobre pjesme. Biće ih još sigurno tijekom prijepodneva u kojem nam glazbu bira Dinko Komadina. A prije podne kako će biti u ovom meteorološkom smislu, gledamo kroz prozor, vidimo oblake, ali svega će biti danas, i kiše povremene i pljuskova, možda i grmljavine. Uglavnom, popodne stiže novi obrok kiše, a onda za vikend isto promjenjiva subota s malo nižom temperaturom, pa ćemo možda predahnuti u tom smislu. Danas opet idemo visoko do 33 stupnja. Idemo i s našom reporterskom ekipom po gradu kao i svakoga jutra. Danas je naša reporterka Ana Lacković-Varga. Boris Bogić priprema vijesti da budemo dobro obaviješteni u svemu u gradu i šire. Vijesti slušamo za 8 minuta. Karlo Harmicar će ih realizirati kao i sve ono što budemo radili ovdje do podneva pa i dalje. Luka Kalac i Nevenka Rodić-Erdelja s vama su također. Svi vam želimo dobro jutro i ugodan petak.

0: 8 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Nastavlja se izvanredna dvodnevna sjednica Sabora, koju je zbog opasnog otpada u Lici tražio predsjednik Republike Zoran Milanović. Rasprava je prvog dana trajala dugih 18 sati i završila jutros, malo poslije 3 sata. Oporba traži hitnu sanaciju i optužuje vladajuće za propuste, a oni uzvraćaju, nije oporbi do like i ljudi, samo skupljaju političke bodove. Gospićanin Mihajl Podnar kaže da se ljudi brinu za zdravlje. Nakon njega poslušajte poruku koju je iz Sabora Ličanima poslala ministrica zdravstva Irena Hrstić.
2: Navodno da postoji velika epidemija raka gušterače zbog toga na tim područjima.
3: Molim građane i Gospića i Ličko-senjske županije da vjeruju nalazima. Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvo zdravstva nije cilj prikriti niti jedan nalaz i radit ćemo i dalje na tri aktivnosti. Mjerit ćemo, bit ćemo transparentni i preporuke za naše građane za zdravlje jer cilj je očuvati zdravlje.
0: Evo i trenutka kojim je rano jutro se završio maratonski dan u Saboru. Sjednicom je predsjedao potpredsjednik Sabora Ivan Penava.
4: Došli smo do kraja rasprave koju zaključujem. Najavljujem dakle glasovanje za sutra u 10.30. U 9.30 krećemo sa Dakle, u 9.30 krećemo sa iznošenjem stajališta u ime klubova zastupnika. Hvala svima na sudjelovanju u raspravi. Želim ugodan ostatak noći, a i dana.
0: Snažno nevrijeme pogodilo je sjever Italije. U pokrajini Bergamo vatrogasci su evakuirali oko 250 ljudi iz kampa, kojemu je prijetio odron s jedne i izljevanje na bujalog potoka s druge strane. Na terenu su spasilačke ekipe, teška mehanizacija i helikopter. U dijelovima Lombardije proglašen je narančasti stupanj opasnosti od poplava i odrona.
1: Sport.
0: Novosti iz sporta donosi Dameo Ramić-Kovačić.
5: U Zagrebačkoj areni prvi je finalni dan Europskog prvenstva za gimnastičare. Nakon ceremonije otvaranja natjecanja počinju u 18 sati izvedbama na parteru uz nastup hrvatskog reprezentativca i zlatnog u višeboju Ilije Kovtuna, koji će nastupiti i u dva subotnja finala na ručama i preći.
6: Tri finala, to je sport, to je sad teško ovako reći, gdje je najviše finale, gdje je ni. Evo, mi ćemo potrudit se, tamo ćemo vidjeti.
5: Jučer u programu juniora domaći predstavnici bez finala. A naše odbojkašice danas započinju svoj nastup na Europskom prvenstvu. U švedskom Göteborgu u skupini su s domaćinom te Slovačkom, Crnom Gorom, Francuskom i Italijom s kojom otvaraju od 16 sati izbornik Igor Arbutina.
7: Nadamo se da ćemo nekakav osnovni plan, osnovnu želju ili cilj prolazak grupe ostvariti, a ako to uspijemo onda ćemo dalje vidjeti onu kao utkaz.
5: U Splitu će se večeras uz mnogobrojna poznata lica svjetskoga sporta održati svečana završnica 30. sportskih igara mladih, a jubilarne su i 20. mediteranske igre koje počinju u talijanskom Tarantu i na kojima će nastupiti čak 111 hrvatskih sportašica i sportaša.
8: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičar DHMZ-a Izidor Pelajić.
9: Na zagrebačkom području danas će biti promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom koji mogu biti izraženiji nakon ranog jutra, osobito kasnije poslije podne. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u okolnom gorju s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura bit će između 31 i 33 stupnja i mnogima će biti sparno.
0: Vijesti je uredio Boris Bogić. Sada je 8 sati i 14 minuta, a izmjerena temperatura zraka u Maksimiru je 22 Celzijeva stupnja, dok na Griču iznosi 23 Celzijeva stupnja. Relativna vlažnost zraka je 90%, a tlak zraka je 1011 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Hej, i ove nedjelje robna kuća IKEA Zagreb je otvorena. Započni školsku godinu uz više od 90 proizvoda do 20% popusta za IKEA Family članove, a djeca do 12 godina jedu besplatno. Istraži dodatne ponude povodom našeg 12. rođendana. Vidimo se u nedjelju 23. kolovoza. IKEA.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Ljeto u Zagrebu.
1: Ljeto u Zagrebu danas donosi promjenjivo vrijeme, što je nezahvalno naravno za organizirati događanja na otvorenom, a još uvijek smo manje više skroz na otvorenom jer vruće nam je unutra, vruće nam je vani. Danas će nam isto biti vruće, temperatura do 33 stupnja. No zbog najavljene kiše, kasnije popodne, odlučili su se organizatori odgoditi plesnjak na Zrinjevcu. Odgoditi od danas do sutra, što znači da se plesnjak od sutra odgađa za preksutra. Drugim riječima, ovaj vikend je plesnjak, umjesto petak subota, bit će u subotu i u nedjelju na Zrinjevcu u glazbenom paviljonu i oko njega ples, glazba, dobro društvo, znate već kak je ondje. Predstava Francikova teta, koju histrioni izvode na Opatovini, isto danas ovisi o tome kako će vrijeme biti. A Green River festival, koji je preživio štošta, između ostalog i poplavu su preživjeli u Savu, tako da sumnjam da će se danas nešto promijeniti s obzirom na vrijeme. Danas su rezervirali dan za plesni vremeplov, Studio 54 je u pitanju, povratak u vremena kada je disko vladao plesnim podijima, a legendarni njujorški Studio 54 bio sinonim za glamur, ekstravagantne noćne izlaske, poznata lica i glazbu uz koju je bilo nemoguće ostati na mjestu ili ostati sjediti. Dakle, disko groznica 70-ih i ranih 80-ih danas na Savi. Ako baš bude jako loše vrijeme, bez brige, festival će i dalje biti otvoren za posjetitelje, a Shank će raditi, ako vam je to važno, i u slučaju kiše. I još jedno događanje u gradu koje je tek otpočelo, a to je festival Palačinki ili Palačinka Fest u Ružmarin parku, adresa je Folnegovićeva 10, tamo se možete osladiti na kraju ljeta, pronaći koje palačinke su vam najmilije, dobiti neku ideju za vlastitu tavu doma. Uglavnom, posjetit ćemo ih danas u 11:30, pa budite uz naš program.

Pred čvorom Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba kolona je duga oko 2 km na autocesti Zagreb-Macelj, a na obilaznici su povremeni zastoji u zoni radova između čvorova Sveta Nedelja i Lučko, i to u oba smjera, javlja HAK. U samome gradu za sada manje više bez većih problema, tramvaji su redoviti, kod buseva naravno pratite one privremene izmjene da ne biste negdje na stanici čekali bus koji neće doći ili neće proći onuda. A sutra i preko sutra velika promjena u tramvajskom prometu zbog radova, naravno, bit će obustavljen tramvajski promet Branimirovom od Glavnog do Draškovićeve, zatim Držićevom, Draškovićevom, Zvonimirovom i Šubićevom, Trgom žrtava fašizma te ulicama Franje Račkoga i Kneza Mislava, Jurišićevom, Vlaškom i Ksaverskom cestom sve do Mihaljevca i onda još od Mihaljevca do Gračanskog dolja. Dakle, taj cijeli komad sutra i preko sutra sa izmijenjenim tramvajskim linijama u oba smjera će drugčije voziti. Brojne linije 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17, a neke uopće neće biti u prometu sutra i preko sutra, to su sedmica, jedanaestica, trinaestica i petnaestica. Zato će se tri iznimno ovog vikenda vratiti i vozit će svojom redovitom trasom. Eto, velike izmjene, pa ako sutra planirate voziti se tramvajem, imajte na umu da će dosta toga biti drukčije. Tu smo naravno da vas na to podsjetimo. 88,1.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR mreža oglasi.
4: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

0: Dobro jutro, 9 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Nastavlja se izvanredna dvodnevna sjednica Sabora koju je zbog opasnog otpada u Lici tražio predsjednik Republike Zoran Milanović. Rasprava je prvog dana trajala dugih 18 sati i završila jutros malo poslije 3 sata. Oporba traži hitnu sanaciju i optužuje vladajuće za propuste, a oni uzvraćaju nije oporbi do like i ljudi, samo skupljaju političke bodove. Gospićanin Mihael Podnar kaže da se ljudi brinu za zdravlje. Nakon njega poslušajte poruku koje je iz Sabora Ličanima poslala ministrica zdravstva Irena Hrstić.
2: Navodno da postoji velika epidemija raka gušterače zbog toga na tim područjima.
3: Molim građane i Gospića i Ličko-senjske županije da vjeruju nalazima. Vladi Republike Hrvatske, Ministarstvo zdravstva nije cilj prikriti niti jedan nalaz i radit ćemo i dalje na tri aktivnosti. Mjerit ćemo, bit ćemo transparentni i preporuke za naše građane za zdravlje, jer cilj je očuvati zdravlje.
0: Premijer Andrej Plenković komentirao je jučer problem otpada u Gospiću. Poručio je da će vlada nastaviti rješavati taj problem, a oporbu optužio da pokušava temu pretvoriti u politički sukob i destabilizirati vladu.
4: Ono što je najvažnije je da prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, čitav sustav javne vodoopskrbe je siguran, dakle sva testiranja na dubini od 100 do 300 metara ukazuju da nije došlo do nikakvog zagađenja i da voda ne sadrži nikakve opasne tvari koje bi bile na nekoj razini koja je zabrinjavajuća, dakle to je broj jedan. Veliko nastojanje oporbe da se dezinformira javnost, da se širi panika, da se ljudima na neki način sije strah da li će oni ili njihova djeca piti vodu koja nije kvalitetna, je jako neodgovorno. Dakle, takvu vrstu dezinformiranja dugo nismo gledali, nas to ništa ne impresionira.
0: Ovog će vikenda zbog radova biti obustavljen tramvajski promet Branimirovom ulicom od glavnog kolodvora do Draškovićeve, zatim avenijom Marina Držića, Draškovićevom, Zvonimirovom i Šubićevom, trgom žrtava fašizma, ulicama Franje Račkoga i Kneza Mislava, Jurišićevom, Vlaškom i Ksaverskom cestom do Mihaljevca te od terminala Mihaljevac do Gračanskog dolja. Tramvajske linije 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera, dok linije 7, 11, 13 i 15 neće biti u prometu. Linija 3 će iznimno ovoga vikenda biti u prometu i vozit će svojom redovnom trasom. Zonom obustavljenog tramvajskog prijevoza prometovat će 4 izvanredne autobusne linije. I prije prognoze jedna obavijest. Zbog puknuća cjevovoda bez vode će do 13 sati biti dio stanovnika u Peruanskoj ulici, javili su iz Zagrebačkog holdinga.
5: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičar DHMZ-a Izidor Pelajić.
6: Na zagrebačkom području danas će biti promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom koji mogu biti izraženiji nakon ranog jutra, osobito kasnije poslije podne. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u okolnom gorju s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura bit će između 31 i 33 stupnja i mnogima će biti sparno.

Vijesti koje ste čuli uredio je Boris Bogić. U 9 sati i 14 minuta temperatura u gradu je 24 stupnja Celzija. Relativna vlažnost je 80%, a tlak 1011 hektopaskala. Na Sljemenu temperatura je 19 stupnjeva.

Jučer je počelo 9. izdanje Festivala umjetničkih intervencija u javnom prostoru Okolo, svima nam već dobro poznat festival. Okolo, ovog puta od Zelene potkove do tunela Grič, poziva na susret s umjetnošću na ulici, na zagrebačkim ulicama, točnije na 7 lokacija gdje vas čeka 7 različitih pogleda na naš voljeni grad. Umjetnost koja je izmještena izvan galerija u javni prostor i to čini festival na potezu od trgova Zelene potkove pa do tunela Grič i otvara prostor za neke nove poglede na gradsku svakodnevicu. Od tih 7 lokacija možda ste već primijetili recimo onu veliku tapiseriju Ane Ratković Sobota Welcome to Plastic Culture, rad koji je nastao od odbačenih plastičnih vrećica i ambalaže koje je umjetnica prikupila i preoblikovala u tapiseriju i to tehnikom tkanja. To se može pogledati na Trgu Kralja Tomislava. A ako idete malo dublje u Zrinjevac, u glazbenom paviljonu možete otkriti Zagreb Marije Braut, tako se zove rad Inije Herenčić koji je posvećen fotografskom nasljeđu Marije Braut, a realiziran je u suradnji s Muzeom grada Zagreba. Pa je unutrašnjost paviljona ispunjena fotografijama otisnutima na prozračne tekstilne površine, što stvara jedan intiman prostor u kojem posjetitelji mogu uroniti u vizualni svijet jedne od najvažnijih kroničarki našega grada, Marije Braut. To je dakle u glazbenom paviljonu, pa obratite pozornost ako budete šetali uskoro Zrinjevcem, s time da u nedjelju i ovu sada i onu sljedeću 30. od 20 do 24 sata, znači u večernjim satima, taj doživljaj na Zrinjevcu u glazbenom paviljonu bit će i još dublji jer će ga dodatno proširiti digitalna projekcija arhivskih fotografija.

0: S mjesta u eter.
1: Točno u 9:30 idemo do naše reporterske ekipe, do naše Ane Lacković-Varga, koja nam donosi prvu priču danas. Dobro jutro, dobar dan.
2: Dobro jutro, lijep vam pozdrav iz ugodnog grada, jer je pala kiša, malo rashladila, ali osjeća se malo i ta sparina, a i ne možemo biti odmah zadovoljni, ne? Zato kad nema jakog sunca, pa moramo malo mrgljati. Evo, zafrkavam se zato jer stvarno je malo ugodnije. Iako kad se primite posla, odmah se možete zašvicati, tako da budemo vidjeli kaj se bude dogodilo u sljedećih nekoliko minuta. Uglavnom koristim ljeto da, kad nema gužve s drugim temama i događaja koje pratimo u gradu, dobijem i ja odgovore na neka pitanja. Budući da živim na Srednjacima, a oslanjam se na usluge na Knežiji, prolazim često tamo kraj gradilišta gdje je već osvanula nova osnovna škola Horvati. Meni se ovako na prvi pogled dok prolazim čini da se sad Licka možda bude polako slagala i ta zelena površina i hortikultura. No, možda sam skroz u krivu. Uglavnom, zanimalo me jel bi to išlo ove školske godine, s obzirom na to da su radovi počeli 10. siječnja prošle godine. Zahvaljujem zamjeniku gradonačelnika Luki Korlajtu, koji nam se odazvao jutros za dati nam neke odgovore na ovu temu. Bok.
3: Bok, Ana, vama i slušateljima. Evo, prvo, pohvala i zahvala Radiju Sljeme koji tako predano u ovom reportažnom kombiju, dakle slušatelji, samo da im ponovimo, mi smo ispred zgrade uprave u reportažnom kombiju koji kruži gradom i koji evidentira sve što se događa u gradu. Hvala vam na tome jer to je jedna zaista važna i plemenita misija da dopre do slušatelja sve što radimo. A ja ću samo za uvod reći da smo pročelnica ureda za izgradnju i obnovu, Azra Sarić i ja neki dan brojali koliko ima paralelnih gradilišta u gradu i došli smo do brojke od 1000. Dakle, 1000 gradilišta što novogradnji poput škole na Knežiji, što dogradnji, rekonstrukcija postpotresnih obnova, obnova prometnica, obnova infrastrukture ispod tih prometnica, obnova i dogradnja tramvajskih pruga, tramvajskih kablova, dakle koji napajaju tramvajsku mrežu, puno toga se događa istovremeno i morali smo jako dobro to planirati i u prostoru i u vremenu. Ljeto je naravno najbolje vrijeme da se radovi zgusnu kada je najmanje ljudi u gradu, pogotovo prije početka škole, prije tog 7.9. I odmah evo još jednom isprike građanima da su morali raditi brojne obilaske, diturove diljem grada, jer je stvarno puno toga u paralelno u radovima, ali evo, ljeto je taj najbolji period kad se to može intenzivirati. Što se tiče škole na Knežiji, vi ste znači sa Srednjaka, dobro. Ja sam bio na Knežiji 12 godina, tako da je meni isto Knežija jako bliska i pratim što se tamo događa i o ovoj školi se priča 20 godina. Dakle, 2006. je bio urbanističko-arhitektonski natječaj kojim se dobilo najbolje rješenje koje je projektirao Hrvoje Njirić sa suradnicima i evo 20 godina. Zašto 20 godina? Pa zato što time se treba baviti. Tim procesima se treba baviti. Prvo, treba naći novce za njih. to je jedna stvar. Druga, treba otkupiti čestice u obuhvatu i taj proces bavljenja time je složen. Dakle, da bi se jedna škola izgradila, mora se prvo njezin obuhvat, odnosno njena buduća čestica, proglasiti od javnog interesa, pa onda kreću pregovori sa vlasnicima parcela unutar tog obuhvata, pa sad oni mogu biti da tako kažem mirni, odnosno brzi, a mogu isto tako ići i na postupak izvlaštenja. Ovdje je bilo jednog i drugog i to traje i kad se to okonča, onda se tek može ići sa, a paralelno se stvar projektira, jasno, idejni, glavni, izvedbeni projekt i tek kad je to gotovo se može ići na tender za izvođenje i građenje. To se sve izdogađalo u našem mandatu, mi smo se zaista toga uhvatili kao i svih drugih škola koje ste siguran sam popratili, jer nam je važno da se ta primarna mreža društvene infrastrukture, dakle vrtići i škole, progušćuju i dograđuju. Škola je, kao što ste rekli, počela izgradnja lani u siječnju i malo proklizavamo s rokovima, ali evo ne puno. Ciljali smo početak školske godine, dakle 7.9. to nažalost neće biti moguće, ali neki 15.10. je realan rok. Dakle, 15.10. škola na Horvatima, na Knežiji bi trebala biti gotova. Sad su zaista, kao što ste rekli, završni radovi, završni građevinski radovi i kreće opremanje. Dakle, namještaj, police, ploče, pametne ploče i tako dalje. I kad to sve skupa bude gotovo, onda ide tehnički pregled i dozvola Ministarstva obrazovanja za rad i nakon toga možemo otvoriti. Mislim da bi sve to trebalo biti obavljeno do, kažem, 15.10.
2: Možete nam reći što je usporilo, je li to možda kopanje minus dva etaže pa neki nalazi koji su evo usporili poslove?
3: Da, zahtjevno gradilište. Ono što građani vide izvana jest jedna prizemnica, jedna onako palačinka, popularno rečeno. Međutim, ona ima i svoje podzemne dijelove, ona ima dvije dvorane. Moram reći nešto o njenom arhitektonskom konceptu. To je jedna vrlo atipična škola. To nije klasični trakt s učionicama uz koji je onda dodana dvorana kao jedan izdvojeni korpus. Ne, ovo je poput jednog malog grada koji u sredini škole ima dvoranu. Ima dvije dvorane, ali ta velika posve ostakljena i nadsvjetljena dvorana je u sredini škole, tako da se sve komunika, svi hodnici se vrte pod navodnicima oko nje. Ona je još polu ukopana, tako da ne strši jako van iz tog korpusa škole. Tako da je ona nekakva žiža, nekakav fokus škole. Oko nje se cijela priča vrti i učenici mogu u svakom trenutku vidjeti šta se u njoj događa. Plus toga tu su i razni drugi društveni, da ih tako nazovem, prostori škole, prostor za više namjena, blagovaonica, dakle razna proširenja gdje se đaci mogu sretati i družiti. Jako, jako lijepi projekt. To je zaista, evo, doajen hrvatske arhitekture, Hrvoje Njirić sa suradnicima napravio kao u skladu sa najboljim uzusima pedagoškim, dakle, odnosno arhitekture, odgoja i obrazovanja, prati zaista svjetske trendove i to što će Knežijanci tamo dobiti će zaista biti jedan prekrasni, ono, didaktički grad u malom.
2: Ostavljen je između ostaloga jedan element koji je tamo bio, dakle tamo je bio Ocean Film u najboljem vremenu te parcele, da tako kažem, i nastojalo se to sačuvati. To je dio projekta ili ste možda u međuvremenu se oko toga dogovorili?
3: Ta zgrada, da, dobro ste rekli, posred obuhvata, posred čestice škole nalazi se jedna stara, 100 godina stara, točno 100 godina stara zgrada filmskog studija koja je jako lijepa, onako arhitektura prve polovine 20. stoljeća i arhitekt je odlučio to sačuvati i ugraditi u jedan od atrija škole i staviti zbornicu i administraciju škole u taj prostor. Kad se počelo graditi, shvatilo se da je ta kuća jako trošna i da ju treba zapravo zamijeniti faksimilom. Dakle, ovo što je sada napravljeno je isti taj oblik kakav je bio ovdje pred 100 godina, ali u armiranom betonu, dakle puno čvršći, puno jači, i velim, u njemu je smještena uprava škole. Jako zgodno je to staro i novo skopčano, tako da đaci nešto će i naučiti, nadam se, o povijesti te lokacije kroz tu zgradu.
2: Da, ali isplati se o tome reći, jer uvijek ima onih koji nemaju informaciju pa se čude kam ste deli sad tu piramidu, a ovo je modern projekt. Uglavnom, ta parcela ima svoju priču, pa evo i taj dio koji ste spomenuli s tom starom kućom. Danas, ja mislim, jedno dvojica uspješnih influencera, pa čak i književnika, su skvoteri bili tamo svojedobno i taj skvot je funkcionirao neko vrijeme dok se nije nešto zapalilo, pa je od onda bio nered i zapravo nas je plašilo to s tim i grmljem i neznanjem što se tamo zbiva, nismo se usudili zakoračiti. Trenutačno to stvarno izgleda izvrsno, otvorio se taj prostor već kad se počelo graditi i evo, malo ćemo znači pričekati hoće li stara škola Horvati moći iznijeti početak ove školske godine?
3: Morat će, nažalost, ali da, stara škola Horvati napokon, evo, nakon, znači ona je stara, ako se ne varam, preko 120, skoro 130 godina i evo, dugo su čekali ovu novogradnju. velim, ova novogradnja od 2006. se vuče, mi smo odlučili to razriješiti, dovršiti imovinsko-pravne odnose, napraviti sve potrebne projekte, ishoditi dozvole, naći novce. Naravno, tu treba reći isto da smo mi uspjeli od ukupno 15 milijuna koliko košta ta škola, dakle to je ogromna investicija, 15 milijuna eura, mi smo gotovo pola, 6,5 milijuna uspjeli povući iz EU sredstava kao odgovorna uprava. Dakle, 6,5 milijuna eura je iz programa NPOO, dakle Nacionalni program za oporavak i otpornost, i tako da smo ipak rasteretili gradski proračun koliko god smo mogli. Što se tiče stare škole, ona će, kada ova nova zaživi, biti pripremljena. Dakle, nalazi se za početak na trasi produžene Šarengradske, i prije početka ove emisije ste me ispitivali o tome. Šarengradska je ono paralelna Savska, dakle prometnica koja bi trebala u budućnosti rasteretiti Savsku cestu. I ta škola se nalazi na trasi Šarengradske. I ideja je da se ona jednog dana ukloni kako bi se ta Šarengradska mogla provući skroz do Jadranskog mosta. Tako da, evo, nova škola mijenja staru, a stara ide u povijest.
2: Sad kad ste nam stavili stupić da ne smijemo po žutoj traci, vapimo za Šarengradskom, sam da znate.
3: Hvala vam na ovoj otrovnoj strijelici, prihvaćam ju.
2: Evo ga, ja bih sad najradije pitala kad će krenut Šarengradska. Vi pazite, birajući riječi, ne želite reći srušit ćemo staru školu, jer nekima je to teško čuti koji su evo kroz nju prošli i tamo se školovali, pogotovo generacije nastavnika, ali to se još dugo najavljuje. Ako se tamo malo bolje pogleda, kad se je radilo ovo Jadranski most, Savska, Selska, već ima odvojak prema sjeveru koji čeka da krene ta trasa. Dobro, ostavit ćemo to za drugi put. Hvala vam lijepa za danas. Nešto mi pokazuje gospodin Korlajetalj, ja moram staviti naočale. Pa za kraj nam recite, evo kad smo već na toj temi danas, ovih škola drugih koje ste malo prisličili da imaju više prostora, pa u budućnosti jednu smjenu ili neke koje su isto u sličnoj situaciji kao na Kneži.
3: Pa da, evo, jako puno gradilišta i gradilišta škola. Dovršava se dogradnja škole na Boroviju, gradi se nova škola na Laništu, i zastala je malo obnova zgrade u Mesićevoj, dakle 18. gimnazije i Ivana Gorana Kovačića, ali razmrsit ćemo i to, idemo dalje i s tim. A isto tako, evo, mogu najaviti da će krajem 8. napokon krenuti obnova škole primijenjene umjetnosti i dizajna. To je, podsjetit ću slušatelje, bila jedna zamršena priča, jer je škola u istoj zgradi kao i muzej za umjetnost i obrt. Svako krilo zgrade je imalo svoj projekt obnove i svoju dinamiku. Budući da je muzej za umjetnost i obrt došao svome kraju s obnovom, sada može napokon krenuti i obnova škole primijenjene umjetnosti i dizajna, i ja se još jednom ispričavam i roditeljima i učenicima, a i nastavnicima te škole koji su svo ovo vrijeme zapravo u egzilu na dvije adrese. Da, jedna je u zgradi 4. gimnazije na Kajzerici, a druga je Velesajam, odnosno kineski paviljon, i još dva paviljona na Velesajmu gdje imaju praktični dio nastave. Tako da nije im lako, ali evo napokon kreće ta njihova obnova. A isto tako mogu evo ekskluzivno najaviti da će i za koji dan biti odlučeno o izvođaču izgradnje osnovne škole u Dragonošcu. To je isto tema koju Radio Sljeme cijeli naš prvi mandat zapravo potencira, i s pravom, isto kao što i Dragonošćani očekuju tu školu. Ali evo napokon, dakle, došlo je više od 10 ponuda izvođača na toj javnoj nabavi, te se ponude sada ocjenjuju, vrednuju, boduju, i za koji dan ćemo napokon imati odluku o odabiru izvođača nove škole Dragonožec, a onda slijedi ugovaranje, početak radova, i ja se nadam evo da će svi napokon vidjeti da smo, da tako kažem, mislili na to, govorili istinu da će se to dogoditi, jer evo proces ovaj do pred građenje je došao pred sam kraj.
2: Da, kod vas se to osjeća da za neke projekte čekate da se riješe, jer ih želite jednostavno završiti i da više i ne slušate kritike, iako nekako dobro to amortizirate, ali budući da evo ste takav tip, onda držimo fige da sve ide po planu. Hvala vam lijepa za ovaj današnji susret. Imate još događaje u gradu koje pratite, evo šapnula mi je naša Dora da ste danas u Areni Zagreb, malo ćete gimnastičare posjetiti.
3: Da, evo imam na sebi i sponzorsku majicu koju ne mogu slušatelji vidjeti, ali da, u tijeku je Europsko prvenstvo u gimnastici koje se odvija u Areni i to je najveći sportski događaj, ja bih rekao, od Univerzijade u Zagrebu. Dakle, to je natjecanje najvišeg ranga na kojem je došlo 300-tinjak sportaša, gimnastičara i 300-tinjak gimnastičarki. Danas, sutra i preko sutra su finalna natjecanja muškaraca i zaista arena izgleda spektakularno. Moram pohvaliti organizatora, Gimnastički savez od arene je zaista napravio borilište svjetskog ranga koje ovaj grad može zaista činiti ponosnim.
2: Tako je, i zaslužuje Zagreb to, a i trebamo češće privlačiti možda takva natjecanja, pa će arena imati svoj potpuni smisao. Hvala vam lijepa, do sljedećeg susreta i vidimo se i čujemo.
3: Hvala Ana, pozdrav slušateljima.
2: S nama je bio zamjenik gradonačelnika, gospodin Luka Korlajt. Evo čuli ste, došli smo se raspitati za status škole na Knežiji, pogotovo za vas koji tamo stanujete ili povremeno dođete pa se pitate u kojoj fazi. Evo, čuli smo da bi to mogao biti listopad, a mi ćemo gradskoj vlasti biti za petama, pa ćemo doći propitivati
1: uvijek
2: što se zbiva i uvijek hoće li to biti taj datum. Lijep vam pozdrav za sad.
1: Hvala vam. Evo, saznali smo i još dobrih novosti o drugim školama u gradu, a lijepo je čuti da će Knežija biti bogatija vrlo skoro za ovakav arhitektonski biser. 9 sati i 46 minuta uz radio Sljeme ste.

0: Vrijeme je za zagrebački vremeplov koji će nas danas podsjetiti na jednog poznatog gradonačelnika.
1: Zagrebački vremeplov.

Podsjetimo se, u današnjem zagrebačkom vremeplovu Vjekoslava Heinzla. Na današnji dan, 21. kolovoza 1871. rođen je Vjekoslav Heinzel, uspješni zagrebački arhitekt i jedan od najvažnijih gradonačelnika u povijesti grada. Na tu je dužnost bio biran 3 puta. Prvi put 1920. zatim još 2 put tijekom 20. godina prošloga stoljeća. Bilo je to razdoblje ubrzanoga razvoja Zagreba. Prema popisu iz 1919. grad je imao nešto manje od 98 tisuća stanovnika i završavao je u Draškovićevoj ulici. 20 godina poslije Zagreb je imao gotovo 250 tisuća stanovnika. U tom razdoblju razvilo se područje Trnja, Kanala i Peščenice, koje je površinom nadmašilo do tadašnji stari dio grada. Razvoju je pogodovala i gradska uprava. Vjekoslav Heinzel je u nastupnom govoru najavio da namjerava, citat, poraditi na tome da se u prvom redu što više gradi, makar i uz najveće žrtve i napore, kraj citata. Cijena zemljišta bila je prilagođena toj politici. Na Peščenici je bila 7 do 8 puta niža nego u središtu grada. Važnu ulogu imala je i gradska štedionica, čiji su dugoročni stambeni krediti omogućili urednu dokumentaciju za većinu tada sagrađenih kuća. Ipak, recimo i to, bilo je nelegalne gradnje. Kazna za divlju gradnju bila je čak 6 puta niža od cijene uredno izdane dozvole. 1929. donesena je odluka da se vlasnicima zidanih kuća izdaju stambene dozvole ako objekti zadovoljavaju propise ili se pak do kraja godine dovedu u stanje usklađeno s propisnikom o izuzetnim građevnim olakšicama. Čini se da su akcijske legalizacije oduvijek bile dio zagrebačke svakodnevice. Vjekoslav Heinzel po struci je bio arhitekt. Rođen je u zagrebačkoj poduzetničkoj obitelji. Gimnaziju je završio u Zagrebu, visoku tehničku školu pohađao je u Gracu, a arhitekturu je diplomirao u Stuttgartu. Najprije je radio u obiteljskom poduzeću, a potom u vladinu građevnom uredu. Kao samostalni i ovlašteni arhitekt na prijelazu stoljeća sagradio je mnoge stambene i poslovne zgrade. Graditeljski zamah koji je potaknuo kao gradonačelnik aktivirao je ušteđevine, a građevinske poduzetnike i proizvođače materijala natjerao na konkurenciju. Cijene građevinskih radova dodatno su pale, to je potaknulo pak još snažniju gradnju. Heinzlov prvi mandat trajao je samo godinu dana. U kolovozu 1921. gradsko zastupstvo bilo je raspušteno iz političkih razloga. Zastupnici su naime bojkotirali pokop kralja Petra I. Karađorđevića. U Zagreb Vjekoslava Heinzla današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Rosanda Tometić.

0: Slušate Radio Sljeme.
1: You make me feel so young.

0: Dobar dan, 10 je sati i 10 minuta. Vijesti. Ovog će vikenda zbog radova biti obustavljen ili izmijenjen tramvajski promet na brojnim prometnicama u širem centru grada. Tramvajske linije 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera, dok linije 7, 11, 13 i 15 neće biti u prometu. Linija 3 će iznimno ovog vikenda biti u prometu i vozit će svojom redovnom trasom. Zonom obustavljenog tramvajskog prijevoza prometovat će 4 izvanredne autobusne linije. Izgradnja nove zgrade osnovne škole Horvati na Kneži počela je u siječnju prošle godine i u nju je uloženo gotovo 14 milijuna eura. Škola će u jednoj smjeni osigurati nastavu za oko 400 učenika u 17 učionica. A kako napreduju radovi, pitali smo do gradonačelnika Luku Korlajeta.
1: Malo proklizavamo s rokovima, ali evo ne puno. Ciljali smo početak školske godine, dakle 7.9. to nažalost neće biti moguće. 15.10. škola na Horvatima na Knežiji bi trebala biti gotova. Sad su zaista, kao što ste rekli, završeni građevinski radovi i kreće opremanje, dakle namještaj, police, ploče, pametne ploče i tako dalje. I kad to sve skupa bude gotovo, onda ide tehnički pregled i dozvola Ministarstva obrazovanja za rad i nakon toga možemo otvoriti. Mislim da bi sve to trebalo biti obavljeno do, kažem, 15.10.
0: Iz svijeta. Nakon što je u snažnom ruskom napadu na Kijev poginulo 17 ljudi, a više od 40 ih je ozlijeđeno, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obratio se partnerima, prije svega Sjedinjenim Državama. Opet je upozorio na nedostatak projektila za sustave Patriot u ratu koji je, kako je rekao, Rusija vodi protiv ljudi i života. U posljednjem je napadu oštećeno 86 stambenih zgrada, škola i dječja bolnica. Snažno nevrijeme pogodilo je sjever Italije. U pokrajini Bergamu vatrogasci su evakuirali oko 250 ljudi iz kampa u kojem je postojala opasnost od odrona s jedne i izlijevanja na bujalog potoka s druge strane. Na terenu su spasilačke ekipe, teška mehanizacija i helikopter. U dijelovima Lombardije proglašen je narančasti stupanj opasnosti od poplava i odrona. Sport. Novosti iz sporta donosi nam Dameo Ramić-Kovačić.
2: U Zagrebačkoj areni prvi je finalni dan Europskog prvenstva za gimnastičare. Nakon ceremonije otvaranja natjecanja počinju u 18 sati izvedbama na parteru uz nastup hrvatskog reprezentativca i zlatnog u višeboju Ilije Kovtuna, koji će nastupiti i u dva subotnja finala na ručama i preči.
3: Tri finala, to je sport, to je sad teško ovako reći gdje je najviše finale, gdje je ni. Evo, mi ćemo potruditi se, tamo ćemo vidjeti.
2: Jučer u programu juniora domaći predstavnici bez finala. A naše odbojkašice danas započinju svoj nastup na Europskom prvenstvu u švedskom Göteborgu u skupini su s domaćinom te Slovačkom, Crnom Gorom, Francuskom i Italijom s kojom otvaraju od 16 sati. Izbornik Igor Arbutina.
4: Nadamo se da ćemo nekakav osnovni plan, osnovnu želju ili cilj prolazak grupe ostvariti, a ako to uspijemo onda ćemo dalje vidjeti onu kao utpad.
0: Vremenska prognoza. O vremenu govori prognostičar DHMZ-a Izidor Pelajić.
5: Na zagrebačkom području danas će biti promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom koji mogu biti izraženiji nakon ranog jutra, osobito kasnije poslije podne. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u okolnom gorju s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura bit će između 31 i 33 stupnja i mnogima će biti sparno.

Kolega Boris Bogić je uredio vijesti, a sada više detalja o vremenu. U Maksimiru je trenutno izmjereno 26 celzijevih stupnjeva, a na Griču 25 celzijevih stupnjeva. Relativna vlažnost zraka je 72%, dok je tlak zraka 1011 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Pokrenite svoje ljeto. Grad Zagreb poziva sve građane na besplatni program Rekreativno ljeto. Više kretanja, više energije i dobra zabava za sve generacije. Pokreni se danas. Zahvali si sutra. Zagreb HR. Sport za sve, zdravlje za sve.
2: Hej, i ove nedjelje robna kuća IKEA Zagreb je otvorena. Započni školsku godinu uz više od 90 proizvoda do 20% popusta za IKEA Family članove, a djeca do 12 godina jedu besplatno. Istraži dodatne ponude povodom našeg 12. rođendana. Vidimo se u nedjelju 23. kolovoza. IKEA.
0: Hrvatski radio.

0: Na radiju pratimo i promet, naravno, pa čitamo kako HAK javlja o povremenim zastojima na obilaznici između čvorova Buzin i Sveta Nedjelja u smjeru Bregane. Razlog su radovi. Inače, pripazite na mjestimice mokre i skliske kolnike kakvih ima u Hrvatskoj nakon ove promjene vremena. Sutra će se pak promijeniti tramvajski promet u gradu, bit će ograničen zbog radova, pa nemojte to smetnuti s uma ako sutra budete koristili tramvaj, dakle veliki dio grada s izmijenjenim tramvajskim linijama, no bit će tu zamjenske autobusne linije koje će spasiti stvari. Kad smo već kod Zetovih izmjena, žičara sljedeći ponedjeljak i utorak bude na redovnom mjesečnom servisu, dakle neće biti u funkciji, pa ćete na Sljeme ili pješice ili autobusnom linijom 140. A mi ćemo sada eterom do naše reporterske ekipe.
1: S mjesta u eter.
0: Osjetljivi smo i slabi smo na svako stablo, svako drvo i to je dobro. U tom smjeru nekako ide i ovo javljanje naše Ane Lacković-Varga. Dobar dan još jednom.
2: Dobar dan. Oblačno je u Zagrebu, pa reklo bi se onda i ugodno, iako smo još pod ovim dijelom ovog našeg početka mjeseca, što smo teže malo podnosili, pa onda kao da stalno iščekujemo što će biti kada opet grane sunce. Uglavnom promjenjivo je i ne znam, trebalo bi biti manje vruće nego jučer. A kako smo evo i u ljetnoj shemi, u ljetnom razdoblju, mi smo se malo češće mogli odazvati na pozive naših slušatelja, pogotovo kad bi primijetili nešto što im se učinilo da je nepravilnost. Tako smo bili otišli pa već par puta do šume Jelenovac. Tamo su naši sugrađani primijetili da se jako iskrčio dio šume. Čak to na prvu izgleda kao ekocid. Mi koji nismo stručni se usudimo evo baratati takvim pojmovima. I u međuvremenu smo doznali da je to privatni dio. Ali se sve jedno pitamo, smiju li privatnici, šumovlasnici tako se ponašati kako su si zamislili, s planovima da će tamo nešto biti. Možda neće graditi, ali bi mogao biti recimo neki šator gdje bi se moglo odviti neko vjenčanje ili neka druga svečanost. Uglavnom, došli smo u Hrvatski savez udruga privatnih šumovlasnika. Predsjednik ove udruge, gospodin Zdenko Bogović, je s nama. Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Evo ja malo iz glave, pa malo to traje, jer smo kolegica Ana Marija i ja prošli tjedan o tome govorile. Ana Marija je otišla s reporterskim javljanjem gore, poslikala je, saznali smo evo da su privatni vlasnici, a htjeli smo onda s vama prokomentirati može li se zaista, na primjer, neki dio parcele gdje je bila šuma počistiti do kocena, da tak velim, jer se tu planira postaviti neka privremena građevina.
3: Evo, ja ću početi malo sa šire teme, znači ne samo privatna šuma, nego zakonski okvir za gospodarenje u svim šumama u Hrvatskoj. Znači, mi svi vlasnici šuma, da li je Hrvatska država vlasnik, da li je crkva vlasnik, da li je privatnik vlasnik, da li je poduzeće vlasnik, da li je bolnica vlasnik, da li je vojska vlasnik, smo pokriveni sa istim zakonskim okvirom za gospodarenje u šumama. Što znači? Što je šuma za nas po zakonu? Znači, i na koji se to šumski, ajmo, ili zakon o šumama odnosi na te površine? To je ono sve što je katastarska čestica kultura šuma. To je ključno. Znači, sad se vraćam na vlasništvo. Svaki vlasnik svoje čestice ili svoje imovine, površine, njive, oranice, voćnjaka i šume je dužan tu kulturu regulirati na način šta je stvarno stanje sa njom u određenom vremenu. Znači, to je jedan drugi zakonski okvir, to je katastar i izmjera, da se vlasnik mora ažurirati ako je to bio pašnjak ili oranica, sad je šuma, to se trebalo prevesti u šumu, stvarno stanje. Kad to dođe kultura šuma, da je u kulturi i u papiru, onda potpada po ovaj režim zakonski o šumama. I sad se vraćam na ovo vaše pitanje na Jelenovcu, gore što se događa. Znači, stvarno stanje je da je bila šuma. Osobno ne znam šta je u vlasničkom listu ili u katastarskoj čestici što piše pod kulturu. Ako je šuma, kultura šuma za tu površinu, onda su vlasnici ti morali apsolutno proći jednu zakonsku regulativu što se tiče gospodarenja sa tom česticom. Što znači? Ta bi onda čestica trebala biti u jednom šumsko-gospodarskom planu, to je program gospodarenja za privatne šume pod svojim brojem katastarske čestice, i za tu katastarsku česticu je ovlašteni inženjeri, to jest licencirani izvoditelj radova za uređivanje šuma, propisao šta se može raditi u toj šumi unutar 10 godina na toj čestici. To je što se tiče regulative. Da bi se bilo koje drvo iz tog te čestice izvadilo ili posjeklo, prije toga je morala je doći naravno opet ovlaštena osoba, inženjer šumarstva, koji je doznačio ta stabla koja idu van. Nakon toga, po toj doznaci, vlasnik šume mogu izvesti radove da se posjeku i staviti u promet. Da bi se stavilo u promet tu robu, ajmo ako su trupci ili ogrjevno drvo, morana je izdati, oni moraju ishodati ili dobiti od opet ovlaštene osobe, to je inženjer šumarstva, teretni list ili popratnica, da kad izađe u promet, ako zaustavi policija, da ima dokaznicu da je to iz njegove čestice, iz njegove šume, po toj doznaci izvršeno. Ako nije, onda će otuđit se da je to ukradena roba. To je sve ako je kultura šuma. E sad, ja se ispričavam, to je kompleksno. Pitali ste me, ja...
2: Ne, meni se sviđa da vi nama sve korake govorite.
3: Bolje da je tako nego nešto da iskidam. Znači, ovo je što se tiče kad vlasnik kulture ima kulturu šuma. E sad, šta mi imamo stvarno u Hrvatskoj? To je upitnik. Znači, stvarno stanje u prostoru nije jednako sa stvarnim stanjem u katastru, gruntovnici itd. itd. To je generalni problem cijele naše države. Da se vratim na ovo što se dogodilo. Znači, ja idem sa onom pričom da gledam malo pozitivno sve, da ništa nije samo crno-bijelo i da je to neko sad uzeo u po Zagreba i sve uništio. Znači, ako je tamo, za primjer, bio vinograd, kultura vinograd ili oranica, onda je vlasnik mogao zbilja tu kompletnu drvnu masu posjeći i privest tu kulturi onoj na kojoj je u papiru. Znači, on je onda napravio nešto što je vratio u prvobitno stanje, ako je oranica, onda je to sad uvjetno u budućnosti oranica. Za taj dio, za to drvo što je on radio, ako je kultura nešto, a nije šuma, on je opet nije trebao napraviti doznaku, jer to nije iz šume, ne mora imati licenciranog inženjera niti doznaku, ali je morao kod stavljanja u promet, znači svu tu robu, što god da je bilo i biomasa i ogrjevno drvo ili koji trupac, on je morao uzeti ovlaštenu osobu da to poprati i da stavi u promet. Po tom se onda vidi koliko tog je otišlo van, što god, i s druge strane onda je on priveo u pravom smislu tu površinu kakva je ona inače u katastru kao kultura ako je oranica.
2: Dakle, moglo se dogoditi, takvih površina ima puno kod nas proteklih godina, ljudi su se prestali baviti poljoprivredom ili imati voćnjak ili vinograd, nisu tamo dolazili, nasljednici su možda tek nedavno saznali uopće da tamo imaju nešto što su naslijedili, i ako je dakle zadnja pozicija te površine bila voćnjak, vinograd ili pašnjak pa je agacija zapojasala, možda su samo u prekršaju što kad je nastala šuma nisu prebacili u drugu kulturu.
3: Pa upravo sam to, evo da naglasim, znači po drugom zakonskom okviru dužnost vlasnika je da prenamijeni kulturu koja je stvarno stanju. Evo, ako smije malo šire temu prebaciti na more, ovaj naš katastrofalni, nažalost, požar što se dogio oko Omiša, tamo vam ima općina jako velike površine. Općina, grad, Omiš. Jedno piše da je pašnjak, a u stvarnosti Alpski bor. Nije šuma. Tamo stvarni kultura šuma ima negdje ispod 100 hektara, a površina cijele opožarena površina je preko 1000 hektara. Znači, ako ćemo uzeti i pogledati stvarno stanje, onda je samo uvjetno, ako govorimo o Alepskom boru i šumi, samo negdje desetina ili možda i manje zbilja ono što je kultura šuma. Tako da vlasnici šuma s tim požarom nisu ti koji su glavni, nego napuštene poljoprivredne površine koje je ulašla šuma.
2: Da, ovdje vi nama sad otvarate prostor za daljnje istraživačko novinarstvo. U svakom slučaju, kao što je evo Nevenka rekla, ako smo osviješteni i civilizirani, važno nam je svako drvo i svako stablo. Zato naši slušatelji reagiraju kad vide ovako da se gotovo preko noći dogodila velika promjena na nekoj parceli. S druge strane, evo u međuvremenu smo saznali da tamo ima privatnih vlasništva, dakle nije gradska šuma, nije državna šuma, nego su privatni vlasnici koji su se može biti dogovorili da ulaze u neki oblik posla i odlučili su počistiti parcelu. Naravno se treba vidjeti što je još s koje strane. Uglavnom kad se to tako naglo dogodi, onda kako povremeno čujemo za nered koji nam se u društvu događa, onda odmah pomislimo na te nepodopštine.
3: Hvala Bogu, živimo u prekrasnoj demokraciji. I svako, apsolutno, počinjem i o sebe. Ja sam odgovoran šumovlasnik, bar pokušavam biti. Ali i s druge strane treba izuzetno educirati narod. Znači, populizam je na sve strane. Uz dužno poštovanje, kad se kukuruz pobere, niko ništa ne kaže. Ja kad odem u šumu kod Vrbovca i obnavljam šumu i stvorim mladu šumu, javnost je reagirala je to vizuelno. A to je način gospodarenja. Ali nemam problem izaći pred javnost ili mi svi i objasniti. E sad, naravno svakdje ima kukolja. Vi ne možete preuzeti odgovornost za svakog vlasnika za svoju imovinu. To je bit ovog što mi živimo. Znači, šumarstvo kao jedan izuzetno nevjerojatan prirodni rezervar svega, znači jedan ekosustav pokriva, nema šta ne pokriva. Znači, mi smo, dodiramo se i sa vodama, i sa rudnim bogatstvom, i sa pticama, i sa, nema što ne. I s te strane javnost je senzibilizirana i mislim da je ovo dobro. Kogod, nek se usluka, nek se kaže, nek se medije objave. Mi svaki sa svoje strane, koliko možemo i ako smo se uvatili ovog posla, trebamo odgovorno izaći u javnost i objašnjavati, to jest i ako ima grešaka, treba ih rješavati zajednički. To ništa nije sporno. Osobno smatram, samo više komunikacije nam treba što se tiče pogotovo zelenih politika sve ukupno. Ne samo privatnih šuma, nego u Zagrebu imate čuda toga, fenomenalno je, ali kad nešto dođe svom kraju, onda to možemo samo plakati, ali dođe mladost.
2: Nekako još iz tih priča koje mi kao mlađi slušamo, a više ni mi nismo mladi, je da je nekad država kao gospodar bila prisutnija, to jest vidljivija. Evo i šumari su nekad hodali po šumi, bojali su se ljudi kad su šumari došli, ako su slučajno odrezali neko drvo, a nisu se s njim dogovorili, nije ga ono značio. Možemo li tu paralelu vući da evo nekad država bila vidljivija kao gospodar?
3: Generalno sveukupno stanje cijelog šumskog fonda na nivou države je dobar. To nije sporno. Opet kažem, samo treba više komunikacije i što više uvjetno objašnjavati ljudima, ili većina naših stanovništva živi u urbanom području. To je možda tako kako je. Ne? Ali mi govorimo o ruralnom prostoru. U ruralnom prostoru su vam šume u Hrvatskoj. Znači, nisu centru Zagreba. Ova naša krasna Medvednica je okej, ali to je malo. To je Gorski kotar, Velebit, Lika, Slavonija i tako dalje. Tu imamo puno više ovako izazova i tu stabilnost. Tako da nije se ništa promijenilo iz prijašnjeg sustava kad smo mi otišli i došli u sad ovaj demokratski, da je anarhija ili bilo šta. Ne, naprotiv, samo je veći prostor za javnost i više imamo ajmo dostupnije, a to su i mediji, ova sva tehnologija oko nas, ali da se vratim na najbitnije. Imamo izuzetno konzervativne, restriktivne zakone za sve šume u Hrvatskoj i jedni smo od zbilja jedna od članica Europske unije, baš zbog toga što imamo i dan danas ovakav restriktivni zakonski dio za šumski resurs na nivou države, imamo i najbolje šume. E sad, da se vratim na ove lugare i državu i tak dalje, kako je došlo društvo i odredili smo se biti na tržištu, tako je dio otišao na tržište, ali isto reguliran. Preko komore, odgovorni ljudi, kao što postoji komora za doktore, tako i mi imamo moralnost, to jest obavezu da kad odemo u šumi, da inženjer samo doznačuje ono što šumi treba, a ne što vlasnik bi novaca ili bilo šta. Tako da, to su neki procesi gdje može biti da se dogodu anomalije, ali opet govorim generalno, to nije na nivou države počas u smislu panika je za šumarstvo. S druge strane imamo veći problem, a to mi radimo u savezu, educiramo vlasnike šuma, na način da probamo im reći da imaju mrtve kapitale i da budu odgovorni za imovinu. Znači, vi ste spomenuli nešto, to je kad ljudi, dide, bake ostavljaju nasljeđe. Djeca, unuci, oni ne znaju šta su dobili. Onda dobiju posljednu listu i kaže šuma. Joj, mi imamo šumu. I onda saznaju iz ovu savez, jel bi ju kupili ili bi mi to prodali, mi ni ne znamo gdje. Znači, to je odgovornost vlasnika. E, sad idemo još na onu treću stranu. Ima ljudi, to je tako. Gdje? Kad osjete da nema u prostoru vlasnika, onda ta šuma postaje prostor gdje se može baciti otpad, smeće i tako dalje. E, to je naš generalni problem. Probamo i to educirati, što nije jednostavno, naravno. Ali govorim vam, dio jednog resursa u državi u prošlom sustavu praktički nije bio ni prepoznat. Mi sad imamo 30% šuma Hrvatske privatno. To nije malo. E, ali u ti 30% možda, sad onako kolokvijalno ću reći, 70% nema pojma gdje su njihove parcele, čestice, šume i šta se tu uopće događa.
2: Evo, jedan šumar to sigurno ne može shvatiti, kako to da ljudi ne znaju gdje im je šuma i da se ne prošeću tom šumom, ali evo, ima i takvih pojava indolentnih, da budem malo gruba. Gospodin Zdenko Bogović, predsjednik Hrvatskog saveza udruga privatnih šumovlasnika, je bio s nama proteklih minuta. Zapravo smo samo zagrebali, tema je široka i tiče nas se svih na ovaj ili onaj način, a evo, hvala vam lijepa na ovim danas odgovorima na naša pitanja, a mi ćemo nastaviti pratiti, pa evo, i do tog šatora koji će se možda tamo razviti, pa ćemo se pozvati na neku okrepu k njima.
3: Pa ako su šatori, pazite, funkcija šuma, mislim sad ovako zbilja malo otvoreno čovjek razmišlja, možda neko razmišlja da napravi u tom dijelu šuma koja služi, cilj gospodarenja je da bude za izlete. Razumijete, da ima lijepa recimo krošnja ispod da se ne znam što god radi. Tako da ima puno funkcija šume, ali nisam upoznat, da ne bi ispalo sad da ja ovako zaključujem.
2: Da. Ovo je dosta ogoljeno na toj parceli, pa evo, pratit ćemo kao što sam rekla.
3: Ako smijem još jednom da naglasim, ne vjerujem da bi neko samo tako se usudio da makne kulturu šume bez ikakih dozvola. Znači, postojimo, imamo u Ministarstvu poljoprivrede upravu za privatne šume, imaju svoje djelatnike po cijeloj Hrvatskoj i preko njih se dobivaju svi zahtjevi, dozvole i tak dalje i tak dalje. Tako da u Zagrebu da se dogodi nešto tako, može biti samo da to nije kultura šuma, nego se privodi svrsi u onoj kulturi koja je bila prije.
2: Evo ga, vidjet ćemo na kraju istrage, Nevenka.
0: Da, stvari su kompliciranije nego što se čini na prvi pogled, ali tako to obično i je. Da, zagrebali smo i evo, čekamo rasplet. Vama
2: tako
0: hvala
2: je,
0: na javljanju.
2: Možemo na jesen više znati. Može, hvala.
0: Hvala, čujemo se još, pozdrav.

0: 11 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Stanovnici Borovja uputili su otvoreno pismo gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću u kojem upozoravaju na mogući ekološki problem u svom kvartu. Naime, iako pozdravljaju zalaganje gradonačelnika za temeljito istraživanje ekološke katastrofe u Lici, zanima ih zašto se ništa nije poduzelo sa sumnjama da su tijekom ratnih godina na Borovju kontinuirano zakopavane bačve s opasnim otpadom. Mediji su o slučaju izvještavali još 2014. a zakopavanju su svjedočili brojni stanovnici Borovja i Savice Šanci. Istaknuli su da ne žele da njihov kvart postane još jedan slučaj ekološke katastrofe, te mole da se u Zagrebu primjene jednaka mjerila kao i u Lici. Izgradnja nove zgrade osnovne škole Horvati na Knežiji, koja je počela u siječnju prošle godine, privodi se kraju. Za projekt je osigurano gotovo 14 milijuna eura, a škola će u jednoj smjeni osigurati nastavu za oko 400 učenika u 17 učionica. Iako je planirano otvorenje trebalo biti početkom rujna, dogradonačelnik Luka Korlajet priznao je da su se radovi malo odužili, te da očekuje završetak projekta do 15. listopada. A evo što je rekao o neobično arhitektonskom izgledu samog objekta.
2: To je jedna vrlo atipična škola. To nije klasični trakt s učionicama uz koji je onda dodana dvorana kao jedan izdvojeni korpus. Ne, ovo je poput jednog malog grada koji u sredini škole ima dvoranu, dvije dvorane, ali ta velika posve ostakljena i nadsvjetljena dvorana je u sredini škole, tako da se sve komunikacije, svi hodnici se vrte pod navodnicima oko nje. Ona je još poluukopana, tako da ne strši jako van iz tog korpusa škole. Tako da je ona nekakva žiža, nekakav fokus škole. Oko nje se cijela priča vrti i učenici mogu u svakom trenutku vidjeti šta se u njoj događa. Plus toga tu su i razni drugi društveni, da ih tako nazovem, prostori škole, prostor za više namjena, blagovaonica, dakle razna proširenja gdje se mogu sretati i družiti.
0: Ovog će vikenda zbog radova biti obustavljen ili izmijenjen tramvajski promet na brojnim prometnicama u širem centru grada. Tramvajske linije 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera, dok linije 7, 11, 13 i 15 neće biti u prometu. Linija 3 će iznimno ovog vikenda biti u prometu i vozit će svojom redovnom trasom. Zonom obustavljenog tramvajskog prijevoza prometovat će 4 izvanredne autobusne linije.
3: Vremenska prognoza.
0: Govori prognostičar Izidor Pelajić.
4: Na zagrebačkom području danas će biti promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom koji mogu biti izraženiji nakon ranog jutra, osobito kasnije poslije podne. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u okolnom gorju s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura bit će između 31 i 33 stupnja i mnogima će biti sparno.

Čuli ste vijesti Radio Sljemena, Boris Bogić ih je uredio. Temperatura i dalje raste, trenutno smo na 27 stupnjeva. Toliko izmjereno u Maksimiru, gore na Sljemenu je 22 stupnja. Relativna vlažnost je 68%, a tlak je 1011 hektopaskala.

0: mjesta. U eter.
1: Ima ljudi koji malo što može tako razveseliti kao porcija friško pečenih palačinki. Može čak i sutra ujutro, isto su dobre. Idemo zato, zbog svih vas takvih idemo na festival palačinki, tamo je i naša Ana.
2: Lijepo vam, Ana. Mašemo vam iz Folnegovićeve.
1: Bog.
2: Jel nas čujete?
1: Da, da, čujemo. Gotovo da smo namirisali palačinke.
2: Da, a ja tak često bih jela i u posljednje vrijeme baš mi nekak mirišu u glavi, a stalno mislim da su mi to dodatne kalorije i onda izbjegavam, a onda pojedem neke drugo kaj bi bilo bolje da sam pojela palačinku. Uglavnom, da, počelo je jučer i kaže organizator da je odlično počelo. Gospodin Marin Medak nam je sugovornik tu iz Ružmarin parka, a inače kuhar, poduzetnik, gastroinovator. Dobar dan.
3: Dobar dan svima.
2: Ovako vas luksuzno najavim, a govorimo o palačinkama. Može li jednostavnije, Marine?
3: Pa palačinke su jednostavne, ali sami ti što su jednostavne, zato i najbolje. Jer najjednostavnije stvari su uvijek najbolje i to svi znamo koji smo gurmani, koji volimo hranu. Ono od bazičnih italijanskih recepata sa tjesteninom pa nadalje, što je jednostavniji recept, to je teži za skuhat. Tako isto sa palačinkama. Svi imamo nekakve želje i pozdrave. Ovo bi debele, ovo bi tanke, ovo bi ređu spjesu, ovo bi gušću spjesu. Ovo voli američke, ovo voli japanske. Tako da s te strane ja bih rekao koliko ljudi, toliko želja i pozdrava za palačinke, ali baš zato mi imamo preko 50 različitih palačinki na Palačinka Festu, od slanih recimo venezuelanskih kačapasa koji se rade od kukuruza sa sirom, znači svježi kukuruz se melje sa kukuruznim brašnom, ide sir unutra svježi i raznih varijanti još dodataka od malo ljućih sa čilikom karnom pa sa sirom vrhem pa sa dimsijem i tako, do slatkih naravno koji se rade od onih klasičnih sa linoladom, pa palačinko torte sa krem sirom, znači ABC krem sir koji je genijalan, pa onda imamo sa pekmezima kajzeršmar, znači carski drobljenac, pa onda imamo sa američke palačinke sa plazmom u sebi, u smjesi još posute sa plazmom. Onda imamo cvjetiće, znači od palačinki koji idu sa kavom. Onda imamo Family XXL palačinke koje su napravljene od 4 palačinke, to puno ljudi dolazi da bi samo pojelo tu palačinku, to nije poanta da pojedete sami, ne poanta da podijelite sa obitelji, jer to je porcija u biti 4 palačinke unutra. Tako, ali ima onih koji vole tih 800 grama smazati sami. Tako da vjerujem da bi za svakoga se trebalo naći, jer Palačinka Fest je prije svega obiteljski festival i možete doći i sa unučadi i sa bakama i s didama, zavisi ko koga vodi znači.
2: I ne traje samo do nedjelje, nego traje do skoro kraja rujna.
3: Je, ove godine smo ga napravili na 30 dana, baš zato što smo htjeli da se zadrži kvaliteta, nismo htjeli da se stvaraju velike gužve kolani, jer smo htjeli da traje dulje, da postignemo to, da se fokusiramo na što preciznije kuhanje i što bolju kvalitetu u kuhanju. Tako da to nam je bio cilj.
2: I dođe se tu u Folnegovića u 10.
3: Da, Folnegovića 10, bivša tvornica Žarulja, Ružmarin park koji je tu ispred znači, same tvornice. Ovo nam je zadnja godina ovdje, selimo se na novu lokaciju od iduće godine, a o tome ćemo u budućnosti, tako da.
2: Znači može se doći tu oprostiti od ovog parka koje je nekome se podvuko pod kožu. Pretpostavljam da smjesa za sve ovo što ste nabrojali, a niste nabrojali sve, nije ista za sve te palačinke.
3: Ne, nikako nije ista. Imamo desetak vrsta različitih. Na primjer, evo, kada radite palačinko tortu, to ne možete raditi klasični francuski krep. To morate raditi smjesu ko za blinčik. Blinčik je ruska palačinka koja se radi sa mlakim mlijekom. Mlijeko treba biti temperature 45-50 stupnjeva i onda kada tako zamješate te palačinke, one vam se malo budu deblje, malo se više napušu, ali budu mekše puno. I onda kada režete tih 9 slojeva palačinki u palačinko torti, onda je lakše prerežete i na taj način dobijete ajmo reći homogenu smjesu koja je ista, praktički zamjes je jako sličan, ali razlika je evo samo u temperaturi mlijeka i već dolazi do totalno različitog proizvoda nego klasične palačinke.
2: Kad bi vam rekla da miješam mlijeko i vodu jer nemam dovoljno mlijeka, jedu mi se palačinke i stavila sam jedno jaje, malo šećera, soli i prašak za pecivo, jel to može proći za pekmez?
3: Pa naravno da može proći. Ja kažem svima, kuhanje je kontrolirani mehanički i termički proces. Ako imate dobru tavu i ako ste to na maslac okrenuli, znači maslac sve poravna, znači bez maslaca ja uvijek pečem palačinke na maslacu i onda to dobije se ona žućana, zlatno žućana boja koja je malo koketira sa onom smeđom i kada to sve zamiriše, to je perfektno.
2: Da, evo sad sam ti ispričala onak slučaj koji se povremeno dogodi, ne, taman imam prst mlijeka, a trebala bi ipak speći 10 do 15 palačinki, onda si pomognem s vodom dok vi tu sad govorite o finesama, toplo mlijeko, masnije mlijeko, slađe mlijeko i ne znam, mlijeka ima puno vrsti zapravo.
3: Pa naravno, bitno je, jako je bitno da je svježe mlijeko i da je puno masno, jer ta masnoća iz mlijeka, a ako i nije puno masno, možete dodati malo vrhnja unutra, znači slatkog vrhnja prirodnog dodate, to će isto pojačati kompletno sam pečenje, jer masnoća je prenosnik topline i što ima više masnoće, to je finije naravno, znači bez masnoće ništa. Znate ono, tri tajne francuske kuhinje, maslac, maslac i maslac.
2: Dajte mi još recite, evo, kak vi onda osvajate svoje doma kad pečete palačinke? Jel se stvarno pripremite da imate ove malo luksuznije sastojke ili idete na neku jednostavniju varijantu pa dodate neki svoj, ne znam, tač u smislu vanil šećera ili naribane korice od limuna?
3: Pa ja kad radim klasični francuski krep, ja volim dodati vanilin mahun unutra i naribat koricu limuna mera i to mi bude stvarno, taj limun mer mi je, nije prejak, nije klasični ovaj limun, on ima dosta blažu i specifičnu aromu korice i volim jako tanke. Znači, a da bi to postigao, morate pustiti smjesu da se odmori barem pola sata minimalno i mora biti malo rijeđa smjesa. I naravno vrhunska tava. Najbolje su za palačinke čiste kovane tave koje su od crnog željeza i koje se u biti ručno peru, ne smije ići u perilicu i voskom se održavaju.
2: Evo ga, malo smo govoreći o jednostavnom jelu otkrili neke kuharske tajne. Najavila sam vas kao kuhara i dogovorite, evo, gutate slinu, vi već točno imate sliku pred sobom o ovome kaj govorite. Dok ne postignemo tu vještinu da si ispečemo vrhunske palačinke doma, doći ćemo k vama na Palačinka Fest.
3: Zato je trajem do 20. rujna, ima vremena svi koji su još na moru da kad se vrate da dođu, jer sada počinje bulking faza, znači more je prošlo, ne treba više niko paziti na kupaće i na liniju, idemo se pripremati za zimu.
1: Ovo je utješno,
2: da,
1: bilo,
2: govori,
1: dobro.
2: To je utješno, govori Marin Medak koji s krevetom ima 60 kila.
3: Ne, ima 90. Samo što visok sam jako, to je to. Ali ja se ne mogu zdebljati, ja jedem jako puno i ne mogu se zdebljati.
2: Da, ma dobro, vi se kužite ipak u struku i u te namirnice i ne znam koliko puta dnevno jedete, male obroke, kaj si priuštite, jel danas imate neki trenutak kad ćete si baš nešto slatko složiti?
3: Pa ja recimo, evo jutro sam se digao rano, ja malo spavam i onda to je vjerojatno jedan od razloga zašto ne mogu ni zdebljati. Ja sam već prije 7 pojeo 3 jaja doma, znači jednu štrudlu, jednu bučnicu i pojio jogurt. I došao na posao, bio prije 8 na posao. I sada idem jest ručak i onda ću pojesti popodne opet i vjerojatno još prije spavanja ću još nešto tako da.
1: Ne, to ćemo prekinuti sad dana, ovo je previše za čut.
2: Da, evo, kak ste rekli, još ste neko vrijeme tu, možda je ipak da nam kažete ima li nekih novosti na jesen. Evo, ta jesen će početi s krajem rujna. Koji su vam dalje planovi?
3: Pa imamo novosti, osim ovih ostalih festivala na kojima klasično sudjelujemo, tipa Burger Fest i ostalo. Imamo novosti, selimo se na novu lokaciju, jednu prekrasnu u centru, ne smijem još uvijek otkrit. Predivna je. Znači, i mislim da ćemo biti tamo na toj novoj lokaciji još bolji, još kvalitetniji i još precizniji.
2: I luksuzniji.
3: Pa ja bih volio da ne budemo skuplji, da ostanemo u istoj formi i vjerujem da će tako i biti, da ćemo zadržati sve naše kupce koji jesmo tu tijekom godina tisuće i stotine tisuća njih uslužili. Tako da s te strane 15 godina rada je jako puno. 2 milijuna gosti smo na ovoj lokaciji uslužili tih 15 godina rada. i ja vjerujem da će većina njih nas opet posjetiti na novoj lokaciji.
2: Mislim, bolja lokacija diže cijenu, ne?
3: Pa ne mora biti, nije uvijek znači sama lokacija, jer nama u ukupnoj cijeni naše politike sama lokacija sa investicijom sa svim je manja od 10%. Najčešće najveći trošak je rad i mimo rada je namirnice. A u ovoj inflaciji koja je luduje i dalje je ogroman problem što je trošak sirovina, kvalitetnih sirovina stvarno otišao u nebesa i ko želi kuhati sa ispravnim, pravim prirodnim namirnicama ne može više biti jeftin, nažalost. Jedino ako kuha sa nekim zamjenama, to mi ne radimo, tako da.
2: Kocka maslaca mora biti, pa 2-3 kockice u frižideru.
3: Moraju biti vrhunski sastojci, bez prirodnih sastojaka nema ništa. Znači, jer jednostavno danas nije više da postoji samo zamjena za sir, danas postoji i zamjena za zamjenu za sir. Tako da, nažalost, puno mojih kolega radi s tim, ja nisam nikad to kupio ni dozvolio da uđe kod mene u kuhnju, nijedan pojačivač okusa, nijedan aditiv, jer i dalje se fokus je na tome da kuhamo i da stvaramo stvarno od prirodnih sastojaka vrhunske namirnice.
2: Eto, ne moramo jesti puno, ali fino, i da bude što kvalitetnije, to je imperativ. Gospodin Marin Medak pozvao vas je na Palačinka Fest, odazovite se do 20. rujna, Folnegovićeva 10, Ružmarin Park, kao što sam rekla, kuhar, poduzetnik, gastro, inovator i još mnogo toga. Hvala vam.
3: Hvala vam.
2: Evo, ne, sline su nam krenule, a sad mislim da još, kad se može doći na palačinke? Mi smo malo prerano došli.
3: Da, danas je prerano, od 17 otvaramo.
1: Dobro,
2: ništa, morat ćemo si Danijel Blagec i ja bomo kupili, pekare su tu u blizini, pa ćemo mi to riješiti.
1: Ok, dobar
2: šalim
1: tek.
2: Šalim se. Paradajze sam donesla u redakciju. Sad
1: samo zdravo,
2: paradajze
1: može.
2: Baciti.
1: Jedno
2: tako
1: čekam.
2: Je, kao predjelo. Ajde, bok.
1: Hvala vam, bok, pozdrav.
0: Život je...

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dobrodošli u Termanu Laško. Provedite ljetni odmor pod čarobnom staklenom kupolom. Više na webu Termane Laško.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

Nakon ove misaone slijedi jedna vesela diridonda, a prije toga pozdrav od jutarnje ekipe, barem onog dijela koji je na odlasku. Karlo će ostati za tonskim stolom kao i Boris na vijestima. Dinko Komadina nam je birao glazbu s kojoj smo cupkali jutros. Ana Lacković Varga, pozdravili smo je malo prije, ostavili među palačinkama. Pozdravljaju vas još i Luka Kalnac i Nevenka Rodić Erdelja. Želimo vam ugodan ostanak uz Radio Sljeme i neka nam lijepo protekne ovaj petak, a pogotovo vikend pred nama.

U ritmu tog zanosnog ljeta nastavljamo mi i dalje, budući da je tek 21. kolovoza, tak da se furamo na to da smo još onako jako, jako, jako u ljetu, što mislim da i jesmo. Nećemo prizivati ni početke nastavne godine, niti početke one nove stare stvarnosti, neka nas još malo. Pa tako, ovog poslijepodneva najviše uživamo u glazbi, koja je po izboru Eme Gross. Naravno da je važno da smo svi dobro informirani, pa tako računajte na vijesti svaki puni sat i 10 minuta i Zagrebački dnevnik u 16:10. O tome se brinu Boris Bogić i Damon Balenović. Oko 12:30 u ljetnoj emisiji Ljeto u Zagrebu ćemo malo proći aktualnostima koje se tiču kulture i nekih ovako mozaičnih zbivanja u gradu. Osim Eme, dio ekipe i Borisa i Damona, dio ekipe čini još i Karlo Harmicar za tonskim stolom. Ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić. Dobrodošli.

0: Dobar dan, 12 sati i 10 minuta. Vijesti. Sabor je na izvanrednoj sjednici odbio 4 zaključka koja je predložio predsjednik Republike vezana uz nezakonito odloženi otpad na području Like. S druge strane, prihvatio je sve zaključke vladajuće većine u kojima se poziva vladu da u roku od 90 dana dostavi izvješće o napretku sanacije na lokaciji u blizini Gospića. Stanovnici Borovja uputili su otvoreno pismo gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću u kojem upozoravaju na mogući ekološki problem u svojem kvartu. Naime, iako pozdravljaju zalaganje gradonačelnika za temeljito istraživanje ekološke katastrofe u Lici, zanima ih zašto se ništa nije poduzelo sa sumnjama da su tijekom ratnih godina na Borovju kontinuirano zakopavane bačve s opasnim otpadom. Mediji su o slučaju izvještavali još 2014. godine, a zakopavanju su svjedočili brojni stanovnici Borovja i Savice Šanci. Istaknuli su da ne žele da njihov kvart postane još jedan slučaj ekološke katastrofe, te mole da se u Zagrebu primjene jednaka mjerila kao i u Lici. Izgradnja nove zgrade osnovne škole Horvati na Kneži, koja je započela u siječnju prošle godine, privodi se kraju i svoja bi vrata za oko 400 učenika trebala otvoriti do 15. listopada, rekao je zamjenik gradonačelnika Luka Korlajet. Dodao je da se dovršava gradnja škole na Borovju, nova se gradi na Laništu, obnova škole u Mesićevo je zastala, a početak obnove škole primijenjene umjetnosti i dizajna trebala bi krenuti krajem ovog mjeseca.
1: To je bila jedna zamršena priča jer je škola u istoj zgradi kao i muzej za umjetnost i obrt. Svako krilo zgrade je imalo svoj projekt obnove i svoju dinamiku. Budući da je muzej za umjetnost i obrt došao svome kraju s obnovom, sada može napokon krenuti i obnova škole primijenjene umjetnosti i dizajna. I ja se još jednom ispričavam i roditeljima i učenicima, a i nastavnicima te škole koji su svo ovo vrijeme zapravo u egzilu na dvije adrese, tako da nije im lako, ali evo napokon kreće ta njihova obnova. A isto tako mogu evo ekskluzivno najaviti da će i za koji dan biti odlučeno o izvođaču izgradnje osnovne škole u Dragonošcu.
0: Ovog će vikenda zbog radova biti obustavljen tramvajski promet Branimirovom ulicom od glavnog kolodvora do Draškovićeve, zatim avenijom Marina Držića, Draškovićevom, Zvonimirovom i Šubićevom, Trgom žrtava fašizma, ulicama Franje Račkog i Kneza Mislava, Jurišićevom, Vlaškom i Ksaverskom cestom do Mihaljevca te od terminala Mihaljevac do Gračanskog dolja. Tramvajske linije 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera, dok linije 7, 11, 13 i 15 neće biti u prometu. Linija 3 će iznimno ovog vikenda biti u prometu i vozit će svojom redovnom trasom. Zonom obustavljenog tramvajskog prijevoza prometovat će 4 izvanredne autobusne linije.
2: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičar DHMZ-a Izidor Pelajić.
3: U nastavku dana bit će promjenjivo oblačno, sparno, povremeno s kišom i mogućim lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom, čak i izraženijim na širem području grada. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni, u okolnom gorju s jakim udarima, osobito uz prolazne nestabilnosti. Najviša dnevna temperatura između 31 i 33 stupnja.

Vijesti je uredio Boris Bogić. Više detalja o vremenu. Temperatura i dalje raste, u Maksimiru je zabilježeno 28 celzijevih stupnjeva, dok je na Griču 27. Relativna vlažnost zraka je 58%, dok je tlak zraka 1010 hektopaskala.

0: Pol jedan je.
1: Pozivnica.
0: Ako ljeto provodite u Zagrebu ili barem ovaj dio ljeta, dobrodošli. Nadam se da vam je lijepo doma. Htjela bih reći da nam je vrijeme malo danas dopustilo da se opustimo, ali bojim se da neće. Niti u nastavku dana, vani je prilično toplo i onak sparno istišće, 29 celzijevih stupnjeva je trenutačno u Maksimiru, a prema prognozi u nastavku dana očekuju nas i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom koji mogu biti i izraženiji. Temperatura bi mogla još malo rasti, od 31 do 33 celzijeva stupnja je ona najviša dnevna. Tako da ću vam reći da je na programu ljetne pozornice Tuškanac danas film povijesna drama Crna kugla, španjolsko-francuske koprodukcije od 21 sat, ali velim s obzirom na prognozu ne znam koliko će biti i realizirana, no vi pratite, imate li želju otići večeras na tu projekciju, da pače, i itekako ste pozvani, imate pozivnicu i od nas u vidu dva puta po dvije ulaznice. Možete nam poslati svoje ime, prezime i Tuškanac na 099-616-7004, to je broj našeg WhatsApp servisa. U međuvremenu prošećite se gradom, počeo je okolo, traje do 30. ovoga mjeseca, 9. izdanje Festivala umjetničkih intervencija koje prikazuju grad kao emocionalnu mrežu i slojeve sjećanja. Predstavlja 7 prostornih instalacija i umjetničkih intervencija od Zelene potkove pa do Tunela Grič, i to onaj ulaz iz Tomićeve. Pa recimo u dvorištu Zagrebačkog plesnog centra, tamo imate fotografsku instalaciju Miješanja Sanje Bistričić-Sriće. Onda krenete prema Masarikovo i tamo je niknula Grad šuma Ane Kovačić. U glazbenom paviljonu možete otkriti Zagreb Marije Braut, rad Inje Herenčić koji je posvećen fotografskom nasljeđu Marije Braut, a realiziran u suradnji s Muzejem Grada Zagreba. Vrtuljak od Trga kralja Tomislava, krenete prema Trgu kralja Petra Svačića, tamo se smjestio vrtuljak, zajednički rad Albe Miočev i Josipe Tadić, jedna interaktivna instalacija. Onda nastavite šetnju, dođete do Trga Marka Marulića, tamo vas očekuje Pillow Talk Apolonije Lučić, viseći tekstilni objekti koji oblikom podsjećaju na jastuke. I spomenula sam ulaz iz Tomićeve, Tunel Grič, to bi vam moglo biti onda, ili ako krenete ovim putem, bi vam trebalo biti onda zadnje odredište u ovom nizu od 7 instalacija. Tamo traje instalacija zvana Nepoznati hram Lava Paripovića, mural koji je na toj lokaciji nastao još 2021. godine. Razgovarali smo malo o cijelom tom konceptu abšisale umjetnosti s umjetnikom Lavom Paripovićem.
2: Ti murali i to, taj street art, čudna je to niša. Sjećam se prije tih starih dečki od Pume 34 i tako neki protagonisti. To sve bilo onako više divlje, više punk. Više nekako bi rekao da je to neki art brut, nešto ozbiljno. A danas se dosta događa toga ilustrativno i dopadljivoga. Tako da neke te niše s populariziranjem su se jako zapravo čak prepiti tomile su se previše. Zid ima svoj život na koje ne možeš utjecati 100%, ne možeš kontrolirati, ne? To se vidi i sa ovim svim grafitima i tegovima, kad se pojavi neki čisti zid, tim ljudima je to jako primamljivo da ga upackaju, jednostavno to postaje akcija i to postaje primarna akcija, zapravo nešto to, ajmo reći, uništiti, ne? Jer to je taj neki mladenački bunt, a poslije, recimo sad, ti murali, to i grafiti nisu ono ista stvar i oni imaju neku razdaljinu, pa jedni druge provociraju na neki način. A što se tiče sada ovoga pšisanja i toga, evo, baš imam jednu ideju za taj rad. Ja sam napravio jedan hram tamo na tunelu Grič, koje sam prijavljao da se zapravo restaurira, ali obnovi u nekom načinu. Tako da ne stvaram uvijek nešto novo, nego ako je nešto već postoji, državati to što postoji.
0: Pogledajte to što postoji do 30. ovoga mjeseca u sklopu festivala Okolom. Plesnjaka danas nažalost nema, iz očitih razloga odlučili su odgoditi današnji program za sutra pa onda pomaknuti cijelu priču, onu vikend priču. Znate da obično plesnjak bude petak, subota, e pa sad je subota, nedjelja, znači večeras ga nema, ali onda sutra možete uživati u glazbenom paviljonu na Zrinjevcu u istoj onoj shemi, odnosno isti raspored, plesne radionice počinju od 18 sati, koncerti od 20 sati. Sutra se umjesto danas pleše salsa, a onda je koncert Davora Doležala kvarteta, a u nedjelju bachata Silver Lining Collective. Oni će nastupati od 20 sati. Kao i uvijek, kupanje vam je dostupno bez obzira na vrijeme vani, ali kad je šalata u pitanju, onda s obzirom na vrijeme vani također, pa znajte da od 11 do 19 sati radi šalata, ovoga vikenda Mladost od 10 do 19, a unutarnji bazeni Jelkovec od 12 do 20 i bazen Iver od 10 do 18 sati. Injam Palačinka Fest već tradicionalno ljeto završava okusima koje svi pamtimo, volimo i rado im se vraćamo, pa u Ružmarin parku sve do 20. idućega mjeseca, znači gotovo punih mjesec dana, možete probati svoju najdražu palačinku, pa i ako ne znate koje, toliko ih je i toliko je vrsta da ćete sigurno se za nešto zakvačiti i nešto će vam se svidjeti. Pa malo o palačinkama nam je prije podne ispričao šef Marin Medak.
1: Svi imamo nekakve želje i pozdrave. Ovaj bi debele, ovaj bi tanke, ovaj bi ređu spjesu, ovaj bi gušću spjesu. Ovaj voli američke, ovaj voli japanske. Tako da s te strane ja bih rekao koliko ljudi, toliko želja i pozdrava za palačinke, ali baš zato mi imamo preko 50 različitih palačinki na Palačinka Festu, od slanih, recimo venezuelanskih kačapasa koji se rade od kukuruza sa sirom, znači svježi kukuruz se melje sa kukuruznim brašnom, ide sir unutra svježi, i raznih varijanti, još dodataka od malo ljućih sa čilikom karnom, pa sa sirom vrhem, pa sa dimsijem i tako, do slatkih naravno, koji se rade od onih klasičnih sa linoladom, pa palačinko torte sa krem sirom, znači ABC krem sir koji je genijalan, pa onda imamo sa pekmezima kajzeršmar, znači carski drobljenac, pa onda imamo sa američke palačinke sa plazmom u sebi, u smjesi još posute sa plazmom.
0: Otprilike sam se zgubila na početku ove palačinke abecede. Ljetna večer, dobra glazba, dva izvrsna glazbena imena, to su Valerija Nikolovska kao vokal naravno i Viktor Lipic na klaviru. Izvešće svoje najdraže blues, soul, jazz standarde iz svoje bogate pjesmarice. Valerija Nikolovska i Viktor Lipić nastupaju večeras u Vintage Gardenu. Ulaz je besplatan, slobodno dođite, uživajte u ovako dobroj glazbi.

Petak, 12:47, očekujete da promet neće biti baš onako mirna voda, ali nije ni strašno. Prema naplati Lučko i smjera Buzina kolona je oko kilometar. Promet je dodatno usporen zbog jedne prometne nesreće na samom čvoru Lučko. Nakon prometne na čvoru Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba kolona je oko 5 kilometara. Dakle, očevid je prošao, ali kolona se tek treba razvući. Podsjeća hak i na, znači, ovaj kilometar pred naplatom Lučko i Demer je u smjeru Zagreba. I vozi se u kolonama uz zastoje između čvora Zadar Istok i tunela Sveti Rok i između čvorova Ogulin i Novigrad.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dobrodošli u Termanu Laško. Provedite ljetni odmor u termalnom svijetu pod čarobnom staklenom kupolom. Povoljne pakete za cijelu obitelj pronađite na webu Termane Laško.
2: Hej, i ove nedjelje robna kuća IKEA Zagreb je otvorena. Započni školsku godinu uz više od 90 proizvoda do 20% popusta za IKEA Family članove, a djeca do 12 godina jedu besplatno. Istraži dodatne ponude povodom našeg 12. rođendana. Vidimo se u nedjelju 23. kolovoza IKEA.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Dobar dan, ovo je Radio Sljeme, 13.10.
1: Vijesti.
0: Glasanjem u Saboru završila je izvanredna sjednica sazvana na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića zbog opasnog otpada u Lici. 4 Milanovićeva zaključka uz još 2 oporbena odbijena su, dok je 81 glasom prihvaćen zaključak vladajuće većine. Njima se poziva vlada da Saboru u roku od 90 dana dostavi izvješće o napretku sanacije na lokaciji Gospić, uključujući provedene radnje, rokove, troškove, rezultate praćenja okoliša, eventualne rizike i sljedeće korake. Iz svijeta, snažna oluja jučer je pogodila Sloveniju i Austriju. Jedan je muškarac poginuo u udaru groma blizu Celja. U središnjoj Sloveniji poplavljeni su podrumi, oštećeni krovovi i srušeno drveće, a službe su odradile desetke intervencija. Nevrijeme praćeno tučom, obilnom kišom i snažnim udarima vjetra u kratkom je vremenu izazvalo velike poplave i štete diljem Austrije. Rusko ministarstvo obrane objavilo je da su njihove snage zauzele Nikolajpolje i Matijaševo u Donjeckoj regiji, te nastavile napredovanje u više smjerova. Moskva istodobno tvrdi da je zaustavila više od 1500 ukrajinskih bespilotnih letjelica iznad Rusije, Krima te Crnog i Azovskog mora. Vraćamo se u Zagreb. Kao što smo već izvještavali, u park šumi Jelenovac iskrčen je dio šume, no parcela je u privatnom vlasništvu. Postavlja se stoga pitanje što smiju, a što ne smiju činiti privatni šumovlasnici po pitanju primjerice sječe drveća. Pojašnjava Zdenko Bogović iz Hrvatskog saveza udruga privatnih šumovlasnika.
2: Ako je šuma kultura šuma za tu površinu, onda su vlasnici ti morali apsolutno proći jednu zakonsku regulativu što se tiče gospodarenja sa tom česticom. Što znači? Ta bi onda čestica trebala biti u jednom šumsko-gospodarskom planu, to je program gospodarenja za privatne šume pod svojim brojem katastarske čestice i za tu katastarsku česticu je ovlašteni inženjeri, to jest licencirani izvoditelj radova za uređivanje šuma, propisao šta se može raditi u toj šumi unutar 10 godina na toj čestici.
0: Debele ili tanke, američke, japanske ili venecuelske, slane, slatke, ljute, tradicionalne i inovativne, palačinka torte, čipka palačinka ili nešto drugo. Sljedećih mjesec dana u Ružmarin parku posjetitelje će mamiti Palačinka Fest. S omiljenog zagrebačkog mjesta za ples organizator će se uskoro preseliti, pa je ovo prilika da se u opuštenoj atmosferi uz glazbu opusti i tijelo, koje više ne moramo tesati za plažu, rekao je kuhar i gastroinovator Marin Medak.
3: Ove godine smo ga napravili na 30 dana, baš zato što smo htjeli da se zadrži kvaliteta, nismo htjeli da se stvaraju velike gužve kolani, jer smo htjeli da traje dulje, da postignemo to da se fokusiramo na što preciznije kuhanje, što bolju kvalitetu u kuhanju.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičar DHMZ-a Izidor Pelajić.
5: U nastavku dana bit će promjenjivo oblačno, sparno, povremeno s kišom i mogućim lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom, čak i izraženijim na širem području grada. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni, u okolnom gorju s jakim udarima, osobito uz prolazne nestabilnosti. Najviša dnevna temperatura između 31 i 33 stupnja.
0: I ove vijesti uredio je Boris Bogić. 28 je sada u Maksimiru, stupanj niža temperatura u odnosu na prošli sat, 27 na Griču, 30 u zračnoj luci i 20 stupnjeva izmjerili su na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 63%, dok je tlak 1010 hektopaskala.

Ako ste večeras računali na salsu kod glazbenog paviljona na Zrinjevcu, jer znate da je plesnjak u Zagrebu i znate da je to petkom i subotom tijekom kolovoza, sve vi dobro znate, osim što organizatori naravno nisu mogli znati kakva će biti prognoza za danas i da će se najvjerojatnije grad smočiti kasnije poslije podne pa i na večer. Tako da su pomaknuli program plesnjaka, ono što je trebalo biti danas i sutra je sutra i preko sutra. Znači samo pomak na vikend, pa onda računajte da se salsa pleše sutra kod paviljona od 18 sati, a onda od 20 sati je koncert Davor Doležal kvarteta. Nije rock'n'roll na cestama, ali nije baš ni neki sentiš. U smjeru Zagreba se vozi u kolonama uz zastoj između čvora Zadar Istok i tunela Sveti Rok i između čvorova Ogulin i Novigrad. Tu se još uvijek osjećaju posljedice prometne nesreće u smjeru Zagreba, tako da tu je veća gužva. Pred naplatom Lučko i Demerije u smjeru Zagreba kolone su oko kilometra, znači na povratku. Nakon prometne na čvoru Bosiljevo 2, tu je ta kolona valjda još od Ogulina kao posljedica oko 3 km, ali to je sve u smjeru Zagreba. Pred naplatom Lučko i smjera Buzina i dalje kolona oko kilometra i to usporenje zbog prometne nesreće koja je riješena prije otprilike pola sata. Barem je tako trebalo biti, osim ako se, držim figa, u međuvremenu nije ništa novo dogodilo, držim figa da tak i je. Tu smo na 0800 8810 kad je promet u pitanju i naravno uvijek za promet i sve drugo na 099 616 7004, to je WhatsApp broj Radio Sljemena.

uz sport i druženje tijekom cijeloga tjedna. Tako onak ukratko zvuči najava za dane Maksimira koji su počeli prekičer, traju do preksutra, ali zapravo je sukus svega od danas pa do nedjelje. Neću sada ulaziti u detalje jer ćemo se otprilike za 40 minuta čuti s nekim od organizatora, ali čisto tako da si uplanirate, ako niste znali da se uopće tak nešto događa u gradu, da su na sportskom igralištu 15. gimnazije, dakle Mioca, tamo se sve to zbiva. Trenutno na temperaturi od 28 stupnjeva, tamo znači u Maksimiru, 27 je na Griču, 30 u Zračnoj luci i 20 na Sljemenu. Prema kraju dana vrijeme će biti izazovnije, povremeno s kišom, lokalnim pljuskovima, praćenim grmljevinom koji mogu biti izraženiji. Temperatura još malo raste, ima se prostora do 33 stupnja. Ovo je Radio Sljeme, 13 sati 51 minuta.

0: Dobar dan, 14.10 je.
1: Vijesti.
0: U Savi je potvrđen pomor ribe na potezu od mjesta Dubrovčak Ljevi kod Ivanićgrada pa do Zagreba, izvijestili su iz Državnog inspektorata. Ističu da su uzeti uzorci vode s ciljem utvrđivanja onečišćenja, ali i uzorci riba radi laboratorijske pretrage s ciljem isključivanja zaraznih bolesti. A iz Zagrebačkog holdinga su izvijestili da se na centralnom pročistaču otpadnih voda posao odvija kontinuirano, te da nisu zabilježene poteškoće u radu i opovrgavaju navode o izvanrednom događaju u radu postrojenja. Stanovnici Borovije uputili su otvoreno pismo gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću u kojem upozoravaju na mogući ekološki problem u svom kvartu. Naime, iako pozdravljaju zalaganje gradonačelnika za temeljito istraživanje ekološke katastrofe u Lici, zanima ih zašto se ništa nije poduzelo sa sumnjama da su tijekom ratnih godina na Boroviju kontinuirano zakopavane bačve s opasnim otpadom. Domagoj Morić iz inicijative Borovije.
2: Prema nekim ranijim medijskim natpisima i svjedočanstvima stanovnika na području Borovja je tijekom ratnih godina zakopavan opasan otpad. I ranijim geofizičkim istraživanjem registrirani su kopani metalni materijali, ali mi kao javnost nikad nismo dobili jasan odgovor o tome što je pronađeno i jesu li ti predmeti ikad otkopani i identificirani. Upravo zato tražimo neovisno, stručno i sveobuhvatno istraživanje tla, dubljih slojeva i podzemnih voda i tražimo da se pouzdano utvrdi da opasnosti nema. Dok se to ne razjasni, kao građani tražimo zaustavljanje planiranja intenzivne stambene gradnje i očuvanje posljednje velike zelene površine na Boroviju.
0: Ovoga će vikenda zbog radova biti obustavljen ili izmijenjen tramvajski promet na brojnim prometnicama u širem centru grada. Tramvajske linije 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera, dok linije 7, 11, 13 i 15 neće biti u prometu. Linija 3 će iznimno ovoga vikenda biti u prometu i vozit će svojom redovitom trasom. Zonom obustavljenog tramvajskog prijevoza prometovat će 4 izvanredne autobusne linije.
3: Kultura.
0: Zagrebački muzejski vikend održat će se od 3. do 6. sljedećeg mjeseca pod krilaticom Dođi k sebi u muzej. 11 gradskih muzeja povezat će se u zajednički program koji donosi izložbe, stručna vodstva, radionice, projekcije, predstave, gradske šetnje, programe na otvorenom i druge sadržaje na brojnim lokacijama diljem Zagreba. Prošlogodišnje prvo izdanje je privuklo 20.000 posjetitelja. Ulazi i sudjelovanje u programima su besplatni, a muzeji će biti otvoreni od 10 do 20 sati.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu u nastavku petka govori prognostičar Izidor Pelajić.
4: U nastavku dana bit će promjenjivo oblačno, sparno, povremeno s kišom i mogućim lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom, čak i izraženijim na širem području grada. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni, u okolnom gorju s jakim udarima, osobito uz prolazne nestabilnosti. Najviša dnevna temperatura između 31 i 33 stupnja.
0: Boris Bogić uredio je vijesti koje smo upravo čuli. Čini se kao da temperatura ne namjerava, barem do sada, dosegnuti taj predviđeni maksimum jer se ne miče s 28 celzijevih stupnjeva. Toliko je sad u Maksimiru, 27 na Griču, 29 u Zračnoj Luci i 20 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 60%, tlak 1009 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dobrodošli u Termanu Laško. Provedite ljetni odmor pod čarobnom staklenom kupolom. Više na webu Termane Laško.
2: Hej, i ove nedjelje robna kuća IKEA Zagreb je otvorena. Započni školsku godinu uz više od 90 proizvoda do 20% popusta za IKEA Family članove, a djeca do 12 godina jedu besplatno. Istraži dodatne ponude povodom našeg 12. rođendana. Vidimo se u nedjelju 23. kolovoza. IKEA.
0: Hrvatski radio.

0: 5 dana kvartovskih događanja u Maksimiru u sklopu Dana Maksimira. Niste zakasnili ni na što, odnosno ako i jeste, imate puno događanja kojima možete nadoknaditi to propušteno, jer se program tek zahuktava na sportskom igralištu Mioca. S nama je jedan od organizatora Dana Maksimira, Luka Olujić. Dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan.
0: Ulovila sam vas naravno u akciji, vi ste tamo, stvari se događaju. Kako ste vi to sve zamislili?
1: Pa evo, stvari se događaju, Bogu hvala, sve još uvijek traje. Naravno, nije niko zakasnio ni na što. Krenuli smo u srijedu sa samom aktivacijom, cijelom manifestacijom. Traje još uvijek do nedjelje, tako da svi ljudi koji su tu, pogotovo s kvarta i šire, mogu naravno doći malo se podružiti, poslušati dobru glazbu, pojesti nešto, popiti nešto, pogledati dobre utakmice malo nogometnog turnira samog i košarkaškog turnira. Tako da evo, ovdje smo spremni, smo, čekamo svakog da se pridruži i svako je dobrodošao.
0: Znači svakoga dana su i sport i zabava.
1: Tako. I sport i zabava smo spojili tu, tako da imamo tijekom cijelog dana se zapravo održavaju malo nogometni turniri. I isto tako i košarkaški turnir i to traje i isto tako paralelno traje i program, ajmo reći, glazbeni kao zabavni program koji se dešava pored, tako da za svakog ima po nešto i mogu naravno od najmlađih gdje mogu naći kao zonu za djecu do najstarijih koji mogu gledati, povesti sve, biti tu skupa zapravo sa svima.
0: Kaj se sad događa na sportskom igralištu u Mijocu?
1: Pa evo, trenutno su upravo sad krenule današnje utakmice, tako da sad su taman počele prije par minuta. I sad je krenuo taj malo nogometni dio i isto tako sa strane lagano se priprema i kuha hrana i peku se ćevapi i slične stvari. Naravno za one koji su žedni i tu ih čeka isto tako šankovi koji mogu doći i okrijepit se, a uskoro će i košarka krenuti.
0: Mm-hmm. I onda na večer koncert pretpostavljam, tak i sutra i preksutra?
1: Tako je, večeras imamo malo pripremljeno od organizatora Staking the Trash Out, znači bit će malo domaće glazbe. Sutra isto tako bit će malo strane i domaće glazbe i u nedjelju nas čeka Connect, koncert Connecta. To je zapravo neka večerni program koji kreće tamo od nekakvih 8 pa nadalje do kasnih malo sati, dok ljudi tu budu htjeli družiti se i onda nakon toga svaki dan opet imamo utakmice do nedjelje, jel, kad nas čeka finale i tad smo zapravo i gotovi.
0: Luka, ono o čemu smo i u programu govorili već nekoliko puta jest onaj humanitarni aspekt koji sada živi i u sklopu Dana Maksimir, dakle tako nešto što organiziraju Bruno Lerotić i Dinamo. Uh-huh. I vi ste se uključili.
1: Jesmo, apsolutno. Dinamo inicijativa Nema predaje skupa sa Brunom Lerotićom uključili smo se u inicijativu Nema predaje ni u školi, gdje zapravo prikupljamo za djecu slabijeg imovinskog statusa sve potrebštine koje će im trebati naravno u školi. To su školske torbe, pernice, pribor za pisanje, likovni pribor, bilježnice i sve tako slično, kako bi mogli pomoći našim najmanjima i našoj budućnosti da budu dobri učenici.
0: Znači, ono kaj treba je prikupiti što imamo ili ako neko želi kupiti, može i kupiti. Važno da je u dobrom stanju i donijeti kamo.
1: Tako je, donijeti ovdje na školsko igralište Mioca, na 15. gimnaziju i tu zapravo to može ostaviti gdje će mi zapravo to sve dalje predat. Nema predaje inicijativi i onda će oni dalje to dati kome trebaju dati.
0: Luka, za kraj, danas ste tam do kada i sutra prek sutra od kad do kad?
1: Evo, svaki dan nas tu očekujemo, dajmo reći nekih popodnevnih sati već od 2-3 popodne, pa nadalje do nekih 11:30-12, nećemo baš ići u kasne sate iza toga, jer imamo tu i naravno naše sugrađane kojima ne želimo ometati, ali program traje, evo tako, ljudi mogu očekivati do nekakvih 11:30 i od popodne krećemo, kažemo, oko 2 popodne pa nadalje.
0: Može li kiša kaj poremetit žešće?
1: Ne može nam kiša ništa, spremni su na kišu, spremni su na sve, tako da se ljudi nemaju šta brinut. Temperature su dalje visoke, kiša nas može samo malo osvježiti i onda opet kad stane nastavljamo s programom kao da se ništa nije desilo.
0: Sjajno, hvala vam lijepa i uživajte ovoga vikenda.
1: Hvala vam puno i vidimo se, naravno, evo, pozivam se još jedan put da dođu, da se podruže i nadam se da su tu svi u što većem broju.
0: Hvala na pozivnici, bio je to Luka Olović, jedan od organizatora Dana Maksimira koji su u tijeku, čuli ste, danas, sutra, preko sutra još na sportskom igralištu 15. gimnazije, odnosno Mioca.
2: Uvijek na vrhu. Radio Sljeme.

0: Između čvora Bosiljevo 1 i čvora Novigrad na 60. kilometru u smjeru Zagreba dogodio se požar na vozilu, pa se vozi jednim prometnim trakom prema Zagrebu, imajte to u vidu. Između čvorova Ogulin i Lučko u smjeru Zagreba kolone u zastoje, pred naplatom Lučko i Demerje u smjeru Zagreba i dalje oko kilometra kolone, a pred naplatom Lučko i smjera Buzina na obilaznici kolona je oko 2 km i povremeno su zastoji u zoni radova između čvorova Buzin i Sveta Nedelja u smjeru Bregane. Petak je 14 sati 52 minute, ništa što nas u ovo doba, bar na Radio Sljemenu, ne iznenađuje.
1: Radio Sljeme, Evergreen Radio.

Okreću se kuće, gradovi u nizu. Bila sam daleko, bila sam ti blizu. Imali smo mladost i mjesto na špici. Sad sam svakog dana sama na tržnici.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža oglasi. Radio Sljeme.

0: Kujnovci uvijek pašu. Dobar dan, 15.10 je.
1: Vijesti.
0: Glasanjem u Saboru završila je izvanredna sjednica sazvana na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića zbog opasnog otpada u Lici. 4 Milanovićeva zaključka uz još 2 oporbena odbijena su, dok je 81 glasom prihvaćen zaključak vladajuće većine. Njima se poziva vlada da Saboru u roku od 90 dana dostavi izvješće o napretku sanacije na lokaciji Gospić, uključujući provedene radnje, rokove, troškove, rezultate praćenja okoliša, eventualne rizike i sljedeće korake. U Savi je potvrđen pomor ribe na potezu od mjesta Dubrovčak Ljevi kod Ivanićgrada do Zagreba, izvijestili su iz Državnog inspektorata. Ističu da su uzeti uzorci vode s ciljem utvrđivanja onečišćenja, ali i uzorci riba radi laboratorijske pretrage s ciljem isključivanja zaraznih bolesti. A iz Zagrebačkog holdinga su izvijestili da se na centralnom pročistaču otpadnih voda posao odvija kontinuirano, te da nisu zabilježene poteškoće u radu i opovrgavaju navode o izvanrednom događaju u radu postrojenja. Gradnja nove zgrade osnovne škole Horvati na Knežiji, koja je počela u siječnju prošle godine, privodi se kraju i svoja bi vrata za oko 400 učenika trebala otvoriti do 15. listopada, rekao je zamjenik gradonačelnika Luka Korlajet. Dodao je da se dovršava gradnja škole na Boroviju, nova se gradi na Laništu, obnova škole u Mesićevo je zastala, a početak obnove škole primijenjene umjetnosti i dizajna trebala bi krenuti krajem ovoga mjeseca.
2: To je bila jedna zamršena priča jer je škola u istoj zgradi kao i muzej za umjetnost i obrt. Svako krilo zgrade je imalo svoj projekt obnove i svoju dinamiku. Budući da je muzej za umjetnost i obrt došao svome kraju s obnovom, sada može napokon krenuti i obnova škole primijenjene umjetnosti i dizajna i ja se još jednom ispričavam i roditeljima i učenicima, a i nastavnicima te škole koji su svo ovo vrijeme zapravo u egzilu na dvije adrese, tako da nije im lako, ali evo napokon kreće ta njihova obnova. A isto tako mogu evo ekskluzivno najaviti da će i za koji dan biti odlučeno o izvođaču izgradnje osnovne škole u Dragonošcu.
0: Sport. Novosti iz sporta donosi Dameo Ramić-Kovačić.
3: U Zagrebačkoj areni prvi je finalni dan Europskog prvenstva za gimnastičare. Nakon ceremonije otvaranja natjecanja počinju u 18 sati izvedbama na parteru uz nastup hrvatskog reprezentativca i zlatnog u višeboju Ilije Kovtuna, koji će nastupiti i u dva subotnja finala na ručama i preči.
4: Tri finala, to je sport, to je sad teško ovako reći gdje je najviše finale, gdje je ni. Evo, mi ćemo potrudit se, tamo ćemo vidjeti.
3: A naše odbojkašice danas započinju svoj nastup na Europskom prvenstvu u švedskom Göteborgu u skupini su s domaćinom te Slovačkom, Crnom Gorom, Francuskom i Italijom, s kojom otvaraju od 16 sati. Izbornik Igor Arbutina.
5: Nadamo se da ćemo nekakav osnovni plan, osnovnu želju ili cilj prolazak grupe ostvariti, a ako to uspijemo onda ćemo dalje vidjeti onu knockout fazu.
0: Vremenska prognoza. O vremenu govori prognostičar Izidor Pelajić.
6: U nastavku dana bit će promjenjivo oblačno, sparno, povremeno s kišom i mogućim lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom, čak i izraženijim na širem području grada. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni, u okolnom gorju s jakim udarima, osobito uz prolazne nestabilnosti. Najviša dnevna temperatura između 31 i 33 stupnja.

I ove vijesti uredio Boris Bogić. Držimo se mi u Maksimiru čvrsto za 28 Celzijevih stupnjeva već nekoliko sati. 28 je i na Griču, 30 u Zračnoj luci i 21 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka spustila se na 58%, a tlak je 1009 hektopaskala.

Posljednja tri dana zagrebačka policija je na području svoje uprave, dakle policijske uprave zagrebačke, provodila akciju pojačanog postupanja prema vozačima motocikala, mopeda, bicikala i osobnih prijevoznih sredstava. Ovo posljednje, to su najviše električni romobili. Kontrolirali su ukupno 486 vozača, utvrdili 271 prekršaj, dakle više od pola. 155 vozača mopeda i motocikala su napravili ukupno 72 prekršaja, 74 vozača bicikala, 34 prekršaja, ali kad su romobili u pitanju, njih su prekontrolirali 257 i oni su počinili ukupno 165 prekršaja, dakle vozači električnih romobila. Tijekom akcije je, kažu iz policije, oduzeto 5 romobila radi osnovane sumnje da se radi o nekategoriziranom vozilu. Pretpostavljam, to je ono kad se smije voziti do 25 km na sat, a ono 50, 60 pa do 90, koliko su također u policiji znali nalaziti. Trenutačno je promet u gradu, nije pod utjecajem romobila, barem ne vidljivo, ali je pojačan promet i na obilaznici i na Slavonskoj u oba smjera, naročito na čvoru Lučko, ide se na more, vraća se s mora, naročito je pojačan promet prema ulazu u grad, ali nema nikakvih dodatnih problema, barem trenutno nema informacija ni o kakvim prometnim nesrećama koje bi dodatno komplicirale situaciju. Na samoj obilaznici pak ima oko Buzina u smjeru istoka. Tu se nešto dogodilo u samom tom čvoru Buzin. Pa pripazite, kad ste već stigli do doma, nemojte se sada tu opustiti pred vratima i onda da požalite i cijeli godišnji i sve to skupa s njim. Dobrodošli doma, 15.33.

Čim vam kažem radovi na modernizaciji ispravljačke stanice Patočićkina, mislim da znate da to znači Auzmeš u javnom prijevozu, tako će biti ovoga vikenda, dakle i sutra i preko sutra. Bit će velikih izmjena u tome kako funkcionira naročito tramvajski promet. Bit će obustavljen Branimirovom od Glavnog do Draškovićeve, Avenijom Marina Držića, Draškovićevom, Zvonimirovom, Šubićevom, Trgom žrtava fašizma, ulicom Franje Račkoga i Kneza Mislava, Jurišićevom, Vlaškom, Saverskom do Mihaljevca i od terminala Mihaljevac do Gračanskog dolja. Možda bi bilo jednostavnije napraviti kartu onih linija koje će normalno voziti, sigurno bi. Tramvajske linije 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17 izmijenjenim trasama će voziti u oba smjera, a linije 7, 11, 13 i 15 uopće neće biti u prometu ovoga vikenda. Linija 3 iznimno će biti u prometu, što inače vikendima nije, i vozit će redovnom trasom. Noćne linije 31, 32, 33, 34 umjesto tramvaja vozit će autobusi. Sve trase u detalje imate i na našoj mrežnoj stranici Radio Sljeme HRT.hr, tako da znate kojim putem će ići tramvajska linija na koju se vi inače oslanjate, pa pogledajte si to na vrijeme da ne biste sutra i preksutra nekam kasnili. Ima i izmjena oko pozicije nekih autobusnih stajališta, pa i o tome se možete informirati na našoj mrežnoj stranici. Bit će uspostavljene 4 izvanredne autobusne linije 623, 624, 625 i 626 koje će pokrivati tu zonu obustavljenog tramvajskog prijevoza. Ponavljam, razlog su radovi na modernizaciji stanice u Patočićkinoj i trajat će cijeli vikend i sutra i preksutra.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Sabor odbio Milanovićeve zaključke i usvojio zaključke vladajućih.
3: Većina oporbe podržala SDP-ov prijedlog za opoziv vlade.
2: Moguć ekološki problem i u Boroviju.
3: Vikend uz ograničen tramvajski promet.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić, a urednik Zagrebačkog dnevnika je Damon Valenović.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Opasan otpad ilegalno dovezen u Liku okupio je zastupnike Hrvatskoga sabora na dvodnevnoj izvanrednoj sjednici koju je zatražio predsjednik Milanović. Na kraju, danas su odbijeni svi zaključci koje su predložili predsjednik Republike i oporbeni klubovi, a prihvaćeni su zaključci vladajuće većine. Građani, a osobito Ličani, procijenit će jesmo li bliže rješenju kako bi se zaštitilo zdravlje ljudi. Oporba svakako nije zadovoljna. Igor Okičić.
4: Sjednica se danas nastavila u atmosferi političkog prepucavanja. U posljednjih 8 godina Hrvatska je postala europsko smetlište, riječ je o bioterorizmu, a rasprava u Saboru pokazala je apatiju premijera, nezainteresiranost predsjednika i nepoznavanje materije ministrice zaštite okoliša, rekao je Mostovac Zvonimir Troskot.
5: Ko nam, dame i gospodo, garantira da u trenutku ove sjednice i sada ne ulaze kamioni u Hrvatsku, što sa strane uvoznih kompanija, a što sa strane domaćih kompanija koje prazne svoja skladišta i koriste situaciju, dakle, kreiranja novih divljih odlagališta smeća.
4: Odmah je reagirao HDZ-ov zastupnik Josip Đakić.
6: Širenje laži, straha i panike od strane kolega koji ne bi to trebali činiti.
4: Pljuštale su međusobne optužbe između vladajućih i oporbe. HDZ-ov zastupnik Mato Franković i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
7: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić proziva za nezakonito odlaganje otpada, o tome govori, o tome progovara, a istovremeno je bio jedan od najvećih pokrovitelja nezakonitog odlaganja otpada u Lici.
8: Malo pameti, grama pameti u mozgu, dakle, znat ko je uzročnik ovog problema i kako taj problem treba riješiti. To je moj jedini odgovor. Ovo je samo skretanje teme. Viđene priče i viđeni komentari HDZ-a.
4: Kada je stiglo vrijeme za glasovanje, zaredali su se zahtjevi za stanku. Sandra Benčić iz Možemo.
9: Želim poručiti i svim zastupnicima, ali posebno građanima, da ako HDZ sada padne na ovom ispitu, da zaista im nikada više pristup ni jednom ispitu ne trebate dati.
10: Dok je vani suša, vidjeli smo u sabornici poplavu onih koji ne žele završiti za 2 godine na političkom groblju.
4: Odgovorio je HDZ-ovac Josip Borić. Nakon što su svi zaključci oporbe i predsjednika Milanovića odbijani, a svi zaključci vladajućih prihvaćeni, predsjednik sabora Gordan Jandroković zaključio je sjednicu.
11: Zaključujem i sve vas najljepše pozdravljam.
12: Sramota baš.
13: Lipo što ovo izvam.
4: Dobacili su iz zastupničkih klupa Mostovci Nikola Grmoja i Miro Bulj. A ispred sabora ostao je gospićki gradonačelnik Darko Milinović, jer je dobio obavijest da mu tajništvo sabora ne može omogućiti sudjelovanje na sjednici.
14: Nama u Gospiću nisu bitna politička prepucavanja, nama je bitno da prvi šleper koji će početi odvoziti opasni otpad iz Gospića se pojavi u Gospiću. Ima nekakvih naznaka da bi se nešto moglo desiti, ali želim to čuti.
4: Novinarima je rekao da je za Gospić spreman učiniti sve, pa i ponovno se vezati lancima, kao onda kada je uhićen Mirko Norac.
3: SDP će u saborsku proceduru predati prikupljene potpise za pokretanje postupka izglasavanja nepovjerenja vladi zbog ekološke katastrofe u Lici, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš-Dončić. Potpise je dalo više od 50 zastupnika, a još se nisu izjasnili suverenisti i stranka Domino.
15: Mi smo skupili potpise od našeg prvog koalicijskog partnera, to je Možemo, od IDS-a, Drita, Mosta, Centra, vjerojatno će nam se pridružiti Sjever, to je Matija Posavec. Zapravo skupili smo potpise od većine oporbenih klubova u Hrvatskom saboru. I to je bitno, i to je nadstranačko pitanje, i to je jedino pitanje gdje možemo naći širi društveni politički konsenzus. Pitanje povjerenja ili nepovjerenja Andreju Plenkoviću, da li sustav na ovaj način kako funkcionira, a funkcionira samo pod dirigentskom palicom jedne osobe, može i dalje tako funkcionirati. Mi mislimo da nemaš.
2: A u jednoj pivnici u središtu Gospića nastala je snimka razuzdane zabave ličko-senjskog župana Ernesta Petrija, snimljena uoči izvanredne sjednice Sabora o ekološkoj katastrofi. Hoće li u HDZ-u zbog toga tražiti Petrijevu ostavku na tu i na stranačke dužnosti, na novinarsko je pitanje odgovorio glavni tajnik stranke Krunoslav Katičić.
12: Kao glavni tajnik stranke razgovaram sa svim županijskim predsjednicima, uključujući sa gospodinom Petrijem. Predsjedništvo stranke se nije još sastalo na ovu temu, tako da ne mogu prejudicirati. Mi ćemo obaviti sve konzultacije i već smo razgovarali i na vrijeme ćete biti obaviješteni na svim koracima koje će stranka na zakoniti statutarni način poduzeti u tom dijelu. S obzirom na funkciju koju gospodin Petri obnaša župana, zasigurno nije primjereno ponašanje u javnom prostoru. Vjerojatno će sljedeće pitanje biti da li ćete ga izbaciti iz stranke i tako dalje. Takve statutarne mogućnosti ne postoje u nijednoj stranci i mislim da nije neprimjereno sada inzistirati na nekakvom čistunstvu, ne znam, u HDZ-u zbog nekih stvari koje su životne i zadiru u privatnost svake osobe.
3: Stanovnici Borovja uputili su otvoreno pismo gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću u kojem upozoravaju na mogući ekološki problem u svom kvartu. Naime, iako pozdravljaju zalaganje gradonačelnika za temeljito istraživanje katastrofe u Lici, zanima ih zašto se ništa nije poduzelo sa sumnjama da su tijekom ratnih godina na Borovju kontinuirano zakopavane bačve s opasnim otpadom. Domagoj Morić iz inicijative Borovje.
13: Slučaj u Lici pokazuje koliko posljedice mogu biti ozbiljne kad se sumnje na moguću ekološku opasnost godinama ne istraže. Prema nekim ranijim medijskim natpisima i svjedočanstvima stanovnika na području Borovja je tijekom ratnih godina zakopavan opasan otpad. I ranijim geofizičkim istraživanjem registrirani su kopani metalni materijali, ali mi kao javnost nikad nismo dobili jasan odgovor o tome što je pronađeno i jesu li ti predmeti ikad otkopani i identificirani. Upravo zato tražimo neovisno, stručno i sveobuhvatno istraživanja tla, dubljih slojeva i podzemnih voda i tražimo da se pouzdano utvrdi da opasnosti nema. Dok se to ne razjasni, kao građani tražimo zaustavljanje planiranja intenzivne stambene gradnje i očuvanje posljednje velike zelene površine na Borovju. Građani imaju pravo znati što se nalazi ispod prostora na kojem grad planira graditi.
2: A u Savi je potvrđen pomor ribe na potezu od mjesta Dubrovčak Lijevi kod Ivanić-Grada do Zagreba, izvijestili su iz Državnog inspektorata. Ističu da su uzeti uzorci vode s ciljem utvrđivanja onečišćenja, ali i uzorci riba radi laboratorijske pretrage s ciljem isključivanja zaraznih bolesti. A iz Zagrebačkog holdinga izvijestili su da se na centralnom pročistaču otpadnih voda posao odvija kontinuirano, te da nisu zabilježene poteškoće u radu, te opovrgavaju navode o izvanrednom događaju u radu postrojenja.
1: Zagrebački dnevnik.
3: U Zagrebu se grade i obnavljaju brojne škole s ciljem pohađanja nastave u jednoj smjeni. Dovršava se gradnja škole na Borovju, nova se gradi na Laništu, obnova škole u Mesićevo je zastala, a nova zgrada osnovne škole Horvati na Knežiji se privodi kraju. Opširnije Petra Haler.
16: Izgradnja nove zgrade osnovne škole Horvati na Knežiji počela je u siječnju prošle godine. Za projekt je osigurano gotovo 14 milijuna eura, a škola će u jednoj smjeni osigurati nastavu za oko 400 učenika u 17 učionica. Zamjenik gradonačelnika Luka Korlajet je naveo da će zbog kašnjenja radovi završiti 15. listopada.
17: Malo proklizavamo s rokovima, ali evo ne puno. Cijeli smo početak školske godine, dakle 7.9. to nažalost neće biti moguće. 15.10. škola na Horvatima na Knežiji bi trebala biti gotovo, sad su zaista završeni građevinski radovi i kreće opremanje, dakle namještaj, police, ploče, pametne ploče i tako dalje. I kad to sve skupa bude gotovo, onda ide tehnički pregled i dozvola Ministarstva obrazovanja za rad i nakon toga možemo otvoriti.
16: Izgled škole neće biti tipičan, već će podsjećati na mali grad.
17: U sredini škole ima dvoranu, dvije dvorane, ali ta velika posve ostakljena i nadsvjetljena dvorana je u sredini škole, tako da se sve svi hodnici se vrte pod navodnicima oko nje. Ona je još polu ukopana, tako da ne strši jako van iz tog korpusa škole. Tako da je ona nekakva žiža, nekakav fokus škole. Oko nje se cijela priča vrti i učenici mogu u svakom trenutku vidjeti šta se u njoj događa. Plus toga tu su i razni drugi društveni, da ih tako nazovem, prostori škole, prostor za više namjena, blagavaonica, dakle razna proširenja gdje se đaci mogu sretati i družiti.
16: Najavljen je i dugo očekivani početak obnove škole primijenjene umjetnosti i dizajna krajem ovog mjeseca. Učenici su do sada morali pohađati nastavu u zgradi 4. gimnazije na Kajzerici i u prostorima Velesajma.
17: To je bila jedna zamršena priča jer je škola u istoj zgradi kao i Muzej za umjetnost i obrt. Svako krilo zgrade je imalo svoj projekt obnove i svoju dinamiku. Budući da je Muzej za umjetnost i obrt došao svome kraju s obnovom, sada može napokon krenuti i obnova škole primijenjene umjetnosti i dizajna i ja se još jednom ispričavam i roditeljima i učenicima, a i nastavnicima te škole koji su svo

0: regulativu što se tiče gospodarenja sa tom česticom. Što znači? Ta bi onda čestica trebala biti u jednom šumsko-gospodarskom planu, to je program gospodarenja za privatne šume pod svojim brojem katastarske čestice i za tu katastarsku česticu je ovlašteni inženjeri, to jest licencirani izvoditelj radova za uređivanje šuma, propisao šta se može raditi u toj šumi unutar 10 godina na toj čestici.
1: Pojasnio je Zdenko Bogović iz Hrvatskog saveza udruga privatnih šumovlasnika. Objašnjava i što ako vlasnik odluči posjeći stabla na svojoj parceli.
0: Da bi se bilo koje drvo iz te čestice izvadilo ili posjeklo, prije toga morala je doći naravno opet ovlaštena osoba, inženjer šumarstva koji je doznačio ta stabla koja idu van. Nakon toga vlasnik šume mogu izvesti radove da se posjeku i staviti u promet. Da bi se stavilo u promet, oni moraju ishodati ili dobiti od opet ovlaštene osobe, to je inženjer šumarstva, teretni list ili popratnica.
1: A što ako je čestica evidentirana kao oranica ili pak vinograd?
0: Onda je vlasnik mogao zbilja tu kompletnu drvnu masu posjeći i privest tu kulturi onoj na kojoj je u papiru. Znači, on je onda napravio nešto što je vratio u prvobitno stanje. Za taj dio, za to drvo što je on radio, ako je kultura nešto, a nije šuma, ne mora imati licenciranog inženjera niti doznaku, ali je morao kod stavljanja u promet, znači svu tu robu, što god da je bilo, on je morao uzeti ovlaštenu osobu da to poprati i da stavi u promet.
1: Zaključio je Bogović. Što se tiče slučaja na Jelenovcu, pratimo situaciju, te hoće li i što na tamošnjoj parceli niknuti.
2: Zagrebački dnevnik.
3: Debele ili tanke, američke ili japanske, slane, slatke ili ljute, tradicionalne i inovativne, palačinka torte ili nešto drugo. Sljedećih mjesec dana u Ružmarin parku posjetitelje će mamiti Palačinka Fest. S omiljenog zagrebačkog mjesta za ples organizator će se uskoro preseliti, pa je ovo prilika da se u opuštenoj atmosferi uz glazbu opusti i tijelo, koje više ne moramo pripremati za plažu, rekao je kuhar i gastroinovator Marin Medak.
4: Ove godine smo ga napravili na 30 dana, baš zato što smo htjeli da se zadrži kvaliteta, nismo htjeli da se stvaraju velike gužve kolani, jer smo htjeli da traje dulje, da postignemo to da se fokusiramo na što preciznije kuhanje, što bolju kvalitetu u kuhanju.
5: Ovog će vikenda zbog radova biti obustavljen ili izmijenjen tramvajski promet na brojnim dionicama u širem središtu grada. Tramvajske linije 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera, dok linije 7, 11, 13 i 15 neće biti u prometu. Linija 3 će iznimno ovog vikenda biti u prometu i vozit će svojom redovnom trasom. Zonom obustavljenog tramvajskog prijevoza prometovat će 4 izvanredne autobusne linije. Sve detalje možete pronaći na mrežnim stranicama Radija Sljeme te Zeta.
2: Zagrebački dnevnik.
5: Iz emisije izdvajamo.
3: Sabor odbio Milanovićeve zaključke i usvojio zaključke vladajućih.
5: Većina oporbe podržala SDP-ov prijedlog za opoziv vlade.
3: Moguć ekološki problem je u Borovju.
5: Ilija Kovtun u borbi za novu medalju.
3: Kultura. U Varaždinu počinje Špancir Fest, najpoznatiji ulični festival koji svake godine privuče više od 300.000 posjetitelja. Dok traje 28. Špancir Fest, javni je prijevoz besplatan, a gosti se mogu koristiti popularno zvanim busekima, jer je već treću godinu zaredom osigurano besplatno parkiranje automobila na 4 lokacijama izvan grada. A ponuda je vrlo bogata, više od 600 raznolikih programa, koncerata, uličnih performansa, kazališnih komedija, kreativnog i umjetničkog stvaralaštva za djecu i raskošna gastro ponuda. Direktorica Turističke zajednice Varaždina Jelena Tot.
6: Poziv svima, dođite u Varaždin, uživajte s nama, provedite se, proslavimo zajedno na najbolji način završetak ljeta, a mi ćemo se potruditi da se svi u Varaždinu lijepo i dobro zabavite.
5: Zagrebački muzejski vikend održat će se od 3. do 6. rujna pod krilaticom Dođi k sebi u muzej. 11 gradskih muzeja povezat će se u zajednički program koji donosi izložbe, stručna vodstva, radionice, projekcije, predstave, gradske šetnje, programe na otvorenom i druge sadržaje na brojnim lokacijama diljem Zagreba. Prošlogodišnje, prvo izdanje, privuklo je 20.000 posjetitelja. Ulazi i sudjelovanje u programima su besplatni, a muzeji će biti otvoreni od 10 do 20 sati.

0: U Zagrebačkoj areni prvi je finalni dan za gimnastičare. Natjecanja počinju u 18 sati, a u 17 je svečano otvorenje europskog prvenstva u muškoj sportskoj gimnastici. Ilija Kovtun u borbi je za novu medalju za Hrvatsku, nastupa u finalu partera. Podsjetimo, Ukrajinac koji nastupa pod hrvatskom zastavom u svom je premijernom nastupu osvojio povijesno europsko zlato u višeboju. Prijenos je na drugom programu HTV-a od 17.15.
1: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama u Zagrebu i okolici iz Dorpelajić. Danas je prevladavalo promjenjivo oblačno vrijeme s kraćim sunčanim razdobljima. Mjestimišnih pljuskova bilo je osobito sinoć na širem području grada i s grmljavinom, a od sredine dana pojavili su se mjestimične nestabilnosti. Vjetar je bio slab, u okolnom gorju povremeno umjeren jugozapadni. Bilo je sparno, temperatura zraka polako je rasla uz naoblaku, pa je sredinom dana na okolici grada stigla do 28, ponegdje do 30. U nastavku dana promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, sve češćom, a mogući su i lokalni pljuskovi s grmljavinom na širem području grada, povremeno izraženiji uz prolazno jak vjetar. Vjetar inače slab do umjeren jugozapadni u okolnom gorju s jakim udarima. Najviša temperatura u nastavku dana bit će oko 30 stupnjeva. Sutra u Zagrebu promjenjivo oblačno, sa sunčanim razdobljima osobito u drugom dijelu dana. Na širem području grada mjestimice može pasti malo kiše, uglavnom još ujutro. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najniža temperatura između 19 i 22, najviša dnevna oko 26, a na vrhovima okolnog gorja oko 20. Idućih dana većinom će biti sunčano, prije podne još s umjerenom naoblakom u nedjelju. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, u okolnom gorju povremeno s jakim udarima. Najniža temperatura neće se puno mijenjati, na širem području grada bit će oko 15 do 17, u središtu oko 17 do 19, najviša dnevna između 26 i 28, u idućem tjednu postupno bliža 30.
0: U 16 sati i 28 minuta temperatura u Maksimiru je 29 stupnjeva, na Sljemenu 20. Relativna vlažnost zraka je 57%, a tlak 1008 hektopaskala.
3: Završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Matej Trtolja.
0: Čitali Ana Marija Knezović-Kaurić i urednik emisije Damon Balenović.
4: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena. Radio Sljeme. Evergreen Radio.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Hej, i ove nedjelje robna kuća IKEA Zagreb je otvorena. Započni školsku godinu uz više od 90 proizvoda do 20% popusta za IKEA Family članove, a djeca do 12 godina jedu besplatno. Istraži dodatne ponude povodom našeg 12. rođendana. Vidimo se u nedjelju 23. kolovoza. IKEA.
0: Hrvatski radio.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: PBZ Info. Studenti moraju imati odgovore na brojna teška pitanja, ali kad je bankarstvo u pitanju, PBZ Index Plus studentski paket najjednostavniji je odgovor na pitanje studentskih financija. Uz PBZ Index Plus studentski paket uživat ćeš u najmodernijem PBZ digitalnom bankarstvu. Tekući i žiro račun u eurima za uplate poput džeparca, prihoda ili stipendije također su u paketu. A ono što ćete možda i najviše veseliti jest Visa Student kreditna kartica s limitom do 270 eura. PBZ Index Plus paket besplatan je za sve redovne i izvanredne studente koji ga ugovore do 31. prosinca 2026. godine. Vidimo se u PBZ poslovnici.
7: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Ne znamo kak je prošla ta dvojba, saznat ćemo drugi put jer vrijeme za vijesti. 17.10 je.
1: Vijesti.
0: Izvanredna sjednica Sabora o nezakonito odloženom otpadu u Gospiću završila je odbijanjem svih četiriju zaključaka predsjednika Zorana Milanovića, među kojima je bio i onaj da sanacija odlagališta počne odmah. Prihvaćeno je pak 11 zaključaka vladajuće većine, a prvim se vladu poziva da u roku 90 dana Saboru dostavi izvješće o napretku sanacije. A građani okupljeni oko inicijativa koje traže hitnu sanaciju i rješavanje problema opasnog otpada u Lici nisu zadovoljni dvodnevnom izvanrednom sjednicom. Ističu da je to bio politički igrokaz bez namjere da se problem ilegalnog odlagališta riješi u najkraćem mogućem roku. Evo što je za HTV rekao Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
2: Naravno da nismo zadovoljni, Lika je i Gospić i cijela Hrvatska je dobila još jedno veliko ne. Znači nema stručne i hitne sanacije sa jasnim rokovima. Prihvaća se od strane vladajuće većine sva postupanja tijela koja su dovela do ovog problema zbog svog nepostupanja, koja nisu to niti spriječila niti prevenirala. I jednostavno se možemo zapitati, ako je Gospić sa ovakvom ugrozom dobio ovakav tretman, kako će se postupati prema svim ostalim crnim točkama u Hrvatskoj. I zato još jedan poziv, vidimo se 5.9. u Zagrebu, ne Lika, ne Gospić, nego cijela Hrvatska.
0: Na autocesti A1 između čvorova Bosiljevo 1 i Novigrad zapalilo se vozilo, pa se u smjeru Zagreba stvorila višekilometarska kolona. Kako prenose mediji, gori kamp kućica, kolona prema Zagrebu proteže se prema odmorištu Dobra. Još se ne zna uzrok požara. A zbog izazivanja požara kod Drniša, šibensko-kninska policija pritvorila je 28-godišnju Kanađanku. Ona je u ponedjeljak zajedno s još dvoje kanadskih državljana, kako sumnja policija, otvorenim plamenom izazvala požar uz makadamsko ugibalište. Daljnje širenje vatre spriječeno je brzom reakcijom građana i vatrogasaca. Druge dvije osobe u dobi od 30 i 31 godine nisu dostupne policiji, pa je za njima raspisana potraga. U Omišu, tjedan dana nakon katastrofalnog požara, procjena štete još nije završena, a u gradu smatraju da će ona iznositi oko 110 milijuna eura. Iz proračunskih zaliha vlada će za početak izdvojiti 20 milijuna eura, a pomoć stiže iz mnogih hrvatskih gradova te od građana. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban trebao bi proglasiti elementarnu nepogodu 1. rujna, a nakon toga građani imaju rok od 8 dana za prijavu štete. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje otklonio je posljedice jučerašnjeg kibernetičkog napada na aplikaciji koja služi za komunikaciju s korisnicima. Iz zavoda ističu da napad nije zahvatio njihov temeljni informacijski sustav, te da poslovni procesi teku nesmetano. Dodaju i da isplata mirovina i ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja nisu upitni. U daljnje aktivnosti uključene su mjerodavne institucije za kibernetičku sigurnost i zaštitu osobnih podataka. Korisnike čiji su osobni podaci potencijalno ugroženi, zavod će obavijestiti elektroničkom poštom i dostaviti im upute o mjerama zaštite.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenskim prilikama govori prognostičar Izidor Pelajić.
4: U nastavku dana promjenjivo, povremeno s kišom, mogući su i izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom na širem području grada, vjetar slab do umjeren jugozapadni, uz nestabilnosti prolazno moguće pojačan, dnevna temperatura u nastavku dana najviša do 30.

Vijesti u Radio Damon Balenović. 29 stupnjeva sad je u Maksimiru, 21 na Sljemenu, 31 u Zračnoj Luci. Relativna vlažnost zraka 52%, a tlak 1007 hektopaskala.

Kaj bi ovo bilo neki fini dvokorak? E pa, ako ste računali možda na upoznavanje nekog novog plesa, jer znate da plesnjak bude petkom i subotom u kolovozu, pa mogu reći svako kolovoz, jer protekli godina je tako. Nažalost, danas ga nema. Pomaknut je program sa petka na i subote na subotu i nedjelju. Jer prognoza za večeras nije bajna, pa onda organizatori nisu htjeli riskirati i odlučili su prije podne pomaknuti, znači odgoditi s petka na subotu, a subotnji program na nedjelju. Što znači da se sutra u 18 sati pleše ili uči salsa, a onda od 20 sati je koncert kod glazbenog paviljona na Zrinjevcu, kad možete to sve i pokazati kaj ste naučili. A onda je u nedjelju, dakle ne subotu, što je trebalo biti i što piše na internetu ako ćete tražiti raspored. Dakle, bachata se onda iznimno ovoga vikenda pleše i uči u nedjelju kod glazbenog paviljona na Zrinjevcu. Gledam kakva je situacija u prometu. Saniran je onaj požar na vozilu između čvorova Bosiljevo 1 i čvora Novigrad na 60. kilometru u smjeru Zagreba, ali još uvijek nije sanirana ta kolona koja se stvorila, pa je sada ona duga oko 6 km, javlja Hrvatski autoklub. Pojačani promet u smjeru Zagreba između čvorova Bosiljevo i Lučko, pa računajte onda i na kolone uz povremene zastoje. Slično je i u zonama radova na obilaznici između čvorova Buzin, Sveta Nedelja u smjeru Bregane, ali generalno gledano smjer

vraća mi se okus kao poslije bolesti. Strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća, nećeš me

Pitao sam ljude koliko će to trajati, može li se umrijeti, hoću li se poslije kajati. Gnjavio sam ljude, pravio sam paniku,

Za vas romantičare kojima romantika ne smeta nikad ste za volanom. Dobro je sve, ne copram, ne prizivam ništa loše, samo zaključujem da je u prometu sve u redu. Idete sporije nešto prema doma, vi koji ste možda i prije zapeli u onoj koloni dugoj 5-6 km zbog požara koji je bio na autocesti tamo oko čvora Bosiljevo 1, to je riješeno, ali ostala je ta kolona. Kad dođete u Zagreb, ak ste mu nadomak, 29 Celzijevih stupnjeva trenutačno je u Maksimiru, 31 u Zračnoj luci, 21 na Sljemenu. Nije vedro, nije bistro, neće biti niti sutra. Sutro promjenjivo, oblačno sa sunčanim razdobljima. I to naročito u drugom dijelu dana, no večeras nas još očekuju nestabilnosti, pa računajte i na to. Lijepo je u Zagrebačkoj areni, baš je kolega koji tamo radi tehnički tonski prijenos poslao jednu kratku snimku otvorenja i baš je pjevao, odnosno išla je snimka pjesme Marka Novosela Zagreb, Zagreb, i možete pogledati kako to baš onak lijepo dojmljivo izgleda i sigurna sam da će tako biti i ovoga vikenda, uključujući i današnji dan naravno u areni gdje najbolji europski gimnastičari nastupaju, a među njima znate da imamo puno svojih, pa držimo im fige.

0: Lijepo meni to je i suptilno. Naša Ema Gross poručuje, ajde reci doviđenja. Ako već Gilbert Beco kaže doviđenja, vrijeme i tebi, odnosno meni, da mu se pridružim. 17:52, ne griješiš Ema, jer je vrijeme da se mi poslije podnevne lagano povučemo i ustupimo prostor večernjim kolegama na 881. Pa vas osim Eme Gross, koja je birala glazbu ovog poslijepodneva, pozdravljaju i Karlo Harmicar, koji je dio proveo za tonskim stolom, Matej Trtolja ostaje i dalje tijekom večeri. Pozdravljaju vas i Boris Bogić, Damon Balenović čvrsto drži uzde i večernjega programa. Ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić. Do slušanja.
1: Ovo je Sljeme.

0: 18 sati i 10 minuta. Vijesti. Ličko-senjski župan Ernest Petri dao je ostavku na dužnost predsjednika županijske organizacije HDZ-a Ličko-senjske županije, ali kao član HDZ-a ostaje na raspolaganju stranci. U središtu pozornosti našao se nakon što su se u medijima pojavile snimke i fotografije njegova neprimjerenog ponašanja tijekom izlaska u Gospiću večer uoči izvanredne sjednice Hrvatskog sabora posvećene ekološkoj katastrofi u tom gradu. A izvanredna sjednica Sabora o nezakonito odloženom otpadu u Gospiću završila je odbijanjem sva četiri zaključka predsjednika Zorana Milanovića, među kojima je bio i onaj da sanacija odlagališta počne odmah. Prihvaćeno je pak 11 zaključaka vladajuće većine, a prvim se vladu poziva da u roku 90 dana Saboru dostavi izvješće o napretku sanacije, a građani okupljeni oko inicijativa koje traže hitnu sanaciju i rješavanje problema opasnog otpada u Lici nisu zadovoljni dvodnevnom izvanrednom sjednicom u Saboru. Ističu da je to bio politički igrokaz, bez namjere da se problem ilegalnog odlagališta riješi u najkraćem mogućem roku. Evo što je za HTV rekao Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
1: Naravno da nismo zadovoljni, Lika je i Gospić i cijela Hrvatska je dobila još jedno veliko ne. Znači nema stručne i hitne sanacije sa jasnim rokovima. Prihvaća se od strane vladajuće većine sva postupanja tijela koja su dovela do ovog problema zbog svog nepostupanja, koja nisu to niti spriječila niti prevenirala, i jednostavno se možemo zapitati, ako je Gospić sa ovakvom ugrozom dobio ovakav tretman, kako će se postupati prema svim ostalim crnim točkama u Hrvatskoj. I zato još jedan poziv, vidimo se 5.9. u Zagrebu, ne Lika, ne Gospić, nego cijela Hrvatska.
0: Izgradnja nove zgrade osnovne škole Horvati na Knežiji, koja je počela u siječnju prošle godine, privodi se kraju i svoja bi vrata za oko 400 učenika trebala otvoriti do 15. listopada, rekao je zamjenik gradonačelnika Luka Korlajet. Dodao je da se dovršava gradnja škole na Boroviju, nova se gradi na Laništu, obnova škole u Mesićevoj je zastala, a početak obnove škole primijenjene umjetnosti i dizajna trebala bi krenuti krajem ovog mjeseca.
2: To je bila jedna zamršena priča jer je škola u istoj zgradi kao i Muzej za umjetnost i obrt. Svako krilo zgrade je imalo svoj projekt obnove i svoju dinamiku. Budući da je Muzej za umjetnost i obrt došao svome kraju s obnovom, sada može napokon krenuti i obnova škole primijenjene umjetnosti i dizajna, i ja se još jednom ispričavam i roditeljima i učenicima, a i nastavnicima te škole koji su svo ovo vrijeme zapravo u egzilu na dvije adrese, tako da nije im lako, ali evo napokon kreće ta njihova obnova. A isto tako mogu evo ekskluzivno najaviti da će i za koji dan biti odlučeno o izvođaču izgradnje osnovne škole u Dragonošcu.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra govori prognostičar Izidor Pelajić.
4: Promjenjivo sa sunčanim razdobljima, osobito poslije podne. Prije podne može još pasti malo kiše. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura oko 20, najviša dnevna osjetno niža od današnje oko 26, na Sljemenu oko 20.
0: Evo upravo ste čuli još jedne sljemenske vijesti. 28 stupnjeva je gradska temperatura, na Sljemenu 22, relativna vlažnost 54%, tlak 1008 hektopaskala. A naredne sate ovu večer provešćemo uživajući u glazbenom izboru Jelene Balent. Uz vas su tu i Matija Trtolja i Damon Balenović.

0: Vrijeme je za vijesti, 19 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Ličko-senjski župan Ernest Petri dao je ostavku na dužnost predsjednika županijske organizacije HDZ-a Ličko-senjske županije, ali ostaje član HDZ-a i na raspolaganju stranci. Glavni tajnik stranke Krunoslav Katičić rekao je da ponašanje Ličko-senjskog župana u javnosti nije primjereno dužnosti koju obnaša, ali da ne postoje statutarne mogućnosti da ga se izbaci iz stranke zbog privatnog ponašanja. Petri se našao u središtu pozornosti jer su se u medijima pojavile snimke i fotografije njegova izlaska i neprimjerenog ponašanja uoči izvanredne saborske sjednice o ekološkoj katastrofi u Gospiću. SDP će u saborsku proceduru predati prikupljene potpise za pokretanje postupka izglasavanja nepovjerenja vladi zbog ekološke katastrofe u Lici, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš-Dončić. Potpise je dalo više od 50 zastupnika, a još se nisu izjasnili suverenisti i stranka Domino.
2: Mi smo skupili potpise od našeg prvog koalicijskog partnera, to je Možemo, od IDS-a, Drita, Mosta, Centra, vjerojatno će nam se pridružiti Sjever, to je Matija Posavec. Zapravo skupili smo potpise od većine oporbenih klubova u Hrvatskom saboru. I to je bitno, i to je nadstranačko pitanje, i to je jedino pitanje gdje možemo naći širi društveni politički konsenzus. Pitanje povjerenja ili nepovjerenja Andreju Plenkoviću, da li sustav na ovaj način kako funkcionira, a funkcionira samo pod dirigentskom palicom jedne osobe, može i dalje tako funkcionirati. Mi mislimo da ne može.
0: A stanovnici Borovja uputili su otvoreno pismo gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću u kojem upozoravaju na mogući ekološki problem u svojem kvartu. Naime, iako pozdravljaju zalaganje gradonačelnika za temeljito istraživanje ekološke katastrofe u Lici, zanima ih zašto se ništa nije poduzelo sa sumnjama da su tijekom ratnih godina na Borovju kontinuirano zakopavane bačve s opasnim otpadom. Domagoj Morić iz inicijative Borovje.
3: Slučaj u Lici pokazuje koliko posljedice mogu biti ozbiljne kad se sumnje na moguću ekološku opasnost godinama ne istraže. Prema nekim ranijim medijskim natpisima i svjedočanstvima stanovnika na području Borovja je tijekom ratnih godina zakopavan opasan otpad. I ranijim geofizičkim istraživanjem registrirani su kopani metalni materijali, ali mi kao javnost nikad nismo dobili jasan odgovor o tome što je pronađeno i jesu li ti predmeti ikad otkopani i identificirani. Upravo zato tražimo neovisno, stručno i sveobuhvatno istraživanja tla, dubljih slojeva i podzemnih voda i tražimo da se pouzdano utvrdi da opasnosti nema. Dok se to ne razjasni, kao građani tražimo zaustavljanje planiranja intenzivne stambene gradnje i očuvanje posljednje velike zelene površine na Borovju. Građani imaju pravo znati što se nalazi ispod prostora na kojem grad planira graditi.
0: U Savi je potvrđen pomor ribe na potezu od mjesta Dubrovčak-Lijevi kod Ivanić grada do Zagreba, izvijestili su iz Državnog inspektorata. Ističu da su uzeti uzorci vode s ciljem utvrđivanja onečišćenja, ali i uzorci riba radi laboratorijske pretrage s ciljem isključivanja zaraznih bolesti. A iz Zagrebačkog holdinga izvijestili su da se na centralnom pročistaču otpadnih voda posao odvija kontinuirano, te da nisu zabilježene poteškoće u radu, te opovrgavaju davaju navode o izvanrednom događaju u radu postrojenja.
4: Vremenska prognoza.
0: Vremensku prognozu za subotu donosi prognostičar Izidor Pelajić.
5: Promjenjivo sa sunčanim razdobljima, osobito poslije podne. Prije podne može još pasti malo kiše. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura oko 20, najviša dnevna osjetno niža od današnje, oko 26, na Sljemenu oko 20.

Bile su to vijesti, a sada da vidimo koja je temperatura u gradu u kojem je pala kiša, odnosno jaki pljusak. 24 stupnja mjeri Maksimir, za Sljeme nemamo podatak. Relativna vlažnost zraka je 59%, a tlak je 1008 hektopaskala.

najđem na takvo mjesto gdje ne gnjave prodavači srećki. To obično je neka rupa gdje pijača nije skupa, gdje se uvijek nađu stari dečki. Sve su prošli, sve znaju, tiho idu prema kraju, ali još nisu pročitano štivo. Njih se nemre sam tak vodat, njih se nemre lako prodat, pa ti su lamzu gledali u živo.

bezuspješno bježali prek grane. Sada im se živo fučka, oni uvijek prije ručka bace dvije, tri partije belota. I sam se čuje ispod glasa v trefu 20 do asa il kak jedan drugog tiho špota. Tu i tam se neko zmotal, to ne znači ništa.

0: 20 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Na području Velebita teška zrakoplovna nesreća u kojoj se srušio ultralaki zrakoplov. Riječ je o nepristupačnom terenu, a na mjesto nesreće uputio se HGSS. Hrvatska kontrola zračne plovidbe obavijestila je operativni centar civilne zaštite, ravnateljstvo civilne zaštite, da je oko 16 sati i 14 minuta izgubljen signal ultralakog zrakoplova koji je letio iz Češke prema Zadru. Signal je izgubljen 17 milja sjeveroistočno od Zadra. Operativni centar civilne zaštite počeo je akciju traganja i spašavanja. Na teren su poslani djelatnici službe civilne zaštite Zadar i Gospić, policijski službenici i vatrogasci te timovi HGSS stanica Zadar i Gospić. Izvanredna sjednica Sabora o nezakonito odloženom otpadu u Gospiću završila je odbijanjem sva četiri zaključka predsjednika Zorana Milanovića, među kojima je bio i onaj da sanacija odlagališta počne odmah. Prihvaćeno je pak 11 zaključaka vladajuće većine, a prvim se vladu poziva da u roku 90 dana Saboru dostavi izvješće o napretku sanacije. A građani okupljeni oko inicijativa koje traže hitnu sanaciju i rješavanje problema opasnog otpada u Lici nisu zadovoljni dvodnevnom izvanrednom sjednicom u Saboru. Evo što je za HTV rekao Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
2: Naravno da nismo zadovoljni, Lika je i Gospić i cijela Hrvatska je dobila još jedno veliko ne. Znači nema stručne i hitne sanacije sa jasnim rokovima. Prihvaća se od strane vladajuće većine sva postupanja tijela koja su dovela do ovog problema zbog svog nepostupanja, koja nisu to niti spriječila, niti prevenirala. I jednostavno se možemo zapitati, ako je Gospić sa ovakvom ugrozom dobio ovakav tretman, kako će se postupati prema svim ostalim crnim točkama u Hrvatskoj. I zato još jedan poziv, vidimo se 5.9. u Zagrebu, ne Lika, ne Gospić, nego cijela Hrvatska.
0: Iz susjedstva. Srbija je zbog velikih požara zatražila pomoć Europske unije. Ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić rekao je da je putem mehanizma civilne zaštite EU-a zatraženo više protupožarnih zrakoplova, helikoptera i vozila. U požarima je jedna osoba poginula, a više ih je ozlijeđeno. Najteže je u Deliblatskoj peščari, gdje je izgorjelo više od 3.500 hektara šume i raslinja. Gori i diljem Bosne i Hercegovine. 77-godišnji muškarac poginuo je dok je pokušavao ugasiti požar nedaleko od Tešnja na sjeveru zemlje. Njegovo tijelo pronašli su vatrogasci tijekom intervencije. Okolnosti se još utvrđuju. A sada i iz našega grada. Ovog će vikenda zbog radova biti obustavljen ili izmijenjen tramvajski promet na brojnim dionicama u širem središtu grada. Tramvajske linije 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera, dok linije 7, 11, 13 i 15 neće biti u prometu. Linija 3 će iznimno ovog vikenda biti u prometu i vozit će svojom redovnom trasom. Zonom obustavljen tramvajskog prijevoza prometovat će 4 izvanredne autobusne linije. Sve detalje možete pronaći na mrežnim stranicama Radija Sljeme te Zeta.
3: Kultura.
0: Počeo je naš najpoznatiji ulični festival, Špancirfest. Ulice baroknog Varaždina sljedećih 10 dana postaju najljepša pozornica na otvorenom s više od 500 događaja, koncerata naših najpoznatijih umjetnika i glazbenika, uličnih nastupa, predstava i gastronomskih užitaka. Očekuje se da će ove godine špancirati više od 300.000 domaćih i stranih posjetitelja.
3: Vremenska prognoza.
0: Dežurni prognostičar je Izidor Pelajić.
4: Promjenjivo sa sunčanim razdobljima, osobito poslije podne. Prije podne može još pasti malo kiše. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura oko 20, najviša dnevna osjetno niža od današnje, oko 26, na Sljemenu oko 20.
0: I Evo, bile su to i posljednje sljemenske vijesti za danas, a u gradu je fino zahladilo. 21 stupanj je u Maksimiru, Grič je na 20, a na Sljemenu pak samo 16 stupnjeva. Relativna vlažnost zraka 93%, a tlak 1010 hektopaskala.

Nakon one poslijepodnevne situacije kada se na autocesti A1 zapalila kamp kućica zbog koje su nastale više kilometarske kolone, sada se situacija na autocesti A1 ipak umirila, no ipak HAK javlja da je pojačan promet u smjeru Zagreba između čvorova Karlovac i Lučko, vozi se u kolonama uz povremene zastoje, a kolone na naplatama Lučko i Demerije duge su oko 1 km. Isto tako Hrvatski autoklub javlja da je na zagrebačkoj obilaznici su povremeni zastoj između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane. Što se tiče gradskog cestovnog prometa, nema nikakvih poteškoća u ovim trenucima, a što se ZET-a tiče, pa evo jedna bitna obavijest koja se tiče ovog vikenda koji je pred nama. Naime, nastavlja se modernizacija tramvajske infrastrukture u Zagrebu i slijedom toga sutra i preko sutra bit će obustavljen tramvajski promet Branimirovom ulicom od glavnog kolodvora do Draškovićeve, zatim avenijom Marina Držića, Draškovićevom, Zvonimirovom i Šubićevom ulicom, Trgom žrtava fašizma, ulicama Franje Račkoga i Kneza Mislava, Jurišićevom, Vlaškom i Ksaverskom cestom do Mihaljevca, te od terminala Mihaljevac do Gračanskoga dolja. To znači da tramvajske linije 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17 će prometovati u izmijenjenim trasama u oba smjera, dok linije 7, 11, 13 i 15 uopće neće biti u prometu kroz subotu i nedjelju. A linija 3 će iznimno ovog vikenda biti u prometu i prometovat će svojom redovnom trasom, dok će na noćnim linijama umjesto tramvaja voziti autobusi. Umjesto tramvaja autobusi će voziti i preko dana zonom obustavljenog tramvajskog prijevoza i to će biti 4 izvanredne autobusne linije, 623, 624, 625 i pogodili ste 626. Jedna linija će ići od glavnog kolodvora prema Kvaternikovom trgu, druga od Kvatrića do Zapruđa, treća od glavnog kolodvora do Bonogaja, a četvrta od Građanskog dolja do Zapruđa. Evo, vozni red tih autobusnih linija možete naravno pronaći na ZET-ovim stranicama, ali i na mrežnim stranicama Radija Sljeme. Znam da niste uspjeli sigurno pohvatati sve, ima tu jako puno informacija, pa najbolje da onda u miru odete na vaše računalo, otvorite jednu od ove dvije predložene stranice i informirate se. Evo, čisto da iskoristimo priliku pa da kažemo kakva je temperatura sada u gradu, pa fino nam je zahladilo. Gradska temperatura je sada 20 stupnjeva, na Sljemenu je 17, relativna vlažnost zraka naravno visoka, očekivano 95%, a tlak 1009 hektopaskala.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
0: Dobar večer, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo. Iznad Velebita nestao mali zrakoplov koji iz Češke letio prema Zadru. U tijeku je opsežna akcija spašavanja. Sabor na izvanrednoj sjednici odbio predsjednikove zaključke i prihvatio one vladajućih o opasnom otpadu u Gospiću. Nezadovoljni građani i udruge najavljaju prosvjed u Zagrebu. Nakon mnogih reakcija na njegov noćni provod uoči izvanredne saborske sjednice, ličko-senjski župan Ernest Petri dao ostavku na dužnost predsjednika županijske organizacije HDZ-a. Rusija usred dana bespilotnim letjelicama napala ukrajinski trgovački centar. Poginulo 25 osoba. Sutra promjenjivo oblačno i kiša, uglavnom u prvom dijelu dana. Traje potraga za malim zrakoplovom čiji se signal izgubio oko 16 sati 17 milja sjeveroistočno od Zadra. Riječ je o nepristupačnom području Struge na južnom dijelu Velebita. Potragu HGSS-a i ostalih službi otežavaju nepovoljni vremenski uvjeti, pa se koristi oprema za noćno traganje. Neslužbeno se doznaje da su u letjelici bile dvije osobe. Evo što je doznala Mirjana Grahovac.
2: Signal zrakoplova koji je iz Češke letio prema Zadru nestao je oko 16 sati, nakon čega je Operativni centar civilne zaštite pokrenuo akciju traganja i spašavanja. Na teren su uputili djelatnike službe civilne zaštite Zadar i Gospić, policijske službenike, vatrogasce te timove HGSS-a. Loši vremenski uvjeti i nepristupačan teren otežavaju potragu, o kojoj za Hrvatski radio govori voditelj službe civilne zaštite Gospić Joso Živković.
3: Potraga trenutno zbog meteo uvjeta ne može se raditi iz zraka jer su loši meteorološki uvjeti, te su pripadnici HGSS stanice Gospić i stanice Zadar kopnim putem krenuli put mjesta pada nestanka zrakoplova. Oni su trenutno na terenu, upravo očekujemo dolazak iz državnih interventnih postrojbi civilne zaštite iz Rijeke i Splita s zapovjednim vozilima i dronovima koji će nam olakšati pretragu. Potraga ide iz dva smjera, znači iz pravca Starigrada i iz Ličke strane. Vidljivost je loša i teren je dosta nepristupačan. Ulazimo u noć, a meteo uvjete su na Velebitu i dalje otežavaju cijelu potragu.
2: Baza operacija uspostavljena je u stanici HGSS-a Starigrad Paklenica, odakle se koordinira postupanje svih uključenih službi, koje potragu, ako večeras ne bude rezultata, nastavljaju sutra.
0: Snažno grmljavinsko nevrijeme je praćeno pljuskovima, poslijepodne je zahvatilo Istru, osobito zapadnu obalu. Jaka kiša padala je na području od Umaga preko Poreča do Rovinja u snažan vjetar. U Rijeci je srušeno nekoliko stabala, a u Riječkoj rafineriji je ponovno uspostavljeno napajanje električnom energijom. Nevrijeme je na Rabu oštetilo više objekata. U gradu Rabu 5 vatrogasnih ekipa ispumpava vodu iz dječjeg vrtića, zgrade policijske postaje, ali i iz obiteljskih kuća i brodica. Na području Lopara oštećen je jedan krov i srušen telefonski stup. Nakon 18 sati nevrijeme je zahvatilo i Zagreb. Bilo je problema u tramvajskom prometu središtem grada.
4: Iz Hrvatskog autokluba upozorenje na vozilo koje vozi u suprotnom smjeru na autocesti A4 između čvora Gorišan i čvora Čakovec na kolniku u smjeru Goričana. Vozači se pozivaju na oprez.
1: Kronika dana.
0: Izvanredna sjednica Sabora o nezakonito odloženom otpadu u Gospiću završila je glasovanjem, a Sabor je odbio sva četiri zaključka predsjednika Zorana Milanovića, među kojima je bio i onaj da sanacija odlagališta počne odmah. Prihvaćeno je pak 11 zaključaka vladajuće većine, a prvim se vladu poziva da u roku od 90 dana Saboru dostavi izvješće o napretku sanacije. Sve je pratio Igor Okičić.
5: Predloženi zaključci predsjednika Zorana Milanovića, koji je sazvao izvanrednu sjednicu, nisu dobili potrebnu većinu glasova. Podsjetimo, u njima je zatražio da vlada odmah počne trajnu sanaciju odlagališta, da u roku od 15 dana bude imenovan glavni državni inspektor i da se odmah počnu pregledavati sva odlagališta za koja postoji sumnja da sadrže opasan ili nezakonito odložen otpad. Umjesto toga vladajuća većina prihvatila je svoje zaključke, kojima vladu poziva da u roku 90 dana Saboru dostavi izvješće izvješće o napretku sanacije. Traži se kontinuirano praćenje vode, tla i zraka prije, tijekom i nakon sanacije u Gospiću, no konkretni rokovi za početak i završetak nisu određeni. Građanska inicijativa Gospić je naš dom ponovno je pozvala građane na prosvjed koji će se 5. sljedećeg mjeseca održati u Zagrebu. Smeta im što se njihova teška situacija politizira, no i ova je sjednica pokazala da su politička prepucavanja i dalje neizbježna. U posljednjih 8 godina Hrvatska je postala europsko smetlište, rekao je Mostovac Zvonimir Troskot.
6: Ko nam, dame i gospodo, garantira da u trenutku ove sjednice i sada ne ulaze kamioni u Hrvatsku, što sa strane uvoznih kompanija, a što sa strane domaćih kompanija koje prazne svoja skladišta i koriste situaciju, dakle kreiranja novih divljih odlagališta smeća.
5: Odmah je reagirao HDZ-ov zastupnik Josip Đakić.
7: Širenje laži, straha i panike od strane kolega koji ne bi to trebali činiti.
5: Pljuštale su međusobne optužbe između vladajućih i oporbe. HDZ-ov zastupnik Mato Franković i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
8: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić proziva za nezakonito odlaganje otpada, o tome govori, o tome progovara, a istovremeno je bio jedan od najvećih pokrovitelja nezakonitog odlaganja otpada u Lici.
9: Malo pameti, grama pameti u mozgu, dakle zna tko je uzročnik ovog problema i kako taj problem treba riješiti. To je moj jedini odgovor. Ovo je samo skretanje teme. Viđene priče i viđeni komentari HDZ-a.
5: Kada je stiglo vrijeme za glasovanje, zaredali su se zahtjevi za stanku. Sandra Benčić iz Možemo.
10: Želim poručiti i svim zastupnicima, ali posebno građanima, da ako HDZ sada padne na ovom ispitu, da zaista im nikada više pristup ni jednom ispitu ne trebate dati.
11: Dok je vani suša, vidjeli smo u sabornici poplavu onih koji ne žele završiti za 2 godine na političkom groblju.
5: Odgovorio je HDZ-ovac Josip Borić. Nakon što su svi zaključci oporbe i predsjednika Milanovića odbijeni, a svi zaključci vladajućih prihvaćeni, predsjednik sabora Gordan Jandroković zaključio je sjednicu.
12: Zaključujem i sve vas najljepše pozdrav.
13: Sramota baš.
14: Lipo što ovo izvam.
5: Dobacili su iz zastupničkih klupa Mostovci Nikola Grmoja i Miro Bulj. A ispred sabora ostao je gospićki gradonačelnik Darko Milinović. Dobio je obavijest da mu tajništvo sabora ne može omogućiti sudjelovanje na sjednici jer za to nema pravnih mogućnosti.
15: Nama u Gospiću nisu bitna politička prepucavanja, nama je bitno da prvi šleper koji će početi odvoziti opasni otpad iz Gospića se pojavi u Gospiću. Ima nekakvih naznaka da bi se nešto moglo desiti, ali želim to čuti.
5: Novinarima je rekao da je za Gospić spreman učiniti sve pa i ponovno se vezati lanci, kao onda kada je uhićen Mirko Norac.
4: Izvanredna sjednica u Saboru razočarala je građane okupljene oko inicijativa koje traže hitnu sanaciju i rješavanje problema opasnog otpada u Lici. Ocjenjuju da je to bio politički igrokaz bez namjere da se problem riješi u najkraćem mogućem roku. Evo što je za HTV rekao Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
16: Naravno da nismo zadovoljni, Lika je i Gospić i cijela Hrvatska je dobila još jedno veliko ne. Znači nema stručne i hitne sanacije sa jasnim rokovima. Prihvaća se od strane vladajuće većine sva postupanja tijela koja su dovela do ovog problema zbog svog nepostupanja, koja nisu to niti spriječila niti prevenirala. I jednostavno se možemo zapitati, ako je Gospić sa ovakvom ugrozom dobio ovakav tretman, kako će se postupati prema svim ostalim crnim točkama u Hrvatskoj. I zato još jedan poziv, vidimo se 5.9. u Zagrebu, ne Lika, ne Gospić, nego cijela Hrvatska.
4: Ličko-senjski župan Ernst Petri dao je ostavku na dužnost predsjednika županijske organizacije HDZ-a Ličko-senjske županije, ali ostaje član HDZ-a i na raspolaganju stranci.
17: Glavni tajnik stranke Krunoslav Katičić rekao je da ponašanje Ličko-senjskog župana u javnosti nije primjereno dužnosti koju obnaša, ali da ne postoje statutarne mogućnosti da ga se izbaci iz stranke zbog privatnog ponašanja. Petri se našao u središtu pozornosti jer su se u medijima pojavile snimke i fotografije njegova izlaska i neprimjerenog ponašanja uoči izvanredne saborske sjednice o ekološkoj katastrofi u Gospiću.
4: Čelnik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić rekao je da su svi oporbeni saborski klubovi osim stranaka Domino i Hrvatski suverenisti podržali inicijativu za opoziv vlade zbog ekološke katastrofe u Lici. Prikupljeni potpisi bit će predani u saborsku proceduru.
18: Mi smo skupili potpise od našeg prvog koalicijskog partnera, to je Možemo, od IDS-a, Drita, Mosta, Centra. Vjerojatno će nam se pridružiti Sjever, to je Matija Posavec. Zapravo skupili smo potpise od većine oporbenih klubova u Hrvatskom saboru. I to je bitno, i to je nadstranačko pitanje, i to je jedino pitanje gdje možemo naći širi društveni politički konsenzus. Pitanje povjerenja ili nepovjerenja Andreju Plenkoviću, da li sustav na ovaj način kako funkcionira, a funkcionira samo pod dirigentskom palicom jedne osobe, može i dalje tako funkcionirati. Mi mislimo da ne može.
4: Požar na Dinari i dalje je aktivan, stanje je ipak povoljnije. Do sada je izgorjelo oko 15.000 hektara površine. Vatrogascima su tijekom dana pomagala i dva kanadera. O prognozi za noć županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
13: Vatra će biti na području Podinarija i onom u istočnom dijelu tamo od glavne ceste je uništalo. Ono što je najbitnije, ne ugrožava niti stambeni objekt, niti u tome dijelu, tako da je sve to daleko.
17: Zbog izazivanja požara kod Drniša, Šibensko-kninska policija pritvorila je 28-godišnju Kanađanku. Ona je s još dvoje kanadskih državljana otvorenim plamenom izazvala požar uz makadamsko ugibalište. Daljnje širenje vatre spriječeno je brzom reakcijom građana i vatrogasaca. Druge dvije osobe u dobi od 30 i 31 godine nisu dostupne policiji, pa je za njima raspisana potraga.
4: Dubrovačka policija uhitila je 38-godišnjaka kojeg sumnjiči za nezakonito izvođenje vatrometa, kojim je izazvao požar na Gorici Svetog Vlaha 12. ovog mjeseca. U tom je požaru izgorilo 6000 četvornih metara borove šume i niskog raslinja. Uz kaznenu prijavu priveden je pritvorskom nadzorniku.
17: U Omišu, tjedan dana nakon katastrofalnog požara, procjena štete još nije završena, a u gradu smatraju da će ona iznositi oko 110 milijuna eura. Iz proračunskih zaliha vlada će za početak izdvojiti 20 milijuna eura, a pomoć stiže iz mnogih hrvatskih gradova te od građana. Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije osigurala je 50.000 eura za sanaciju i obnovu javne turističke infrastrukture i očuvanje radnih mjesta u turizmu. Župan Blaženko Boban trebao bi proglasiti elementarnu nepogodu 1. rujna, a nakon toga građani imaju rok od 8 dana za prijavu štete.
4: Odgovarajući na pitanje ima li napretka u istrazi požara na omiškom području, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da se još provode određena vještačenja, a državno odvjetništvo će obavijestiti javnost kad se stvore zakonski uvjeti. Ponovio je da ne smije i ne može u tome sudjelovati i dodao.
14: Međutim, ono što se zbiva paralelno, vidimo da su napravljene određene procjene štete nekih 110 milijuna eura, mislim da je to grad Omiš zajedno sa županijom, nisu to naravno samo objekti vozila, to su domovi, poslovi, ljudske sudbine, ali kao što smo vatru zaustavili zajedničkim snagama, siguran sam da ćemo i pomoć u obnovi Omiša zajedničkim snagama. Kao što ste čuli, vlada odobrila 20 milijuna interventnih sredstava za obnovu Omiša. Naravno da će kad se sve štete popišu i kad se pošalju određeni zahtjevi, da će vlada nastaviti sa pomoći Omišu.
17: Najmanje 25 ljudi je poginulo, a više od 130 je ozlijeđeno u ruskim napadima usred dana na trgovački centar u Kriviji Rihu, rodnom gradu predsjednika Zelenskog. Među ozlijeđenima je više od 20 djece. Napad je izveden u dva vala, pa su u drugom udaru stradali mnogi pripadnici hitnih službi koji su došli u pomoć. Zelenski je napade nazvao izrazito podlim terorističkim djelima. Pozvao je svijet da reagira i pojača pritisak na Moskvu. Rusija je tijekom dana gađala i jug Ukrajine. U Mikolajivskoj regiji poginulo je 4 ljudi, među njima 3 maloljetnika. Iran je zaprijetio razornim odgovorom na bilo kakvu novu američku prijetnju. Poruku je poslao nakon što je Washington najavio da će mu nametnuti najteže financijske sankcije u povijesti kako bi srušio iransko vodstvo. Pojedinosti o njima trebale bi biti objavljene u ponedjeljak. Teheran je rekao da će njegova reakcija biti sveobuhvatna i odlučna. Poručio je kako sankcije dolaze jer je Washington očito zaključio da ne može pobijediti u izravnom vojnom sukobu. Turska će tražiti crvenu potjernicu Interpola radi uhićenja izraelskog premijera Netanjahua. Turske vlasti traže ga u sklopu kaznenog postupka koji vode zbog napada na aktiviste koji su pokušali dostaviti humanitarnu pomoć u pojas Gaze. Turska je jedna od najžešćih kritičara izraelskog napada na Gazu, te je i prije izdavala uhidbene naloge za Netanjahua zbog rata u toj enklavi. Iskoristit ćemo sva dostupna pravna sredstva kako bismo osigurali da Izrael odgovara na svoje zločine u Gazi, rekao je ministar pravosuđa Akin Gurlek. Na poruke Ankare ured izraelskog premijera odgovara kako su to samo bijedni pokušaji predsjednika Erdoana da zastraši vođe i vojnike Izraela, jedine stvarne demokracije na Bliskom istoku, te da neće uspjeti. Umrla je jedna od žrtava napada mačem u švedskoj srednjoj školi u gradu Fagersti. Uhićen je 18-godišnjak na kojeg je policija prije privođenja pucala. Ozlijeđene su još dvije osobe, jedna teško. Ostale škole u gradu zatvorene su iz opreza, no opasnosti za javnost više nema, objavile su vlasti. Motiv napadača još se istražuje. U Švedskoj je posljednjih godina porastao broj napada u obrazovnim ustanovama. Među najtežima je masovna pucnjava prije godinu dana u gradu Orebru. Tada je ubijeno 11 osoba, među njima i napadač.
4: Nakon rekordnih temperatura ovog ljeta, suša i požara koji haraju diljem svijeta, meteorolozi upozoravaju da će El Niño koji se razvija iznad Tihog oceana vjerojatno biti najjači u modernoj povijesti, te da će sljedeća godina biti najtoplija do sada. A vrijeme se u Europi ne smiruje. Nakon visokih temperatura, mnoge su zemlje na udaru snažnih oluja, a s najopasnijim požarima bore se zemlje u našem susjedstvu. Jelena Mikovčić.
19: Diljem Bosne i Hercegovine vatrogasci se bore s velikim požarima. Kod Tešnja je poginuo 77-godišnji muškarac. Na planini Risovac gori veliko šumsko područje, a zbog blizine hrvatske granice uključili su se i hrvatski kanaderi. Ponovno se rasplamsao i požar kod Bihaća, također uz granicu s Hrvatskom. Gašenje otežava nepristupačan teren na kojem postoji i opasnost od mina. Na jugu zemlje posebno je zahtjevna situacija kod Ivanice, nedaleko od Dubrovnika. Nakon višednevne borbe s požarima diljem Srbije u kojima je jedna osoba poginula, Beograd je zatražio pomoć Europske unije. Potvrdio je ravnatelj Centra za krizne situacije Luka Čaušić.
20: Upravo naš štab odlučili da zatražimo međunarodnu pomoć i od Europske unije, odnosno od Europskog mehanizma civilne zaštite. Upravo smo tražili ono što nam treba, to su avioni preko 10 tona nosivosti, tražili smo 5 helikoptera preko 4 tone vode.
19: Početkom tjedna u Srbiju je u pomoć stigao i zrakoplov za gašenje požara iz Rusije. Ekstremna opasnost od požara i dalje je na snazi na jugu Italije, dok su na sjeveru Lombardija i Toskana pogođene snažnim olujama. Nakon čak 5 toplinskih valova za redom, oluje haraju zapadnom i srednjom Europom. Uz to stiže upozorenje da bi snažan prirodni klimatski fenomen El Niño ovaj put mogao biti najjači u proteklih 100 godina, te da bi sljedeća godina zbog toga mogla biti najtoplija u povijesti mjerenja. Predsjednica Europskog meteorološkog društva Liz Bentley.
21: Pratimo El Niño, fazu zagrijavanja u istočnom Pacifiku i očekujemo porast temperatura za više od 3 stupnja iznad normalnih razina u tom dijelu svijeta, što unosi puno dodatne topline u atmosferu i mijenja vremenske obrasce. Povećava vjerojatnost da će neka mjesta doživjeti suše ili poplave, te općenito zagrijava atmosferu. Zbog klimatskih promjena globalne prosječne temperature porasle su za oko stupanj i pol, a El Niño će vjerojatno na to dodati još oko 0,2 stupnja.
19: Ujedinjeni narodi upozoravaju da bi zbog suša i poplava mogli biti ugroženi deseci milijuna ljudi u svijetu, osobito u zemljama koje nemaju sigurnu dostupnost hrani.
4: Kronika dana. Ovog ljeta gotovo svaki dan pratimo kako dugotrajna suša i vrlo visoke temperature nanose štetu poljoprivredi. Je li malo kiše koja pada ovih dana barem ublažilo stanje, doznala je Ivanka Jelničić-Jurin.
22: Prije desetak dana počela je berba ranih sorti jabuke, kao što je gala. Zbog dugotrajne suše i vrlo visokih temperatura, plodovi su kvalitetni, ali manji i slabije obojeni, što ne zadovoljava standarde trgovačkih lanaca, upozorava predsjednik Hrvatske voćarske zajednice Branimir Markota. Što se tiče kasnijih sorti, malo kiše ovih dana moglo bi im pomoći.
23: Ako dođe do kiša i ako dođe do snižavanja temperature, to će sigurno biti puno bolje nego što je bilo 2024. 2004. godine, kada je kolovoz i početak rujna, kada su temperature bile dnevne preko 30, 35 stupnjeva, noćne se nisu spuštale 28, 30 stupnjeva, pa je došlo do toga da su plodovi jednostavno počeli opadati, da je biljka puštala plodove da spasi sebe.
22: Malo kiše dobro dođe voćkama i vinovoj lozi, vrstama i sortama čija berba tek slijedi, kaže vlasnik OPG-a u Zagrebu i Čazmi Robert Hadžić.
0: Nešto malo bi se možda moglo odraziti na vinogradima, oni koji još nisu krenuli u berbu, da se počinju puniti bobe, jer će i prinosi na vinogradima biti najvjerojatnije manji, kvaliteta će biti sigurno zadovoljavajuća.
22: Na području Garešnice ovih je dana palo od 5 do 15 mm kiše po četvornome metru, što ne može pomoći povrćarskim kulturama, kaže uzgajivač povrća, žitarica i uljarica Mario Puškarić. Od suše najviše su mu stradali krumpir, kukuruz i luk. Povrće je navodnjavao iz svoje hidroakumulacije, no ona je presušila, a odnedavno su mu Hrvatske vode zaustavile natapanje iz rijeke Ilove, jer je ugrožen biološki minimum. Ove godine vodostaj je bio 49 do 57 cm.
1: Prošle godine su vodostaji bili od 41 do 51 cm, jer nije nikome izdana obavijest da treba prestati zahvaćanje vode iz rijeke Ilove.
22: Također, pri navodnjavanju poljoprivrednici imaju problem kada žele dobiti dozvolu za hidroakumulacije koje se pune oborinama tijekom zime. Kaže da bi Hrvatske vode trebale pojednostaviti izdavanje dozvola.
1: Na taj način bi imali oborinsku vodu, kišnicu, ne bi utjecali u ljetnom periodu hrvatska poljoprivreda na vodotoke.
22: Veliku sušu naravno trpe i kulture u priobalju. Primjerice, na zadarskom je području posljednja, da tako kažemo, prava kiša pala 3. lipnja. Zato u nasadu višnje maraske istoimenog proizvođača u vlačinama oko 10.000 mladih stabala zalijevaju svaki drugi dan. Stabla starije od 20 godina ne zalijevaju, što potvrđuje da su autohtone sorte otporne i na ekstremne vremenske uvjete.
17: Ovog je tjedna izvedeno prvih 5 robotskih pomognutih ginekoloških operacija u KBC-u Rijeka. Zato su članovi operacijskog tima dodatno educirani. Ministrica zdravstva Irena Hrstić i ravnateljica KBC-a Rijeka Alemka Brnčić-Višer.
2: Mislim da bih mogla jednu rečenicu, odnosno jednom riječi opisati zašto smo ovdje, zato što je sve odlično. Zašto je odlično? Nekako nas vuče brojka 5, ako se ne varam, ove godine je proslavljeno i 55 godina prve transplantacije bubrega. Ovi roboti su vrijedni 5 milijuna eura, a ako se ne varam, vi ste napravili 5 operacija. Znači sve je odlično.
3: Ovo je velik dan za našu ustanovu, za naše djelatnike, ali prvenstveno bih rekla velik dan za naše pacijente. Uvođenje robotske kirurgije je jedan zaista velik iskorak u pružanju suvremene zdravstvene skrbi i iskorak također u omogućavanju najsuvremenijih kirurških tehnika za naše pacijente tamo gdje su one indicirane. Klinički bolnički centar Rijeka ima 2 robotska sustava, jedan ovdje na lokalitetu Sušak namijenjen za kliniku za ginekologiju i kliniku za urologiju, te drugi robotski sustav na lokalitetu Rijeka za potrebe klinike za kirurgiju, u prvom redu Zavoda za digestivnu kirurgiju.
17: Počeo je naš najpoznatiji ulični festival Špancirfest. Ulice baroknog Varaždina sljedećih 10 dana postaju najljepša pozornica na otvorenom s više od 500 događaja, koncerata naših najpoznatijih umjetnika i glazbenika, uličnih nastupa, predstava i gastronomskih užitaka. Očekuje se da će ove godine špancirati više od 300.000 domaćih i stranih posjetitelja.

0: a Brončani Britanac Hepworth.
1: Zadovoljan i ja i trenerica i trener moj drugi, svi jako zadovoljni zbog ovog rezultata. Ja si dao svoj maksimum što si mogao. I to, ja mislim da četvrto mjesto na parteru isto nije loš.
0: Rekao je jedini naš predstavnik u finalima Ilija Kovtun, koji će sutra imati novu priliku za medalje u svojoj najjačoj disciplini na ručama, te na preči. Na konju s fateljkama zlato je osvojio Talijan Targeta, srebro i broncu Armenci Manukjani Hačatrijan, a na karikama je zlatni bio Armenac Avetisjan, srebrni Ruzaika, a brončani Grk Petrunijas. Drugi dan finala kreće u 16.30, prvo na preskoku, a potom ruče i preča.
2: U prvom kolu europskog prvenstva odbojkašica u skupini u Švedskoj, Italija je pobijedila Hrvatsku 3-0. Aktualne svjetske prvakinje i olimpijske pobjednice bile su bolje od naše vrste po setovima 25-9, 25-22 i 25-23. Mika Grbavica sa 14 poena bila je najefikasnija u sastavu naše reprezentacije. U istoj D skupini Francuska bolja od Slovačke, a Švedska od Crne Gore maksimalnim rezultatom. Pobjede još Turske, Bugarske, Azerbajdžana i Srbije. Prema napisima Mundo Deportiva, Dominik Livaković trebao bi postati igrač Barcelone, a Stipe Bijuk u nastavku karijere igraće za poljski Vicevis Lođa. U prvoj utakmici četvrtoga kola Supersport Hrvatske nogometne lige, Rudeš Lokomotiva 4-1, Karlo Plazina.
3: Velika i zaslužena pobjeda Rudeša nad Lokomotivom, prva u HNL-u nakon 900 dana čekanja. Rudešu je pomogao Belcar, zaradivši drugi žuti u 23. zbog simuliranja. 5 minuta poslije domaćini su osim igračke imali rezultatsku prednost, pogodio je skoko kroz za šumu nogu s 15 metara. Rudeš je krenuo po još vratnica Poldrugača u 40. 15 sekundi poslije, kontra Lokomotive Vuković sam ispred Rogića, rutinski je zabio za 1-1. U drugom dijelu nastavak dominacije Rudeša, 3 pogotka glavom iz blizine u prvih 20 minuta nastavka. U 53. Šavi se naklonio nakon ubačaja Poldrugača s lijeva, u 58. Bralić je trznuo na asistenciju Ilečića s desna, a s iste strane stigao centaršut Poldrugača u 65. Đorić ga je pospremio u mrežu najsuprotne vratnici. Lokomotiva praktički nije došla na utakmicu i pred stotinja gledatelja u Velikoj Gorici završilo je Rudeš 4, Lokomotiva 1.
2: Na međunarodnom košarkaškom turniru u Hamburgu veliki preokret hrvatske reprezentacije, pobjeda protiv Turske 95-94, Roko Bađi.
4: Velika pobjeda protiv odličnog protivnika Turske, finalista Eurobasketa.
2: Sara Kolak 5. u bacanju koplja, Marino Blaudek 6. na 800 metara na Atletskoj dijamantskoj ligi u Lozani. Rijan Alessio Magagnotti, pobjednik je druge etape biciklističke utrke kroz Njemačku. Fran Miholjević bio je 40. U ugubnom redoslijedu u vodstvu je Francuz Louis Barre, a Fran Miholjević na 50. poziciji. Koran Ivanišević, Ana Ivanović i povjerenik Europske komisije za unutarnje poslove i migracije Magnus Brenner na svečanoj ceremoniji u Splitu proglašeni su novim ambasadorima Plazma sportskih igara mladih, koja ove godine slave 30 godina. Na tu temu naš proslavljeni tenisač Koran Ivanišević.
5: Preko 3,5 milijuna djece je prošlo kroz ove igre mladih i zbilja impresivan broj, to je zbilja super stvar za igre.
2: Početak mediteranskih igara u Tarantu uz nastup 111 hrvatskih sportaša. Lorena Horvat osvojila je naslov europske boksačke prvakinje do 19 godina u kategoriji do 70 kg na europskom prvenstvu u Loznici. Agata Štajcer bila je srebrna u kategoriji do 65 kg.
6: Vremenska prognoza. Sinoptičar je Izidor Pelajić.
7: Danas je bilo promjenjivo sa sunčanim razdobljima, osobito na jugu i istoku. Na zapadu je bilo pljuskova i grmljavine, već noćas pa opet od sredine dana. Na sjevernom Jadranu bilo je i grmljavinskih nevremena, a izraženiji pljuskovi prema kraju dana premještali su se na sjever Dalmacije, Gorskoj Hrvatskoj i Središnjoj. Puhao je slab do umjeren jugozapadnjak, na moru mjestimice i jako jugo, osobito u Dalmaciji, dok je s nestabilnostima bilo čak i olujnih udara pretežno zapadnog ili jugozapadnog vjetra. Bilo je sparno i mnogima vruće, najviša temperatura zraka uglavnom je bila između 28 i 33 stupnja, a na istoku je opet zagrijalo i do 38. Sutra u našoj zemlji promjenjivo oblačno, još samo ponegdje uz kišu, uglavnom u prvom dijelu dana u unutrašnjosti i na širem riječkom području, poslije podne u cijeloj zemlji sunčanije. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, na Jadranu umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka između 17 i 21, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, na jugu i više. Najviša dnevna između 24 i 29, na istoku i u Dalmaciji od 29 do 34 celzijeva stupnja. Idućih dana većinom sunčano, u nedjelju i opet u utorak mjestimice s umjerenom naoblakom, uglavnom suho ili tek malo kiše. Vjetar

0: slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverozapadni. Pod Velebitom, osobito u nedjelju i ponedjeljak ujutro, lokalno jaka bura s olujnim udarima. Temperatura zraka na moru bez veće promjene, osobito na jugu, jutra na kopnu svježija, dani postupno topli, nekima i vrući, osobito prema sredini novog radnog tjedna.
1: Kronika dana. Na kraju emisije ponavljamo najvažnije. Iznad Velebita nestao mali zrakoplov koji je iz Češke letio prema Zadru. U tijeku je opsežna akcija spašavanja. Sabor na izvanrednoj sjednici odbio predsjednikove zaključke i prihvatio one vladajućih o opasnom otpadu u Gospiću. Nezadovoljni građani i udruge najavljuju prosvjed u Zagrebu. Nakon mnogih reakcija na njegov noćni provod uoči izvanredne saborske sjednice, ličko-senjski župan Ernest Petri dao ostavku na dužnost predsjednika županijske organizacije HDZ-a. Rusija usred dana bespilotnim letjelicama napala ukrajinski trgovački centar, poginulo 25 osoba. Sutra promjenjivo oblačno, kiša, uglavnom u prvom dijelu dana. Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Tomislav Baran, uredili Andrila Andri i Grgo Mrvica.
2: Prvi program. Radio Sljeme.
3: Dobar večer, evo izblendali smo se iz kronike dana, 22 su sata i skoro 31 minuta. Trenutna temperatura u gradu je 21 stupanj, točnije to je temperatura na Griču. Maksimir je mrvicu hladniji, tamo je 20, a na Sljemenu pak 17 stupnjeva. Relativna vlažnost 95%, tlak 1009 hektopaskala. Što se prognoze za Zagreb za sutra tiče, pa evo promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito u drugom dijelu dana. Na širem području grada mjestimice malo kiše ili poneki pljusak mogući su uglavnom ujutro. Biće slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, najniža jutarnja temperatura od 19 do 22, najviša dnevna oko 26 stupnjeva, a na Sljemenu oko 20.

0: dok razmišljamo što nam fali, pored broda s pola čvora klizi jedan čamčić mali. Stari barba bez pomuke gura barku s dvije jake ruke. Ide tako barba ka ićem na fariće, priupita smo ga usput tiče, a on će nama samo kratko.
1: Grenda fretriće.

Evo, 14 minuta nas dijeli do 23 sata. Nadamo se da ste proveli ugodan dan i ugodnu večer uz vaše Radio Sljeme. Pred nama je, pred vama je ugodan vikend. Ja se barem nadam da će biti takav. Malo će temperatura barem sutra pasti, ujutro će biti nešto malo kišice, ali vjerujem da će nam dobro doći ovo osvježenje u kojem mi sada, evo, u ovim večernjim satima uživamo. Nadam se da će biti i dobra noć, da ćemo se lijepo naspavati. U svakom slučaju, evo, pozdrave vam šalju Jelena Balent, naša glazbena urednica, Mati Trtolja koji je bio za tonskim pultom, i ja sam Damon Balenović. Ostanite i dalje u Sljeme ako vam se još ne spava, i do slušanja.

0: mjesečeve sjene nad Sljemenom.
1: Poštovani slušatelji, dobra vam večer. Dobrodošli u termin mjesečevih sjena u kojem se svakoga dana družimo uz različite teme svih popularnih glazbenih stilova i razdoblja. Petkom smo uobičajeno u nekom jazz izdanju. A ovaj put naš je izbor iz bogatog opusa stvaralaštva gremijem nagrađivanog jednog od vodećih svjetskih kontrabasista modernoga jazza, Rea Browna. Rođen je 1926. u Pittsburghu, a preminuo 2002. Svoju je karijeru gradio u solo izdanju, ali i s drugim jazz velikanima, kao što su Duke Ellington, Dizzy Gillespie i Ella Fitzgerald, s kojom je neko kratko vrijeme proveo i u braku. Svoj kasniji rad obilježio i suradnjom s nekima od svjetskih top pjevača, poput Franka Sinatra, Cervone i Tonya Bennetta. No kasnije, 90-ih godina prošloga stoljeća, Ray Brown u svoj trio snimio je neke vječno zimzelene jazz standarde uz neke od svojih najboljih prijatelja i kolega pjevača. Njegov je odabir pravi užitak za štovatelje jazza. Pa mi zato večera slušamo Etu Jones, Didi Bridgewater, Nancy King, Marlenu Shaw, Kevina Mahoganija i Dianu Crowe.

Bila je to Etta Jones, a prije nje Diana Krall. Iz bogatog opusa stvaralaštva Grammy nagrađivanog jednog od vodećih svjetskih kontrabasista modernog džeza druge polovice 20. stoljeća, Rhea Browna. Etta Jones otpjevala nam je temu Poor Butterfly Raymonda Hubbella, a na samom početku Diana Krall pjevala je temu I Thought About You iz pera Jamesa Van Heesena, nastale davne 1939. te temu Little Boy koju potpisuje sam Ray Brown. A mi nastavljamo uz Didi Bridgewater.

Večera slušamo Dragulj iz 90-ih. Snimke vodećih svjetskih jazz pjevača uz čuvenog edukatora i kontrabasista Rea Browna. Ovaj profinjeni album naslova Some of my best friends are singers. Ovaj je basist svjetskog glasa ostvario 1998. I to 4 godine prije svoje smrti. Donosi nam vječnu inspiraciju jazz standardima u post-bapu i swingu uz saksofonska sola Antonija Harta te Jeffa Kizera na klaviru i Gregorija Hutchinsona na bubnjevima kao članove Ray Brown Tria. A glazbenu su podršku na ovom albumu dali gitarist Russell Malone i tenor saksofonist Ralph Moore. U večerašnjim mjesečevim sjenama s vama su bile snimateljica Stella Keleš i urednica Jelena Balint. A pozdravljamo vas uz savršeni blues iz pera samoga Rea Browna u vokalnoj interpretaciji Nancy King.